0: Man kristīgajam radio ir vieta visu laiku. Kristīgais radio man atgriežoties 15. gadā ir ieregulēts uz pirmās pogas automašīnā nemainīgi. Tam ir absolūta stabīla vieta tāda, ko es dienā dzirdu visu laiku. Un, tas ir no rītiem, braucot uz darbu, tad braucot no mājām, kad es klausos. Tad ir ik pa brīdim, kad mēs arī uzliekam mājās vai es vienkārši klausos telefonā kādas pārraides. Tā ir neatņemama sastāvdaļa.
1: Latvijas kristīgais radio – tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas kristīgā radio atbalsta tālruni 900069 55, jūs ziedosiet Dieva darbam 8,61 €. Paldies jums!

0: ka mēs piederam debesīm. Un ja Dievs ir mans ķēniņš, ja viņš par mani rūpējās un gādā, tad, protams, es gribu, lai šeit var zemes būt labi. Bet tas nenosaka manu identitāti, tas nenosaka manu vērtību. Un tad es varu iet un runāt un aicināt citus pievienoties debesu pilsonībai. Debesīm, būt daļa no Dieva komandas, stāstīt par Jēzus Kristus nopelnu, par to, kā viņš ir samaksājis par maniem un taviem grēkiem, kā viņš to spiedod, kā viņš šķīst mūs no katras netaisnības, kā viņš dar mūs jaunus, kā viņš sagatavo mūs katram labam darbam, lai mēs tajos dzīvotu. Tad mēs varam būt par pozitīvu piemēru šajā zemē.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: ir nācies lūgt, piedot, piedot daudz. Un tur piedošanu mēs saņemam atbrīvošanu. Un tajā posmā, kad man nācās tam iziet cauri un saprast piedošanas spēku un brīvību, ko tas sniedz, tad tieši tā Bībeles vieta, kas saka, mīlēsim cits citu, jo Dievs mūs ir mīlējis. Un manuprāt, tas ir kā tāds stūrakmens arī Bībelei, kas nav, manuprāt, vienmēr viegli. Pieņemt citus, pieņemt sevi, līdz galam iemīlēt sevi. Un tad, kad tev varbūt vajadzētu pateikt nē, tu tomēr izlīdzinies un piedod.
1: Arī cauri pārbaudījumiem un grūtībām kopā ar to kungu. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

0: man ir arī tādi favorīti pārraides, kuras es ne tikai klausos, bet arī skatos. Tas ir Kas ir cilvēks? Kas ir cilvēks un arī Gaismas ceļš. Tas man bija Gaismas ceļš pārraide tāds atklājums, jo es pirms tam pat nenojautu, ka ir tāda valdensieša. Un es zināju par brāļu draudzēm, bet par valdensiešiem es nezināju. Man tas tik ļoti interesēja.
1: Latvijas Kristīgais radio. Tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas Kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8 eiro un 61 centu. Paldies jums!

0: Jēzus sāka kalpot cilvēkiem uz zemes, ka viņš bija cilvēka ķermenī un cilvēka vidū. Viņa sākums, viņa kalpošanas un sludināšanas sākums ir ietverts vienā teikumā. Atgriežieties no grēkiem, jo debesu valstība ir tuvu klāt nākusi. Debesu valstība, debesu valdība, jeb Dieva valdība un Dieva valstība ir kopš tā brīža, kad Jēzus to sāk sludināt pieejama visiem cilvēkiem. Nevajag kādam priestrim, izredzētam, pravietim, vēl kaut kādam sevišķam personai vai karalim, bet lūk tev un man, vienkāršam grēciniekam un cilvēkam, kurš ir spējīgs sirdi mīkstināt un pazemot Dievu priekšā, ir pieejama debesu valstība. Tikai atgriezies, pagriezies prom no pasaules un paskaties uz to kungu viņa acīs. Viņa acīs, kas dod žēlstību un glābšanu no grēka, kas dod mūžīgās dzīvības cerību, kas salauž tums darbs pie tevis un pie manis.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: bet Dievs ir uzticams, un viņš pavairo, un man draudzene, kurai tagad tur būs 8 bērni, pirms daudziem gadiem teica, ar katru bērnu tā svētība, tā kā paliek lielāka. Ar vīru sapratām, ka mēs varam būt atvērti dzīvībai, un kad bērni tā ir milzīga svētība. Un es tiešām, mēs tā atskatāmies, un mēs ar vīru un teikt, ar katru bērnu, Dievs vienkārši parūpējās par visām mūsu vajadzībām, un esam ļoti pateicīgi, ka mani bērni var izaugt mīlošā ģimenē, kurā mīla Dievu, kurā pielūdz Dievu. Protams, šobrīd viņi var būt vairāk izdzīvot to mūsu ticību, ka viņiem Dievs ir pašsaprotams, ka Jēzus ir pašsaprotams, ka mēs, tā ir mūsu dzīve, viņi redz to ikdienā, tas nav, ka mēs tikai stāstam. Es ļoti gribu ticēt, ka viņi redz Dievs mūsu darbos. Un pienāks brīdis, ka viņiem pašiem būs jāpaņem lēmums un ka tā būs viņa personīgā pieredze sastapšanās ar Dievu.
1: Cerēt pastāvīgi uz to kungu un vairot viņa slavu. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

0: Tad es vēl biju maziņa. Jā, es atceros, man patika rīta konkursi. Tie man palīdzēja no rīta piecelties. Un tā radio es ikdienā klausos vairāk, kad mašīnā, arī, nē, es arī no rītiem kopā, ja es esmu pie vecākiem mājās. Un tagad, kad es aizbraucu uz ganu, tad bija kāds reizes, ja, kas arī klausījos kaut ko no arhīva. Nu, kad kāds man kaut ko pastāst, un tas tā, oh, jānoklausās, tad tādā veidā. Nu, un tagad, protams, atpakaļ Latvijā, tad jau tas ir radio, kas ir vienmēr ieslēgts.
1: Jēzus pavēle bija vienkārša. Dariet par mācekļiem visas tautas. Latvijas Kristīgais radio pateicis, ka atbalstāt evanģelizācijas darbu Latvijā. Savu ziedojumu jūs varat atstāt arī ziedojumu stendā Rīgā, Stabu ielā 77A. Paldies jums!

0: tev ir kaut kas sasniegts dzīvē. Ģimene izveidota, izaudzināti bērni, karjerā kaut kas labs paveikts, varbūt kāds bizness, ko tu esi izveidojis, varbūt izglītība laba. Tev būtu par ko palepoties. Varbūt tas būtu kaut kas tavā garīgajā dzīvē. Kā Pāvils šo raksta, lielas atklāsmes, daudz garīgu piedzīvojumu ar Dievu, daudz skaistas liecības, ko līdzdalīt. Bet, Pāvils saka, bet es atturos. Varbūt ir kaut kāds brīdis, kad tev gribas teikt, paklau, bet vai tad tu nezini, kas es esmu? Pāvils saka, es atturos. Tavs status, tava ietekme un iepriekšējie nopelni, nobāli, ja tu centies ar tiem nobruģēt savu ceļu. Viņš saka, es atturos, lai neviens par mani nedomā vairāk kā to, ko tas mani redz vai ko no manis dzird.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Protams, braucot pie autostūras, tā ir pārsvarā lielākā reize, kad man sanāk klausīties kristīgo radio. Neapšaubām tās ir kristīgas dziesmas, kas skan un kas palīdz arī braucot vai ikdienas kaut kādās gaitās un tajās skriešanas rutīnā, ka tu var klausīties un meldzēties Dieva slavas dziesmās. Tas ir tas, kas, protams, runā. Un ir vairākas dziesmas, kas man ir mīļas un uzrunājošas, un tās ir pārsvarā no projekta Jaunas labas dziesmas. Arī es pats pašam ir gadījies pielikt roku pie šī projekta, un esmu filmējis, esmu pats video operators un montāžas speciālists, un tad es esmu trīs dziesmas šķiet pats filmējis un montējis, un tās ir man tūs patīkam, ka tu dzirdiņas arī savu kristīgo radio.
1: Ir labi, ja varam būt par gaismu kādam ticības ceļa sākumā. Piezvanot pa Latvijas kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8,61 €. Paldies jums!

0: Būtiskākais ir būt žēlastībā izglābtam. Ticot Jēzum Kristum kā savam pestītājam, lai piedzīvotu no to, kas Bībelē rakstīts 124. psalmā, 7. pantā, mūsu dvēseli ir izglābta. Kā putns no mednieka tīkliem, pārauti ir tīklu valgi, un mēs esam glābti. Vēl ir žēlstības laiks. Lai cik mēs just draudīgi ir patreizējā situācijā. Vēl ar vienu atspīdīja žēlstība. Mūsu glābēja laipnību mīlestību uz Tev, uz mani, uz cilvēkiem. Viņš mūs izglāba, ne mūsu taisnības darbu dēļ, ko būtu darījuši, bet pēc savas žēlsirdības ar mazgāšanu atdzimšanai un atjaunošanos svētajā garā. Viņš bagātīgi izlēja savu svēto garu, lai piedzīvotu glābšanu, mēs varētu saņemt mūžīgo dzīvību.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Tā liecība rodas no tā, ka mēs pazīstam Dievu ne tikai no grāmatu lasīšanas, ne tikai no gudrām grāmatām, ne tikai no tā, ka cilvēki mums pastāsta, kāds ir Dievs. Jā, ir kādā brīdī, kur cilvēki stāsta, bet ir kādā brīdī, kur tev jāsper pretī šis solis, kungs. Es vēlos ne tikai zināt par tevi, es gribu pazīt tevi. Un tad, kad tu iepazīsti viņu, tad, kad svētā gara spēks piepilda tevi, tu citādāk nevari. Tu kļūsti par viņa liecinieku. Tava paša ticības pieredze kopā ar Kristu ir spēcīgākā liecība par Dieva glābšanu.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

Labrīt, dārgie radio klausītāji, pulkstens ir 7:02, ir 2. oktobris, piektdiena. Šajā rītā kopā ar jums esmu es, Jākaps Cēmērs, un kā ierasts, iesāksim šo rītu ar vārdiem no Bībeles un lūkšanu. Šajā rītā lasījums no vēstules ebrejiem, no 12. nodaļas 18. panta līdz 13. nodaļas 8. pantam. Jo jūs neesat pienākuši pie kalna, kas rokām taustāms, pie degošas uguns un mākoņu tumsas un vētras, pie bazūnes skaņas un vārda balss, par ko tie, kas dzirdējuši, ir lūguši, lai viņiem vairs nekas netiktu teikts. Jo tie nevarēja panest to, kas bija pavēlēts, ja arī kustonis pieskaras kalnam, tas akmeņiem jānomētā. Un tik briesmīga bija parādība, ka Mozus teica, es esmu izbijies un drebu. Bet jūs esat tuvojušies Cijānas kalnam un dzīvā Dieva pilsētai, debesu Jeruzālemei un eņģeļu neskaitāmiem pulkiem, svētku sapulcei, un debesīs pierakstīto pirmdzimto draudzei, un Dievam, visu tiesnesim un pilnību sasniegušo taisno gariem, un jaunās derības starpniekam Jēzum, un izlietajām asinīm, kas spēcīgāk runā nekā Ābela asinis. Pielūkojiet, ka jūs nenoraidāt to, kas runā. Jo ja tie nav izbēguši, kuri atmeta to, kas zemes virsū Dieva mācību mācījis, jo mazāk mēs, ja novēršamies no tā, kas ir no debesīm. Viņa balss toreiz satricināja zemi, bet tagad viņš pasludinājis sacīdams, vēl vienreiz es kustināšu ne tikai zemi, bet arī debesis. Bet vārdi vēl vienreiz norāda uz satricināmā pārvēršanu, tāpēc, ka tas ir radīts, lai paliktu nesatricināmais. Tāpēc, saņemot nesatricināmu valstību, būsim pateicīgi. Tā mēs Dievam patīkami kalposim ar bijību un bailēm, jo arī mūsu Dievs ir uguns, kas iznīcina. Brāļu mīlestība lai paliek. Neaizmirstiet viesmīlību, jo daži ar to, pašiem nezinot savos namos, ir uzņēmuši eņģeļus. Atcerieties ieslūdzītos, it kā arī jūs būtu tādi, kas tiek mocīti, jo arī jūs paši esat miesā. Laulība lai ir visiem godā un laulības gulta neaptraipīta, jo netiklos un laulības pārkāpējus Dievs sodīs. Jūsu dzīvē lai nav mankārības, lai jums pietiek ar to, kas pie rokas, jo viņš pats ir sacījis, es tevi neatstāšu un tevi nepametīšu. Tā ka mēs droši varam sacīt, tas kungs ir mans palīgs, es nebīšos, ko cilvēks man darīs. Pieminiet savus vadītājus, kas jums Dieva vārdu runājuši. Vērodami viņu dzīves galu, sekojiet viņu ticībai. Jēzus Kristus vakar un šodien tas pats un mūžīgi. Lūksim. Debes Tēvs, paldies Tev par šo dienu. Paldies, ka mēs Tev varam saukt par mūsu Tēvu. Paldies Tev par to, kad mēs pat neapzinamies dažkārt, kam mēs esam tuvojušies. Ka Tu esi tik brīnišķīgām lietām mums dāvājis pieeju, ka ja mēs uz zemes dzirdētu vārdus, kādus dzirdēja Izraels, ja mēs varētu dzirdēt to balsi, kādu dzirdēja Izraels, vai arī Mozus, arī mēs būtu drebējuši un uzskatījuši to par briesmīgu parādību. Bet debes Tēvs, Tu saki, ka mēs esam, ka mums ir dota daudz lielāka pieeja, ka mēs esam īpaši izredzēti Tavi bērni, jo mūsu dzīve ir apslēpta Kristu. Debes Tēvs, atdari mūsu acis redzēt tā, kā Tu redzi. Lai mēs neuzskatām sevi par nevērtīgiem, par nicināmiem, par varbūt nekam nederīgiem, Debes Tēvs, bet lai mēs redzam to, kā Tu redzi. Lai mēs patiesībā skatāmies uz savu dzīvi un to, ko Tu esi mums teicis, ar bijību, jā, un arī ar bailēm. Debes Tēvs, ar bailēm
ka mēs palaistu kaut ko garām. Nevis, ka mēs baidītos no tevis, bez tavs, bet ka mēs nepalaižam kaut ko garām, kas tev ir priekš mums, jo tu pavisam noteikti to esi sagatavojis. Tas jau ir pieejams. Mēs jau esam tuvojušies tavai pilsētai, tavam tronim, tev. Tāpēc tavs, palīdz mums redzēt to, ko tu redzi šodien. Dod, lai mums tavi vārdi kļūst skaidri un saprotami. Dod, lai mums ir slāpes pēc tavu vārda, lai mēs iedziļinamies un saprotam. Palīdz mums arī atzīt tavu mīlestību, kas to visu ir darījusi. Ka tā ir mīlestība, kas mūs ir cēlusi tādā brīnišķīgā stāvoklī. Ka mēs varam būt pilnīgi brīvi tavā priekšā, bez traipa, bez krunkas. Ka mūsu starpā vairs nav ienaida siena, kas mūs šķīra. Tāpēc tavs, lai tavās draudzēs, kas šeit ir uz zemes, lai tava draudze ir spēka pilna, lai tā mostās ar tava vārda patiesību, ar tava vārda spēku. Tāpēc tavs, lai tavs vārds kļūst dzīvs un reāls. Un pirmkārt jau tas, lai kļūst reāls mums. Tāpēc tavs, dod mums slāpes pēc tava vārda patiesības. Nevis tikai lasīt lielus vārdus un domāt, ka tas nav priekš mums rakstīts, bet saukt uz tevi, debes tāvs, ka mēs gribam saprast, ka mēs gribam redzēt, ka mēs gribam redzēt tās armijas, kas ir kopā ar mums, nevis tikai to, ko ar fiziskajām acīm ir iespējams ieraudzīt. Debes tāvs, lai mūsu sirdis ir stiprinātas ar tavu vārdu, nevis tās pārvalda izbailes un dažādas citas lietas, kas nenāk no tevis. Tāpēc tavs palīdz mums būt tiem, kas nes tavu patiesību, kur dzīves atspoguļo tevi. Tāpēc tavs, lai mēs neesam aizmirsuši to, ko tu esi mums sacījis. Lai mēs nekad neaizmirstam to, ko tu mums māci. Arī to, ko tu mums māci caur saviem kalpiem, kuri ir gājuši mums par priekšu. Tāpēc tavs, tad lai mūsu sirdis ir jūtīgas uz tavu vārdu. Un ja mēs jūtam, ka tas tā nav, palīdz mums saukt uz tevi, redzēt, ka tas mums ir vajadzīgs. Lai arī mēs ne tikai varam ticēt tavai mīlestībai, bet arī to atzīt. To mēs tev lūdzam Jēzus Kristus vārdā. Mūsu Tēvs debesīs. Svētīts, lai top tavs vārds. Lai nāk tava valstība. Tavs prāts, lai notiek, kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien. Un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen.

Šajā brīdī lasījums no brāļa draudzes lozungiem Dieva vārds katrai dienai. Un pirmā rakstuvieta no pirmās Samuela grāmatas 3. Nodaļas no 9. Panta. Runā, kungs, tavs kalps klausās. Otrā rakstuvieta no Mateja evaņģēlija 7. Nodaļas 24. Panta, kur Kristus saka: tad no ik viens, kas šos manus vārdus dzird un dara, ir līdzināms saprātīgam vīram, kas savu namu būvējis uz klints. Un trešā rakstuvieta no Mateja evaņģēlija 18. Nodaļas no 10. Līdz 14. Pantam. Pielūkojiet, ka jūs nevienu no šiem mazajiem nenicināt, jo es jums saku, viņu eņģeļi debesīs vienmēr redz mana debesu tēva vaigu. Jo cilvēka dēls ir atnācis atpestīt pazudušo. Kā jums šķiet? Ja kādam cilvēkam ir 100 āvju un viena no tām nomaldās, vai viņš neatstās tās 99 kalnos un neies meklēt to, kas nomaldījusies? Un ja viņam laimējas to atrast, patiesi es jums saku, viņš vairāk priecājas par to, nekā par tām 99, kas nav nomaldījušās. Tāpat arī nav jūsu debesu tēva prāts, ka viens no šiem mazajiem pazustu. Tās bija Bībeles rakstu vietu izlases no brāļu draudzes lozungiem.

Labrīt, pulkstens 7:25, 2. oktobrī, un šajā brīdī, kā jau ierasts pār laikapstākļiem, kādi ir bijuši šajā naktī un ir šajā brīdī zemākā temperatūra. Šajā naktī bijusi tāda ievērojami zemāka, ja salīdzina ar iepriekšējo Zilupē, plus 2,2 grādi. Bet augstākā šajā naktī bijusi Liepājas piekrastē, plus 14,1 grāds un ļoti līdzīgi arī Liepājā. Un jā, tāds grādu diapazons. Vineta no Jaunciema rakstā, kad Jaunciemā miglains un jau esam rudenī un ļoti skaists gadalaiks. Kā viņa raksta, viņa ir ļoti patīk 4 gadalaiki, kas ir mūsu tēva zemītē Latvijā. Un Jaunciemā apmākušās debesis. Savukārt Jānis no Dobeles saka, Dobelē arī apmācies un plus 10 grādi un migla. Un taču mēnesis mazliet jaušams. Jā, šorīt arī es pamanīju, ka ir mazliet migla. Par laikapstākļiem, kāda ir tavā pusē, ja ir kaut kas īpašs novērojams, droši var darīt zināmu uz numuru 2544-22888. Tāds ir studijas tālrunis. Un šodien, ja tev paziņu lokā ir kāda Ilma vai Skaidris, tad droši tos var apsveikt, jo viņiem šodien vārda diena. Un, protams, sveiciens arī jums un svētību vēlējumi no Kristīgā radio, visām Ilmām un Skaidriem un visiem tiem, kuriem šodien dzimšanas diena. Droši var arī uzrakstīt un atsūtīt savu sveicienu un kā tu jūties šajā rītā. Un, protams, šajā rītā arī jautājums. Un jautājums iespējams tāds, kas liek padomāt, taču kādiem tas var būt ļoti vienkārši, jo par to domā un runā katru dienu. Jautājums šāds. Kāda ir tava mācība par to, ko nozīmē būt gatavam vai negatavam? Kāda ir tava mācība par to, ko nozīmē būt gatavam vai negatavam? Numurs tavai atbildēja 2544-22888, gan rakstiskām, gan audio ziņām. Jā, un arī bildēm, jā, nepieciešams.

Klausoties šo dziesmu, jūs iespējams pamanījāt vārdu down, down, down. Tas nozīmē, ka tu nepievilsi mani, kad es nekad nebūšu lejām. Un arī tas ir atgādinājums par to, vai mēs paļaujamies uz Dieva vārdu. Un atgādinu šī rīta jautājums ir, kāda ir tava mācība par to, ko nozīmē būt gatavam vai negatavam. Dailis arī no Bauskas rakstā, +8 Bauskā, labrīt Daili.

Dzirdējāt Planet Shakers dziesmu, mēs paceļam Jēzu par šo nāciju, mēs paceļam Jēzu par visu. Šī rīta jautājums, kāda ir tava mācība par to, ko nozīmē būt gatavam vai negatavam? Turpinām jau pavisam 3.

Pulkstens ir 7 un jau tūlīt 43 minūtes, un šajā rītā mēģinām tirzāt tādu jautājumu, kāda ir tava mācība par to, ko nozīmē būt gatavam vai negatavam? Ja, protams, šis ir kristīgais radio, mēs runājam par arī kristīgām lietām, bet interesanti, ka principi bieži vien pārklājās. Tie principi citreiz ir tik ļoti savienoti, ka tu redzi, jā, tu tomēr dzīvo Dieva radītā pasaulē. No neredzamā tap redzamais un arī neredzamais uztur redzamo. Un pat īstenībā viena no liecībām arī par to runā, cik ļoti svarīgi. Svarīgs ir tas kontakts. Un uz to jau visi pat atsaucās, bet jā, vienā no liecībām to dzirdēsiet. Tātad jautājums, kāda ir tava mācība par to, ko nozīmē būt gatavam vai

0: negatīvam. Un jā, kādu laiku atpakaļ stāstīju liecību par to, liecība, ja drīzāk bēdīga situācija par to, kad es nebiju gatavs runāt ar cilvēku, biju pārāk uz sevi vērsts, un tad, kad cilvēkam vajadzēja iedrošinājumu, jo manu acu priekšā viņam paziņoja, tā bija pasniedzēja universitātē, kurai paziņoja, kad viņas vīrs tagad slimnīcā ir nomiris, pēc lekcijas man likās, ka es tik daudz ko zinu, bet pārsteidzošā kārtā tajā situācijā es nebiju gatavs. Pat ar to, kad izskanēja tādi argumenti un Dieva apsūdzība, kur tu domātu, nu man būs ko teikt. Un tajā situācijā likās, nu es neatrodu neko piemērotu. Ja tu esi tukšs, tu tādā veidā vari saprast, ka tu neesi gatavs arī tajās situācijās. Un tā man bija laba mācība. Un Renārs arī raksta. Mana pārliecība ir, ka jāvadās no evaņģēlijiem. Jāmīl Dievs un jāmīl savus tuvākais. Nu, Renāri, varētu teikt, jūs ar galopu pa lielajiem Bībeles principiem vadīties no tiem vārdiem, ko Jēzus ir teicis. Jēzus teica, ja kāds vadās no maniem vārdiem, tad tas ir kā vīrs, kurš savu namu ir būvējis uz cieta pamata. Jāmīl Dievs, jāmīl savus tuvākais, divi lielākie baušļi. Un Renārs vēl raksta, es vienmēr ņemu skaidru Dieva vārdu un rīkojos saskaņā ar to, kā arī meklēju Dievu lūkšanu kambarī. Viņa prātu saprast un darīt, kā arī paņēmis savu krustu, sakoju Jēzum Kristum. Lūk tāda atbilde no Renāra. Ja tev ir kāds viedoklis, kas mazliet atšķirās, arī droši vari savu atbildi iesūtīt uz numuru 2544-2288. Un padalīšos ar vēl vienu ziņu no Ivetas. Un klausamies.
1: Labrīt, es esmu Iveta. Gribēju pastāstīt vienu liecību, kā tas ir būt gatavam vai negatavam. Reiz pagadījās tāda iespēja braukt uz koncertu Jūrmalas koncertzālē. Un mēs sarunājām ar draudzeni, ka mēs brauksim. Protams, mēs sapucējamies katrs savās mājās un tagad jāiet uz mašīnu un sēj ārā no dzīvokļa. Un man tur spogulis stāv pie durvīm un es paskatos spogulī, jā, viss kārtībā. Un pēkšņi izskrien tā doma cauri. Interesanti, kā šī kleita izskatītos salījus. Un es saprotu, ka Svētais Gars norāda, es to paņem lietas sargu. Būs lietas. Es domāju, piesējām, nu, kāds lietas? Saulītes spīd, ļoti skaists laiks, nu, kāds lietas? Nu, labi, iznējām ārā. Braucam, jo mēs vairāk Jūrmalai tuvojamies, jo zilāki, tumši zilāki, melni mākoņi. Un viss beidzās ar milzīgu lietu, plūdiem. Un kleita bija slapja. Jā, tāds ir mans piedzīvojums. Un tāpēc es saku, jā, ir kādreiz, kad Svētais Gars brīdina par kaut ko ņemt to vērā un darīt tā, lai pēc tam nav pašam jācieš. Nu, tā.
0: Jā, paldies, Iveta, par jūsu ziņu. Tiešām dzirdat un apzināties, ka Svētais Gars saka, un tomēr loģika ņem virsroku. Neklausīt Svētajam Garam arī mēs neesam gatavi, bet paldies Dievam, ka viņš mūs māca arī šādos mazos, varbūt pat šķietami smieklīgos solīšos, lai mēs pēc tam droši vien būtu gatavi viņu klausīt, lai mūsu uzmanība būtu pareizajos iestatījumos. Jautājums, kāda ir tava mācība par to, ko nozīmē būt gatavam vai negatavam? Atbildi var sūtīt uz numuru 2544-2288.

0: Man patīk arī sestdienās, kā lai mēs tālāk dzīvojam. Tā pārēd man arī ļoti patīk. Es to klausos. Bet es gribu teikt, ka katrs raidījums, katrs ar kaut ko ir, man daudz ko ir devis. Kaut vai nejauši ieslēdzot kristīgo rādio, es dzirdu, sadzirdu arī mūzika.
1: Dažādās sarunās, mūzikā un liecībās Latvijas kristīgais rādio skan arī internetā lkr.lv. Klausieties iemīļotus raidījumus, lasiet arī kristīgās ziņas par notikumiem Latvijā un pasaulē. Mēs esam arī sociālajās platformās Facebook un Instagram.
2: Tagad Valdi Indre Šona, kad dziesma esi aicināts. Tu esi uz daudz ko aicināts, bet vai tu esi gatavs, vai tu esi negatavs? Šī rīta jautājums, kāda ir tava mācība par to, ko nozīmē būt gatavam vai negatavam? Vai tev ir kaut kas tāds, ar ko tu dalies, uz ko tu atsaucies? Un kas ir tavs pamats šajā ziņā? Numurs 2544 2288 tavai ziņai.

0: Pulkstens ir 8 un šajā brīdī Latvijas Kristīgā radio ziņas ar tām studijā Jākaps Cēmers. Valdība vakar ārkārtas sēdes laikā noteica 20 miljonu eiro maksimālos griestus par vienu dzelzceļa projekta Rail Baltica kilometru. Premjerministrs pēc sēdes skaidroja, ka balstoties uz neatkarīgu konsultantu pētījumu ir izlemts par šādu summu un norādīja, ka šajā summā nav ņemtas vērā lielās būves, bet tajā ietilpst sliedes, elektrifikācija un signalizācija, lai vilciens varētu fiziski pārvietoties pa pamattrasi. Premjers norādīja, ka tika noteikti griesti pamattrases izmaksām par kilometru, kas iepriekš svārstījās no 28 līdz 32 miljoniem. Noteiktā summa arī neiekļauj vilcienu izmaksas. Komentējot risinājumus, viņš sacīja, ka risinājumi ir smagi un notiek pārrunu process. Premjers uzsvēra, ka noslēgtā līguma vislielākā problēma ir tas, ka iepriekš netika algoti profesionāļi, kas aizstāvētu valsts intereses. Ūpju pētnieki brīdina, ka strauji samazinās Baltijas valsts ūpju populācija. Latvijas ornitoloģijas biedrības ūpju programmas vadītājs vērtē, ka ūpju populācijas stāvoklis Baltijā ir satraucošs. Viņš uzsver, ka šobrīd nepieciešama daudz ciešāka sadarbība starp visām trim valstīm. Latvijas ūpju programmas vadītājs norāda, ka līdztekus ierastajiem aizsardzības pasākumiem var būt nepieciešama arī aktīvāka rīcība, tostarp nebrīvē audzētu ūpju izlaišana savvaļā un savvaļā dzīvojošo putnu piebarošana ligzdošanas laikā. Lietuvā ūpju audzēšana nebrīvē un putnu izlaišana savvaļā jau tiek praktizēta. Vienlaikus ilgtermiņā būtiskākais uzdevums ir uzlabot ūpju dzīves vidi un barības pieejamību, īstenojot plašākus ekosistēmu atjaunošanas pasākumus. Ornitologi ir vienojušies par nepieciešamību izveidot kopīgu Baltijas mēroga ūpju aizsardzības organizāciju, kas koordinētu ūpju pētniecību un aizsardzības pasākumus reģionā. Tās mērķim būtu jābūt ne tikai populācijas saglabāšanai, bet arī tās atjaunošanās veicināšanai. Šodien un vēlēšanu dienā apmaksātu priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izplatīšana publiskajā telpā ir aizliegta. Gan deputātu kandidāti un citi aģitācijas veicēji, gan ar tiem nesaistītās personas šajās dienās nedrīkst izplatīt aģitācijas materiālus pilsētvidē un citviet publiskajā telpā, kā arī aģitēt izmantojot valsts un pašvaldību sociālo tīklu kontus. Tāpat tiem aizliegts dalīt potenciālajiem vēlētājiem dažādus labumus, kas apdrukāti ar politiskās organizācijas simboliku. Izņēmums ir bezmaksas aģitācijas sociālajos tīklos un citviet internetā. Priekšvēlēšanu aģitācijas likums neaizliedz publicēt un dalīties ar bezmaksas saturu vai paust savus politiskos uzskatus sociālajos tīklos un citviet internetā arī vēlēšanu dienā un dienu pirms tās, taču aizliegts veikt apmaksu par šo ierakstu popularizēšanu. Ārvalstīs. Francijā vakar turpināja izplatīties vidusskolu protesti, kuros skolu audzēkņi aizdedzināja atkritumu urnas un veidoja blokādes pie skolām, protestējot pret pārpildītām klasēm, skolotāju trūkumu un novecojušu infrastruktūru. Blokāžu laikā vairāki skolu direktori tika ievainoti vai piedzīvoja uzbrukumus, ziņoja reģionālās izglītības iestādes, departamentu, prefektūras un arotbiedrību pārstāvji. Policija jau ir aizturējusi simtiem protestētāju licejos, kur mācās skolēni 15 līdz 18 gadu vecumā, lai iegūtu vidējo izglītību. Iekšlietu ministrija paziņoja, ka policisti un žandarmi vakar aizturēja 1949 cilvēkus, savukārt 305 policisti un žandarmi tika ievainoti. Saskaņā ar iekšlietu ministrijas datiem protestu kustības darbības ir skārušas 1027 no 3700 Francijas licejiem. Paras iestādes Parīzes reģionā paziņoja, ka aptuveni 50 skolas ir kļuvušas par vardarbības sadursmi un postījumu vietām. Skolēni. Protesti sākās pagājušo piekdienu Parīzes piepilsētas Ile-de-France reģionā, bet tagad ir izplatījušies uz citām pilsētām valsts mērogā. Vakar protestiem pievienojās universitāšu studenti, bloķējot piekļuvi apmēram 30 studentu pilsētiņām. Vienā no incidentiem Marseļā skolas direktors un viņa vietnieks tika aplieti ar benzīnu. Tajā pašā skolā notika uzbrukums arī telekanāla M6 žurnālistam. Dienvidkorejas prezidents Lee Jae-myuns šodien ir paziņojis, ka Seula veiks papildu pasākumus, ja Ukraina atteiksies publiski atvainoties saistībā ar strīdu par divu ziemeļkorejiešu kara gūstekņu nodošanu Dienvidkorejai. Ukraina sagūstīja abus karavīrus 2025. Gada janvārī Krievijas Kurskas apgabalā, kas robežojas ar Ukrainu. Kā ziņoja mediji, karavīri izteica vēlmi pārcelties uz dzīvi Dienvidkorejā, kuras valdība izdarīja spiedienu uz Kijevu, lai tā atvieglotu viņu nodošanu Dienvidkorejai. Lee kritizēja Ukrainas līderi par to, ka viņš izpaudis vienošanos par ziemeļkorejiešu kara gūstekņu nodošanu, norādot, ka konfidencialitāte ir būtiska kara gūstekņu radinieku aizsardzībai. Vēlāk Seula pieprasīja oficiālu atvainošanos no Ukrainas puses, norādot, ka abas puses konsultāciju laikā bija panākušas skaidru vienošanos par nodošanas konfidencialitāti. Dienvidkorejas prezidents šodien paziņoja, ja Ukraina turpinās atteikties atzīt faktus un publiski atvainoties, mēs veiksim turpmākus pasākumus. Eiropas Savienība ir noraidījusi Ukrainas lūgumu priekšlaicīgi izmaksāt tai daļu no 90 miljārdu eiro aizdevuma, lai sāktu šā gada militārā finansējuma deficītu, vēsta aģentūra Bloomberg. Šis lēmums tika pieņemts pēc tam, kad Kijeva vasarā negaidīti atzina, ka pieaugušo militāro izdevumu dēļ tā saskaras ar papildu finansējuma deficītu 27 miljārdu eiro apmērā. Saskaņā ar aģentūras Bloomberg informācijas datiem Brisele uzskata, ka paātrināta līdzekļu piešķiešana šobrīd var vienīgi atlikt problēmu līdz 2027. Gadam, bet ne to atrisināt. Tajā pašā laikā Eiropas amatpersonas vērsušās pie Ukrainas pārējiem partneriem, to starp Kanādas, Norvēģijas un Japānas, ar priekšlikumu sniegt šādu palīdzību. Paredzams, ka Eiropas Savienības aizdevums spēs sekt tikai divas trešdaļas Ukrainas vajadzību, bet atlikušo daļu seks valstis, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis. Izskan Latvijas Kristīgā radio ziņas turpinājumā laika apstākļu prognoze šodienai. Rīgā šobrīd ir plus 9 grādi un pārsvarā saulains laiks. Šodien Latvijā izklīstot miglai, spīdēs saule un nelīs. Būtīs lēns vējš, Kurzemē lēns līdz mērens dienvidu vējš, gaisa temperatūra pēcpusdienā būs plus 16, plus 21 grāds. Savukārt Rīgā laiks skaidrosies, būtīs neliels dienvidu vējš un gaisa iesils līdz plus 19 grādiem.
1: Latvijas Kristīgais radio Latvijā skan 24 stundas diennaktī. Arī internetā www.lkr.lv. Ostas uzņēmums Siala Skana iepērk kokmateriālus pie ceļa visā Latvijā, kā arī kokmateriālus Rīgas, Rojas un Liepājas ostās. Bezmaksas telefons 8 40 7 17.

Tagad nākošā dziesma no grupas Elevation Worship ar un dziesma Šī ir mana liecība no nāves dzīvībā. Atgādinu arī šī rīta jautājums, kāda ir tava mācība par to, ko nozīmē būt gatavam vai negatavam.

0: Šī rīta jautājums, kāda ir tava mācība par to, ko nozīmē būt gatavam vai negatavam? It kā ikdienašķas tēmas, es esmu gatavs vai es neesmu gatavs, vai es esmu gatavs šajā rītā kaut ko darīt vai nē, vai es esmu jau laicīgi ieradies, ja es neesmu laicīgi ieradies, es varbūt neesmu gatavs kaut ko izdarīt šajā rītā. Un tāpēc es esmu negatavs. Un tāds ir arī šī rīta jautājums, kas ir tava mācība. Jo tev ir noteikti savs dzīves ritms un sava pieredze, kas veido tavu pozīciju šodien. Līdz ar to, tavu mācību, kā tu varbūt vienīgais runā pats ar sevi. Varbūt nevienam tu to nedalies, bet tā ir tava mācība, kā tu sevi stutē. Ja esat kādreiz runājuši ar kādiem, kuri ļoti runā par teoloģiskām dziļām lietām, citreiz tu nezini, ko viņiem teikt. Un no viens puses varbūt pat tev neinteresē tik tādas detaļas, kas varētu teikt necentrējas ap Kristu, bet ap dažādām vēstures detaļām vai cilvēks mēģina apgāst no viena puses, no viena rakursa vai no viena punktiņa visu. Visu pārējo argumentu vai pierādījumu par to, ka Dievs ir vai ka Dieva patiesība ir reāla. Un tad ir varbūt nogurums ar tādu cilvēku runāt, bet viņam ir arī veids, kā pieiet. Ja tu nevari uzrunāt viņu, droši vien tu esi gatavs, varbūt tu neesi gatavs, bet kā pieiet ir dažādi veidi. Tāpēc jautājums tev, kāda ir tava mācība par to, ko nozīmē būt gatavam vai nebūt gatavam. Kādā reizē, kad runāju ar bijušo rabīnu, tad es jūtos tiešām negatavs runāt, jo pārsvarā par visu, ko viņš runāja, tā bija vecā derība. Un es domāju, jaunā derība tik daudz reizes runā par veco derību un paskaidro un atklāja. Kā Pāvils saka, iepriekšējām paudzēm tas tā nebija vēl atklāts, kas tagad ir darīts zināms un viss tikš loģiski izskaidrots. Un tomēr tam cilvēkam tas bija tik grūti pieņemt to, kas ir rakstīts jaunajā derībā. Un es arī jutos tāds, ka nu, es neesmu gatavs atbildēt uz tiem argumentiem. Paldies Dievam par viņa žēlstību arī tādās situācijās, kad viņš arī ir pieejams un ka tu esi gatavs lūgt Dievam pēc palīdzības. Un lai gan viņš saņēma kaut ko arī no Dieva, runājot ar mani, Dievam uzdeva jautājumu, kāpēc tas bija tik grūti, un arī saņēma no savas puses, kāpēc tas bija tik grūti. Jautājums, kāda ir tava mācība par to, ko nozīmē būt gatavam vai negatavam? Numurs 2544-2288. Un šajā brīdī vēl padalīšos ar kādas klausītājas ziņu, kas pastāsta savu pozīciju.
1: Ja man ir dziļas attiecības ar Jēzu, ar manu radītāju, tad es vienmēr būšu gatava. Lai kāda vētra, lai kāda nediena nāktu, lai kas nāktu, es zinu, dzīvs ir mans pestītājs un mans glābējs. Un galvenais, lai es viņu pazītu un viņš mani pazītu. Turēsim savu sirdi vērstu uz viņu. Jēzus vārdā. Amen.
0: Tā bija Dita no Tirzes, un jā, Ditas noslēguma vārdi man atgādina, kad lai spēcīgais nelapojas ar savu spēku un gudrais ar savu gudrību, bet ar to, kad viņš pazīst Dievu. Jautājums, kāda ir tava mācība par to, ko nozīmē būt gatavam vai negatavam? Numurs 2544-2288. Tavai atbildēji.

Šī pacelētā dziesma runāja par to, ka ir nepieciešams uzjundīt to uguni, kas jau tevī ir iedegusies. Renārs ir atsūtījis rakstu vietu no Jāņa evaņģēlija 14. Nodaļas, kur ir teikts, kā viņš saka, kas arī daudz pasaka par atbildi, kāda ir uz šī rīta jautājumu. Un tur ir teikts, Jēzus viņam atbildēja, kas mani mīl, tas manus vārdus turēs, un mans tēvs to mīlēs, un mēs nāksim pie viņa un ņemsim pie viņa mājas vietu. Kas mani nemīl, tas netur manus vārdus, bet tie vārdi, ko jūs dzirdat, nav mani, bet tēva, kas mani sūtīs.

ikdienas pārdomas raidījumā Lai nāk tavs vārds. No otrdienas līdz piektdienai 8:30 Latvijas Kristīgā radio ēterā.

0: Trešā lieta, ko mēs saprotam ar vārdu piedošana. Jo Jēzus saka, kam daudz piedots, tas daudz mīl. Kam maz piedots, tas mīl maz. Ļoti vienkārši matemātika. Maz piedots, maz mīlestības. Daudz piedots, daudz mīlestības. Ja mums liekas, ka mēs ar saviem darbiem paši kaut ko varam nopelnīt, mēs neesam saņēmuši pilnīgi Kristus mīlestību. Un ja mums liekas, ka mums ir jānopelna kaut kas ar saviem darbiem, mēs to noteikti sagaidīsim no citiem cilvēkiem. Un ja mums kādi no darbiem izdodas, nav vajadzīgs ilgs laiks, kad mēs dzīvojam paštaisnības darbos, lai mēs sāktu nosodīt citus cilvēkus. Bet kad mēs apzināmies to, kad es pie Dieva nevaru nopelnīt neko, ne kripatiņu, es nevaru neko nopelnīt no viņa, lai es kļūtu labāks, bet ka viņš mani taisno bez paša nopelna, ka viņš atdeva savu vienpiedzimušo dēlu Golgatā pie krusta, lai es šodien varētu dzīvot un tur nav mana nopelna, tad es zinu, kad arī tam cilvēkam, kas man ir blakus, kuru iespējams vajadzētu norakstīt, es zinu, kad arī viņš tiek taisnots bez nopelna, ja viņš pieņem Jēzu Kristu par savu kungu un glābēju. Ja viņš atdod savu dzīvi viņam, ja viņš atdod savu sirdi viņam, mūsu mīlestība ir tieši proporcionāla mūsu piedošanas izpratnei. Ja es saprotu, ka man ir daudz jādara, es esmu maz mīlēts, nav brīnums, kad es nedzīvoju šo uzvarošo dzīvi, šo dzīvību un dzīvības pārpilnību. Bet kad es saprotu, cik daudz Dievs ir parādījis man mīlestību, cik daudz viņš man ir devis, tad es spēju izdzīvot dzīvību un dzīvības pārpilnību. Pirmā Jāņa vēstule, es to saku gandrīz katru dievkalpojumu. Bībele saka, nemīliet pasauli nec to, kas ir pasaulē. Ja kāds mīl pasauli, tajā nav kas? Tēva mīlestības. Viņš nezin, cik ļoti viņš ir mīlēts, tāpēc viņš meklē šo mīlestību, kur? Acu kārībā, miesas kārībā un dzīves lepnībā. Kad mēs saņemam patiesu mīlestību no Dieva, pirmais, tā mīlestība izmaina mūsu, otrais, tā dod spēku mums ņemt dalību citu cilvēku dzīvēs. Arī to dzīvēs, kas ir norakstīti. Arī to dzīvēs, kur varbūt nekvalificējās mūsu superstandartam. Bet Dievs viņus vēl joprojām mīl. Dievs vēl joprojām maina cilvēkus. Bībele saka, netiesājiet, lai jūs netaptu tiesāti. Patīk mums tiesāt? Nu, sanāk diezgan labi, vai ne? Labi, kristieši netiesā, viņi konstatē faktu vienkārši. Lūkšana vajadzības viens otram tādā veidā nodot. Bībele saka, netiesā, jo tu neesi izdarījis neko, lai Dievs tevi taisnotu. Nulle. Bībele saka, ka viņš tevi izglāba, tā ka tev darbi nebija nekādi. Un viņš turpina glābt cilvēkus. Un bieži vien tā vietā, lai mēs tiesātu kādu un norakstītu, varbūt mums ir jāparāda mīlestību šiem cilvēkiem. Es nezinu nevienu, kurš ar tiesāšanu un nosodījumu būtu izglābis kādu cilvēku. Bet Bībele saka, ka Dieva laipnība ir tā, kas ved uz grēku nožēlu. Mums apkārt ir daudz un dažādi cilvēki. Arī mums draudzē ik pa laikam ir dažādas situācijas, kur mēs viens otru varam norakstīt. Kur mēs varam pateikt, visi tu nekvalificējies. Visi uz redzēšanos. Bet es ticu, ka tā nav Dieva sirds. Ka Dieva sirds deg par mums. Viņš mūs tik ļoti mīl, ka viņš mūs maina no spožuma uz spožumu. Tās izmaiņas nenotiek uzreiz, tās nenotiek vienā dienā. Tas ir process, bet viņa žēlastība ir nemainīga. Atgādini sev ik pa laikam, cik ļoti Dievs mīl tevi. Un ja tu nevari piedot kādiem cilvēkiem, vai tu nevari mīlēt kādus cilvēkus, uzdod savu jautājumu, vai tu esi tik perfekts, lai Dievs mīlētu tevi. Visdrīzākais, ka nē. Mēs visi klūpam, mēs visi krītam, mums visiem ir savi kaut kādi izaicinājumi. Bet tas nemaina Dieva mīlestību pret mums. Un tiem cilvēkiem, kas mums ir blakus, kas klūp mums blakus, kas pakrīt mums blakus, tam nevajadzētu mainīt mūsu attieksmi pret viņiem. Vai arī, ja tas maina mūsu attieksmi, tai ir jābūt vēl lielākai žēlsirdības attieksmei. Mēs varam būt kā šis farizejs, kurš mēģina piesieties pie viskaut kā, kurš noraksta cilvēkus, uzliek zīmogu virsū. Bet Bībele saka, mēs neesam farizeji. Bībele mēs saka, ka mēs esam kristieši. Un kāpēc kristieši sāka saukt par kristiešiem? Tāpēc, ka viņi sāka līdzināties Kristum. Un mums ar tevi ir jāsāk līdzināties savam glābējiem. Un mūsu glābējs ir tas, kurš vēl joprojām mīl cilvēkus, kurš vēl joprojām parāda žēlistību cilvēkiem un kurš vēl joprojām ceļ cilvēku. Tāpēc es gribu izaicināt tevi. Pārskati savus uzskats kaut kādus. Atgādini sev ik pa laikam, cik ļoti Dievs ir mīlējis tevi. Atgādini sev, kur tu biji, kad Dievs izglāba tevi. Visdrīzākais, tu nebija perfektākais eksemplārs. Bet Dievs tevi izglāba tajā vietā, kur tu biji un kāds tu biji.
1: Aicinām pievienoties vietas kopienai. pie.lv/vietra. Mūsu dievkalpojumi notiek svētdienās, 11:00, Ezera ielā 31, Talsos.

Cochrane & Co. ar dziesmu Running Home, jeb viss pamainījās, kad es sāku skriet mājās. Viss var pamainīties tad, kad tu sāc skriet pie Dieva, taču ir vēl arī kādi standarti, kas nozīmē, vai tu esi gatavs, vai tu neesi gatavs. Nākošā dziesma stāsta par vienu šādu standartu – mīli savu tuvāko, kā sevi pašu.

Mīli savu tuvāko kā sevi pašu. Par šādu standartu dziedāja Jimmy's Kimmets dziesmā Love Your Neighbor. Interesanti, kad mīlestība dažkārt cik ļoti nosaka tas otrs cilvēks. Kā ir teikts, mīlestība citam ļaunu nedara. Dažkārt ir kāda lieta, ko mēs varbūt uztveram kā joku vai rotaļu, bet cits to, varbūt pat citā kultūrā, to uztver kā pazemojumu vai kā atraidījumu vai kā atstumtību. Bet priekš tevis –

0: tas nozīmē kaut ko citu. Cik ļoti interesanti, ka tas arī runā par gatavību. Vai mēs esam gatavi kalpot kādiem, vai mēs esam kādam pieejami, saprotami. Arī tāds standarts, par ko runā Bībele. Bet par standartu un atbildi uz jautājumu, kāda ir tava mācība par to, ko nozīmē būt gatavam vai negatavam, atbild Artis no Rīgas, un Artis saka šādi.
1: Nu, viss augstākais līmenis un viss pilnvērtīgāk. Tad, kad izdodas nomirt sev un paklausīt Dievam, un kur ir atšķirība vai īpatnība vai specifika, tanī, ka nevis nomirt sev, tad, kad tev liekas, ka tu esi nomirs sev, bet nu, tad, kad Dievam liekas, un viņš saprot, ka tu esi nomirs sev, un dzīvo Dievam un paklausi Dievam, tanī ir liela atšķirība. Katrā ziņā centieni nomirt savas pašu spēkiem, tas ir pirmais solis, un tas ir labi, bet nevajag pie tā apstāties, vajag piedzīvot to, ko Dievs dāvā un ko Dievs māc.
0: Jā, paldies Artim par šo ziņu, un tas atgādināja rakstuvietu no Pāvila vēstules Galatiešiem 5. Nodaļas, un ir 16. Pantā teikts, bet es saku, staigājiet garā, tad jūs miesas kārību savaldīsit. Un 24. Pantā ir teikts tāds gala punkts, bet tie, kas Kristum pieder, ja standarts, bet tie, kas Kristum ir pieder, ir savu miesu krustā situši līdz ar kaislībām un iekārošanām. Kāda ir tava mācība par to, ko nozīmē būt gatavam vai negatavam? Varbūt tas nav tās lielās lietas, tas etalons. Varbūt tā ir vienkārši prakse, kā iepriekšējā dziesmā skanēja, mīli savu tuvāko, jo tavs tuvākais var būt pavisam savādāks nekā tam otrajam tuvākajam, otram cilvēkam tuvākais. Tātad jautājums, kāda ir tava mācība tavā sfērā par to, ko nozīmē būt gatavam vai negatavam. Numurs 2544 2288 tavai atbildēji.

0: Manam tēvam debesīs pieder uzvara un ik viens var brīvs kļūt, kas tev uzticas. Un ar šādu pierādījumu vēl padalīšos arī ar Arta ziņu, kā tas praktiski dzīvē izpaužas.
1: Un arī piekrītu pievienojos klausītājai, kas padalījās par slapjo kleitu. Nu, tā arī man ir bieži gadījies. Nu, it kā jāpaņem, nu, it kā paņem šito, nu, it kā tā kā noderēs. Nu, neko, 10 gadi tā, pēc tam tu saproti, zini, tomēr jāpaņem. Ir jau reizes bijuši, kad paņem un noder, bet, nu, tajā laikā ir bijuši reizes, kad tu nepaņem un saproti, ka tas bija Dievs, kas tev sacīja. Tagad cenšos apmēram pusgadu vai gadu kā koncentrēties arī uz šīm mazajām lietām. Ja jūti, tas ir viens, ka tev Dievs tā kā runā un otrs, ka tāds tā kā zināms miers un tā kā, nu, tāds patīkamā Dieva klātbūtne, nevis juceklis, jo ienaidnieks jau arī sāk izšaubīt un sāk, nezinu, gan rīzāk histēriski tev piedāvāt to un to un to, gan jau tev vajadzēs. Jā, šī spēja atšķirt un nošķirt, jā, un izmaņa pieaugums, pieaugt kristietībā un briedumā, jā, lai Dievs mums svētī katram visu to īstenot. Amēn.
0: Artis atsaucās uz iepriekšējās stundās skanējušo Ivetas ziņu par to, kā reizē, kad vajadzēja saģēpties, lai dotos uz pasākumu, viņai ienāca prātā doma, a kāda šī kleita izskatīsies lietu? Varbūt vajag paņemt lietus sargu. Tad viņa apskatījās, bet ir takš saule, kāds lietus? Un, protams. Un paldies, Arti, par ziņu. Tiešām, cik labi, ka mēs varam mācīties arī paļauties uz Dievu šķietami mazās lietās. Ik viens var brīvs kļūt, kas viņam uzticas. Ar jautājumu, kāda ir tava mācība par to, ko nozīmē būt gatavam vai negatavam, turpinām nākamajā stundā pēc kristīgām ziņām.

0: Šajā brīdī jūs uzmanībai Latvijas Kristīgā radio Kristīgās ziņas. Ar tām studijā Jākaps Cēmērs. Džefrija Epstīna seksuālās izmantošanas upure Hopa Bērila Grīna Lielbritānijas kristīgajam laikrakstam pastāstīja, kā Dievs viņai dāvāja cerību un ticību kaut kam labākam, laikā, kad visi par Dievu un viņu viņai mācīja pretējo. Intervijā Lielbritānijas kristīgajam laikrakstam Premier Christian News Hopa Bērila Grīna pastāstīja, ka 5 gadu vecumā viņa tika nodota Epstīnam un neatceras laiku, kad viņa nebūtu bijusi cilvēku tirdzniecības upure. Viņa tika pakļauta seksuālai vardarbībai un prāta kontrolas programmām, kā arī stāstīja, ka tikusi nogādāta ar lidmašīnu uz dažādām vietām visā pasaulē, tostarp Londonu. Bijuši arī periodi, kad viņa tika ieslēgta viena pat istabā un viņai teikts, ka tiks izlaista tikai tad, kad būs uzvedusies labi, bet visa tur notiekušā vardarbība esot Dieva griba. Viņa pastāstīja, ka vardarbības veicēji izmantojuši arī sagrozītu Bībeles interpretāciju, lai pārliecinātu viņu, ka Dievs un Jēzus viņu ienīst un ka viņa ir pelnījusi piedzīvoto. Viņa arī atklāja, ka cerība viņai parādījusies pēc kāda reta gadījuma, kad viņai bija atļauts iziet ārā un viņa ieraudzīja dzeltenu ziedu un dzeltenu tauriņu. 31 gada vecumā viņai beidzot izdevās atbrīvoties no verdzības un tagad viņa iestājas par cilvēku tirdzniecības upuriem. Hopa sacīja, ka draudzēm vajadzētu lūgt par to, kā tās varētu palīdzēt mūsdienu verdzības upuriem, lai tiem vai nu būtu droša patveršanās vieta vai vieta, kur dziedināt miesu, dvēseli un garu, vai arī saņemtu kādu cita šāda veida situāciju upuriem sagatavot un atbilstošu atbalstu vai palīdzību. Tagad Bērila Grīna iestājas par taisnīgumu un vēlas, lai kristieši būtu sagatavoti palīdzēt upuriem atgūties. Septembra sākumā Westminsterā parlamenta apaļā galda diskusijas laikā viņa kopā ar Muhameda Al-Fayed vardarbībā cietušajiem izveidoja grupu Stand, aicinot uz stingrāku rīcību pret cilvēku tirdzniecību un eksploatāciju. Bijušais ASV prezidents George W. Bush pirmdien tikās ar Pekinas Cianas draudzes dibinātāju, mācītāju Ezru Džinu, lai pārrunātu kristiešu vajāšanu Ķīnā un situāciju mājas draudzēs. Tikšanās pirmdien notika Buša institūtā, kur Džins pastāstīja par savu piedzīvoto pieredzi. Mācītājs bija viens no 30 kristiešu līderiem, kuri tika aizturēti 2025. gada oktobrī, kad Ķīnas komunistiskās partijas amatpersonas mēģināja apturēt draudzi no mācību materiālu izplatīšanas internetā. Jūlijā viņš tika atbrīvots un atkal apvienojās ar ģimeni ASV pēc ASV prezidenta Donalda Trumpa un Ķīnas līdera Xi Jinpinga sarunām. 8 Cianas draudzes vadītāji joprojām atrodas cietumā un gaida tiesu saistībā ar apsūdzībām, kas saistītas ar draudzes darbību. Bijušais ASV prezidents pašreiz raksta grāmatu Aicinājums uz brīvību, jeb The Call to Freedom, kuru paredzēts izdot 2027. Gadā. Tajā viņš atsauksies arī uz citu kristiešu lietām Ķīnā un Hongkongā, kas tiek uzskatīti par sirdsapziņas dēļ apcietinātajiem. Nigērijas mācītājs Džerijs Eze ir atvainojies cilvēkiem, kuri sestdien nevarēja iekļūt lūkšanu konferencē, kas tika organizēta Anglijas pilsētā Manchesterā. Bezmaksas pasākumu organizēja draudze Streams of Joy International un tas pulcēja tūkstošiem kristiešu uz lūkšanu un pielūksmes dienu. Stadionam, kur tika rīkota konference, ir 74 tūkstoši skatītāju vietu, un tās visas bija piepildītas. Video klipā, ko mācītājs Eze pirmdien publicēja sociālajos tīklos, viņš izteica atvainošanos tiem desmitiem tūkstošiem cilvēku, kuri netika stadionā. Draudze Streams of Joy International publicētajā videoklipā redzami milzīgi cilvēku pūļi, kas gaida ārpus stadiona. Lai apmeklētu pasākumu, bija nepieciešama iepriekšēja reģistrācija un tika paziņots, ka pieejamas 50 tūkstoši bezmaksas biļešu. Eze video pastāstīja, ka daļa apmeklētāju bija ieradušies pat no Austrālijas, Ziemeļmaķedonijas un Zviedrijas. kāds cilvēks komentēja, es jūtos tik ļoti salausta, mēs braucām tik ļoti tālu, lai novietotu automašīnu, samaksājām par autostāvietu un joprojām netikām iekšā. Īsumā es izraudājos un pārnākot mājās, vienkārši pieslēdzos tiešsaistē, bet es zinu, ka arī saņēmu savas svētības. Savukārt kāds cits komentēja, ka Uber vadītājs, kurš viņu nogādājis uz stadionu, sacīs, ka cilvēku pūlis ir pārāk liels un nākamreiz vajadzētu izmantot Wembley stadionu. Vadītājs arī esot piebildis, ka tik lielu pūli nav nekad iepriekš redzējis, pat ne futbola spēļu laikā. Mācītājs Eze video sacīja, ka organizatori veiks pasākumus, lai šāda situācija vairs neatkārtotos, un piebilda, ka viņi būtu darījuši visu iespējamo, ja jau iepriekš būtu zinājuši, ka tik daudziem cilvēkiem nebūs iespējams iekļūt stadionā. Izskan Latvijas Kristīgā radio Kristīgās ziņas. Kristīgās ziņas varat lasīt mūsu tīmekļa vietnē lkr.lv, kā arī Latvijas Kristīgā radio mobilajā lietotnē. Turpinājumā laika apstākļu prognoze šodienai. Rīgā šobrīd ir plus 10 grādi un pārsvarā saulains laiks. Šodien Latvijā izklīstot miglei spīdēs saule un nelīs, pūtīs lēns vējš, Kurzemē lēns līdz mērens dienvidu vējš, gaisa temperatūra pēcpusdienā būs plus 16 plus 21 grāds. Savukārt Rīgā laiks skaidrosies, pūtīs neliels dienvidu vējš un gaiss iesils līdz plus 19 grādiem.
1: Latvijas Kristīgais radio Latvijā skan 24 stundas diennaktī. Arī internetā www.lkr.lv.
2: Vai tavā draudzē gaidāms koncerts, konference, nometne vai kāds cits pasākums? Pastāsti mums par to. LKR.lv tagad pieejama jauna un ērta pasākuma pieteikšanas forma. Aizpildi informāciju, saņem apstiprinājumu un par tavu pasākumu informēsim gan Latvijas Kristīgā radio ēterā, gan mūsu mājaslapā. Savukārt tik viens interesants vienu vietu varēs ērti pārskatīt tuvāko kristīgo pasākumu kalendāru visā Latvijā. Apmeklē LKR.lv, piesaki savu pasākumu un palīdzēsim par to uzzināt plašā.

0: Es, kad sāku mācīties Ventspils mūzikas vidusskolā, es nonācu istabiņā, kur kāds mans istabiņas biedrs klausījās Kristīgo radio. Un es nebiju tajā laikā gluži ticīgs cilvēks, es zināju kaut kādas lietas, augstākas vērtības. Un tā es arī nejauši un neviļus piefiksēju to, ka tas, kas tur skan, kaut kādā ziņā rezonē ar manu, varbūt ar manu domu par dzīvi, par sajēgu. Un tas bija pirmā sastapšanās tieši ar Kristīgo radio bija tādā veidā.
1: Ir labi, ja varam būt par gaismu kādam ticības ceļa sākumā. Piezvanot pa tālruni 900-69-55, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8,61 €, lai Kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!
2: Pulkstens ir 9:13. Šajā rītā jautājums. Kāda ir tava mācība par to, ko nozīmē būt gatavam vai negatavam? Jebkurā tavā dzīves sfērā? Vai kāds ir tavs princips, uz kuru to balsties? Kāda ir tava mācība par to, ko nozīmē būt gatavam vai negatavam? Numurs 2544 2288. Tavai ziņai.

Ja nu, ja klausās, kā šajā dziesmā tas tika teikts, tu esi lielo sapņu dievs, nu tad tiešām mūsu vārdi vai gatavība paliek kaut kur saziņ kur. Jo ir teikts, šajā dziesmā tu esi lielo sapņu dievs, es mēģinu kļūt tāds kā Jēzus. Kāds teikt, nu tas tikši ir tāds standarts, vai tas ir vispār iespējams. Bet apbrīnojumā kārtā, vai cik no apbrīnojumi, tas mums neliktos. Jēzus ir teicis, ka jūs darīsiet vēl lielākus darbus nekā tos, ko es darīju. Tos pašus un vēl lielākus, tādēļ, ka es eju pie tēva. Un tad mums tas ir jāsatver ticībā. Tāpēc, kad jūs attiecās uz tiem, kas viņam seko. Un ir teikts, ka ticībā tie darīs vairākas lietas. Tātad mums ir jābūt gataviem ticēt, jābūt aktīviem. Varbūt mēs ticam, bet mēs nerīkojamies. Neizmantojam to ticību, kas mums ir dota, lai mēs liecinātu. Un, lai apstiprinātu šajā dziesmā tikko teikto, ir rakstuvieta, kas par to runā, kad mūsu standarts ir Jēzus, uz ko mēs tiecamies. Un Mateja evaņģēlijā 10. Nodaļā 25. Pantā teikts, māceklim pietiek, ja tas top kā viņa mācītājs un kalps kā viņa kungs. Tas bija attiecināts par uz Jēzu, bet to viņš piemin kā piemēru. Kad viņš ir mācītājs, mēs esam viņa mācekļi. Kāda ir tava mācība par to, ko nozīmē būt gatavam vai negatavam? Ja tev ir pieredze, uz kuru tu balsties, ja tev ir pieredze, kas ir veidojusi tavu uztveri, kas tev saka, es esmu gatavs vai es neesmu gatavs, tad droši vari padalīties uz numuru 2544-2288. Minēšu jums kādu piemēru, kas man palika atmiņā, tas ir no sociālajiem saitiem, kur kāds puisis dalījās par to, ka viņš saprot, ka ir jālasa vairāk Bībeli, kad viņam tas ir vajadzīgs. Bet kāpēc man negribas? Pilnīgi nav nekāda vilka. Tad viņš lūdza Dievam, un Dievs viņam deva atbildi. Viņš teica, redzēja tādu vīziju, un Dievs viņam parādīja visu to atziņu par Dievu, kas viņam ir uz tādas tā kā lineālas skalas. Viņš teica, es redzēju, ka tas ir kaut kur tur apakšā. Tad Dievs viņam pateica, tu esi tik lepns par to mazo, ko tu zini, ka tu esi tik apmierināts par to un tik lepns, un tādēļ arī tu nelasi. Tādēļ tev nav šīs vajadzības lasīt Bībeli. Tad mēs teiktu, mēs esam gatavi kam? Mēs droši vien esam tad negatavi saņemt no Dieva to, kas mums ir vajadzīgs, ja mums ir šāds lepnums. Tātad jautājums, kāda ir tava mācība par to, ko nozīmē būt gatavam vai negatavam? Dievs tev kaut ko ir īpaši atklājis, tad vari padalīties numurs 2544-2288.

Pulkstens ir 9:27 minūtes, tagad Lība ECE un atgādin šī rīta jautājums. Kāda ir tava mācība par to, ko nozīmē būt gatavam vai negatavam? Ja tev ir kādi principi, uz kuriem tu balsties, numurs 2544 2288 tavai atbildēji.

slavēt, dejot un priecāties. Tāda droši vien ir jābūt katra kristieša pozīcijai, ka mēs varam šodien slavēt, dejot un priecāties. Kāds teiks, bet man ir daudz problēmu. Bet Dievs tev ir dāvājis uzvaru. Un pavisam noteikti Dievs ir kopā ar tevi šajā dienā. To rakstuvietu taču, tā ir rakstuvietai, tu taču piekritīsi, ka Jēzus teica, es esmu ar jums līdz pat pasaules galam. Viņš nekur nav aizgājis. Jā, tu viņu neredzi ar savām fiziskām acīm. Bet viņš ir teicis, un ja tu viņam tici, tad tu zini, ka viņa vārdi ir patiesība. Tāpat kā tu zini, ka ir gravitācija, lai gan pa to nedomā staigājot pa zemi, bet tu tai tici, ka tā ir. Uz dažādiem pamatojumiem balstīta, tā to pierādījumu tu esi pieņēmis. Tāpat arī Jēzus. Tu esi noticējis, ka Dievs ir. Kad viņš ir nācis, lai kļūtu par pasaules glābēju, un viņš teica, ka viņš mūs neatstāja par bāriņiem, bet viņš ir ar mums katru dienu līdz pat pasaules galam. Un noslēdzot šī rīta tematu, kāda ir tava mācība par to, ko nozīmē būt gatavam vai negatavam, gribu jums izlasīt kādu psalmu. Psalmu gandrīz pašu pēdējo 149. Un tur ir teikts, alelujā, dziedietam kungam jaunu dziesmu, viņa slavu svēto draudzē. Izraels, lai priecājas par savu radītāju, Cijānas bērni, lai līksmo par savu ķēniņu. Lai viņi teica viņa vārdu ar stabulēm, lai viņi viņam dārdina ar bungām un spēlē ar citerām. Jo tam kungam ir labs prāts uz savu tautu, viņš bagātīgi apveltīja pazemīgos ar savu svētību. Svētie, lai priecājas ar lepnumu, lai viņi līksmo savās dusas vietās. Viņa mute cildinās Dievu, un viņu rokās, lai būtu abās pusēs griezīgs zobens, lai atrieptos citām tautām un atmaksātu apkārtējiem, lai iekaltu viņu ķēniņu svažās un viņu dišciltīgajiem, lai apliktu roku un kāju dzelžus, lai darītu viņiem pēc sprieduma, kas jau sen rakstīts. Tāds gods būs visiem viņa svētajiem. Alelujā! Ja kāds padomāja, ka šajā brīdī šajā psalmā ir runāts par krusta kariem vai kāda cita veida karu, nē, ir teikts, lai mēs dziedam Dievam tam kungam jaunu dziesmu, viņa slavu svēto draudzē. Un kāpēc? Mums ir iedotas brīnišķīgas lietas, lai mēs varētu darīt pēc sprieduma, kas jau sen rakstīts. Turklāt, tāds gods būs visiem viņa svētajiem. Ja tu esi Dieva bērns, tu esi Dieva svētais. Un tāds gods arī ir tev sagādāts. Darīt pēc sprieduma, kas ir rakstīts. Esam gatavi ticēt, cerēt un arī stāvēt uz to, ko Dievs mums ir darījis zinām. Un vēlreiz atgādinu, ir teikts, alelujā, dziediet tam kungam jaunu dziesmu, viņa slavu svēto draudzē. Un pirmkārt, lai mūsu slava un mūsu pateicība un mūsu sirds vārdi un mūsu domas sakrīt ar to, kas ir Bībelē rakstīts. Esiet pārmainīti savā prātā, tādā, kā Dievs to ir iestatījis. Kādam tam ir jābūt Dieva priekšā? Lai svētīgi jums turpmākā klausīšanās pulkstens 10:00, turpmākās rīta programmas paziņojums. Tagad Sāra Krūgere ar dziesmu, kas ir šis ķēniņš?

0: Jā, nu, kristīgo radio man sanāk klausīties diezgan bieži, tīpaši pēdējā laikā. Jau kādu pusotru gadu es tā cītīgi klausos kristīgo radio, jo vienmēr, kad iegriežos kuldīgā apciemot māmu, tad virtuvē vienmēr skan kristīgais radio. Nu, jau kādi 5 gadi laikam būs.
1: Dažādās sarunās, mūzikā un liecībās.

Vēl padalīšos ar kādu ziņu no Viktorijas no Jelgavas. Un Viktorija, atbildot uz šī rīta jautājumu, kāda ir tava mācība par to, ko nozīmē būt gatavam vai nebūt gatavam, raksta šādi: dažreiz otra cilvēka dedzība mums liek domāt, ka viņš ir gatavs vai spējīgs konkrētam darbam vai aicinājumam. Taču tikpat svarīga ir izpratne un cilvēka raksturs. Ar dedzību vien nepietiek. Jā, Viktorija, tiešām tā varam arī piekrist, un ja to pārved uz garīgām lietām, viens no piemēriem ir rakstuvieta, ko Pāvils teica par Izraēlu. Jo es dodu par viņiem liecību, ka viņi deg par Dievu, bet bez izpratnes, jo aplam saprazdami Dieva taisnību, viņi centušies celt savējo, un Dieva taisnībai nav pakļāvušies. Pulkstens 9:43 minūtes. Tu klausies Latvijas Kristīgo radio.

0: vai tā kādreiz nav modernā pasaule, vai te nav modernais cilvēks, kad mēs jau arī tā kā, nu tā ir pasaka. Nu, pasaka par Kristu, par augšām celšanos. Ja? Ir tas kā labi, man patīk, un lai par to stāst, bet tā jau nav patiesība. Ja es teicu, es esmu ceļš patiesība un dzīvība, neviens netiek pie tēva kā viens ar mani. Vai nav tā, ka mēs sakam, ne, tā nav patiesība, tā ir pasaka. Un piedodiet, ja runājam par kristiešu cīņu, vai bieži nav tā, ka mēs esam gatavi lieldienās izcīnīt olu kaujas. Ja, ka mēs esam gatavi cīnīties, sisties ar olām, bet uz ko mēs neesam gatavi, cīnīties par evaņģēliju ticību. Palikt pie tā, ko saka tas kungs, ka mums bieži liekas, tā ir pasaka. Un tas kungs klauvē pie mūsu sirdurīm. Viņš saka, iekarsties, atgriezies, atdari man savu sirdi, kungs vairo mums ticību.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

Dzirdējāt Fila Vikama dziesmu Brīnuma darītājs, un šajā dziesmā ir tādi vārdi: mēs stāvam brīnuma darītāja pusē, tās klints pusē, kuru nav iespējams kustināt. Kāpēc es to pieminu? Tāpēc, kad turpinājumā ir Andrew Ripa dziesma Mīlestība ir savs ceļš, un prieks bija izlasīt Māra no Ērgļiem ziņu, kurš būtībā atbildot šorīt atsaucās uz vakardienas jautājumu, kur ir tavu, kas ir tavs zelts. Viņš padalījās, ka nododot asinis gulbja laboratorijā, māsiņai pasniedza bukletiņu Mīlestība. Arī ierakstītu tekstu no sevis un bukletiņu Ja nu tomēr. Māris raksta pasniedzot padalījos, ka tas nav saistīts ar vēlēšanām. Vien strādāju pie radītāja par pasnieku. Māris raksta māsiņa jaunības gados to saņēma ar smaidu sejā. Nu tad, lai skan Andrew Ripa dziesma, mīlestībai ir savs ceļš, un arī tādā veidā Dievs uzrunā cilvēkus.

Pulkstens ir 10:00 šajā rītā, 2. septembrī, 2. oktobrī, nevis septembrī. Tas tā, lai jūs pamostaties arī pulkstens jau 10:00. Ja un pulkstens 10:15. Bībeles konkurss, Bībeles dienas jautājums, kurā varat iegūt Bībeli bez maksas no Latvijas Bībeles fonda klāsta, ja pareizi, turklāt visātrāk atbildēsiet uz jautājumu saistībā ar Bībeli. Pulkstens 10:30, laiks rīta pārdomām, lasīšu no Vilhelma Buša grāmatas 365 reizes viņš. Rīta pārdomas, kas balstītas uz kādu no Bībeles rakstuvietām. Pulkstens 11:00 Bībeles lasījums un pulkstens 11:15 droši vien paziņošu arī šī rīta Bībeles konkursa uzvarētāju, ja būs pareizā atbilde. Un pulkstens 12:00 šodien raidījums pēc 7 dienām. Pulkstens 1:00 mierīgās mūzikas stundā un pulkstens 2:00 stundas sākumā grāmatas lasījums. Vēl atgādinu, ka šodien no pulkstens 11:00 līdz pulkstens 17:00 jeb 5 dienā ir pieejams Jurada Veiko garīgās padomdošanas tālrunis 67 28 71 18. Tālrunis ir 67 28 71 18 un tas ir pieejams no pulkstens 11:00 līdz 17:00. Bet šajā brīdī lasījums no jaunās derības. Lai svētīga jums klausīšanās!

Bet attiecībā uz vācamajām dāvanām svētajo labā dariet tā, kā es esmu noteicis Galatijas draudzēm. Ik katrā pirmajā nedēļas dienā, lai ik viens, cik bijis iespējams atlicināt, tur gatavībā, kad dāvanas nav jālas tikai tad, kad es nākšu. Bet kad es nākšu, tad sūtīšu jūs izvēlētos ar vēstulēm nonest jūsu mīlestības dāvanas uz Jeruzālēm. Bet ja izrādītos par vēlamu, ka arī es turp eju, tad tie man var nākt līdzi. Bet pie jums es nākšu, kad būšu izgājis Maķedonijai cauri, jo es gribu doties caur Maķedoniju. Varbūt es pie jums kādu laiku palikšu, varbūt visu ziemu, tad jūs varat mani izvadīt ceļā, kur pēc aiziešu. Es jūs negribu redzēt tikai garām ejot, bet ceru, ka tas kungs gribēs pie jums palikt kādu laiku. Bet Efezā es gribu palikt līdz vasaras svētkiem. Jo man atvērušās plašas durvis sekmīgai darbībai, bet arī pretinieku daudz. Bet kad Timotejs pie jums atnāks, gādājiet, ka viņš var būt drošs jūsu vidū, jo viņš strādā mūsu kunga darbu, tāpat kā es. Neviens, lai viņu nenicina, bet pavadiet viņu mierā, lai viņš nāk pie jums, jo es viņu sagaidu kopā ar brāļiem. Brāli Apolu es visvairāk paskubināju noiet ar brāļiem pie jums. Viņš tagad nemaz negribēja iet, bet viņš aizies tik līdz, viņam būs laiks. Esiet modri, stāviet ticībā, turieties kā vīri, esiet stipri. Viss jūsu starpā, lai notiek mīlestībā. Es jūs lūdzu, brāļi, jūs pazīstat Stefanas namu, ka viņš ir pirmais iegūms Ahajā un ka viņi ir nodevušies kalpošanai svētajiem. Padodieties arī jūs tādiem un ikatram, kas strādā līdz un pūlas. Bet es priecājos par Stefana, Fortunata un Ahaika atnākšanu, jo tā kā jūsu nav, tie stājušies jūsu vietā. Jo tie ir atspirdzinājuši manu un jūsu garu, tamdēļ parādiet tiem atzinību. Āzijas draudzes jūs sveicina. Akvila un Priskila ar savas mājas draudzes jūs daudzreiz sveicina iekštā kunga. Visi brāļi jūs sveicina. Sveicinieties savā starpā ar svēto skūpstu. Šeit mans Pāvila sveiciens ar paša roku. Jo kas nemīl kungu Jēzu Kristu, tas lai ir nolādēts. Maran atā. Mūsu kungs nāk, mūsu kunga Jēzus Kristus žēlastība, lai ir ar jums. Mana mīlestība ir ar jums visiem, Kristu Jēzu.

Mežestrādes uzņēmums Siala Skana pērk krūmu apaugumus izstrādēji, kā arī zarus cirsmās vai krautuvēs pie meža. Telefons 26185090 Kurzeme 28300251 Vidzeme un Zemgale.

Pavisam drīz jau pulkstens ir 10:15 minūtes. Tas nozīmē laiks Bībeles konkursam Bībeles dienas jautājums. Šis konkurss top sadarbībā ar Latvijas Bībeles fondu un e-bībele.lv, kas ir sagatavojuši gan jautājumu, gan balvu. Balva ir Bībele bez maksas no Latvijas Bībeles fonda klāsta. Lai piedalītos konkursā, jums jāatbild uz jautājumu, kas ir uzdots saistībā ar Bībeli. Uz to ir viena pareizā atbilde. Tas, protams, nozīmē, ka arī var būt vairāki varianti vienā atbildē. Tas nenozīmē, ka tikai viens vārds vai frāze, bet viena pareizā atbilde. Un atbilde jāsūta uz numuru 2544-2288, norādot savu vārdu un vietu, no kurienes rakstāt. Un šī rīta jautājums ir, nosauciet visus Bībelē minētos Dieva praviešus, kas paši ir atklāti nolieguši to, ka ir pravieši. Vēlreiz jautājums, nosauciet visus Bībelē minētos Dieva praviešus, kas paši ir atklāti nolieguši to, ka ir pravieši. Numurs 2544-2288. Jūs atbildēm, blakus atbildē norādāt savu vārdu un vietu, no kurienes rakstāt, un laiks jums ir līdz pulkstens 11:15, kad apskatīsim atbildes, kas iesūtītas, un iespējams paziņosim uzvarētāju. Līdz tam jautājums, nosauciet visus Bībelē minētos Dieva praviešus, kas paši ir atklāti nolieguši to, ka ir pravieši.

0: Kristīgais radio, viņš arī pa lielam ir ieslēgts, ja, un citu radio neklausāmies. Es mājās esot ļoti daudz klausos atkārtojumus. No arhīva tiešām ļoti daudz. Man patīk tas, ka es varu paņemt tādu sēriju pēc kārtas. Man ir tā privilēģija, ja, kad es varu tā. Īpaši tad, kad arī bērniņi bija mazi. Ja, tad arī tas bija tāds, kad mazais guļ un tad tu vari.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Ziedot Latvijas Kristīgā radio darbam, tagad ērti arī mūsu mājaslapā lkr.lv.
2: Pulkstens 10:23 minūtes, pavisam drīz laiks rīta pārdomām, bet līdz tam grupa We the Kingdom un grupa Big Daddy Weave.

Kristīgais radio. Pulkstens 10:30 minūtes un tagad laiks rīta pārdomām. Pārdomām, kuras iedvesmotas no kādas Bībeles rakstuvietas. Lasu no Vilhelma Buša grāmatas 365 reizes viņš. Un šodienas rakstuvieta, uz kuru balstītas pārdomas, ir no Lūkas evaņģēlija 19. Nodaļas 6. Panta, kur teikts par Caķeju. Un tas steigšus nokāpa zemē, un viņu uzņēma pie sevis ar prieku. Cilvēks kokā. Tas varētu būt arī kāda moderna romāna virsraksts, bet mums ir darīšana ar patiesu notikumu. Kādam bagātam vīram rodas dedzīga vēlēšanās redzēt kungu Jēzu. Un tā kā viņš netiek cauri ļaužu pūlim, tas uzrāpjas kokā. Kas šādas pestīšanas ilgas nekad nav sajutis, tas to nespēs saprast. To sapratīs tas, kam Dieva gars ir darījis nemierīgu sirdsapziņu. Bībele neinteresējas par to, kāpēc un kā Caķejs uzkāpa kokā, bet gan, kā viņš atkal nokļuva zemē. Kā tas notika? Jēzus apstājās un teica, Caķej, kāp steigšus zemē, jo man šodien jāiegriežas tavā namā. Kas notiek? Un tas steigšus nokāpa zemē. Droši vien tas neizskatījās cēli, kad šis vīrs pa stumbru nošļūca zemē. Bet nu viņam bija jāsteidzas. Kādēļ? Vai Caķejs bija jucis? Viņš taču tāpat varēja iedomāties, kāda liela revolūcija var notikt viņa dzīvē un naudas darījumos, Jēzum iegriežoties viņa namā. To vajadzētu mierīgi apdomāt un apsvērt. Vai var uzņemt Jēzu? Protams, tas ir pareizi. Bet es baidos, ka daudzi iet mūžīgā pazušanā tādēļ, ka viņi šo jautājumu pārliek un apsver visu savu dzīvi. Tā arī nenonākot pie izšķirošā lēmuma. Bībele saka, šodien, kad jūs viņa balsi dzirdat, neapcietiniet savas sirdis. Kungs, dari galu mūsu apsvērumiem un ved mūs pie skaidras izšķiršanās. Amen. Dzirdējāt rīta pārdomas no Vilhelma Buša grāmatas 365 reizes viņš.

0: Viņa ieraudzīja analīžu rezultātus un nekur vairs man arī mājās nepalaida. Viņa arī saprata, ka nevar ne paiet, ne pakustēties. Nevarēju un nezināju, kā man vispār palīdzēt, jo nesaprata, kas man ir. Vienā naktī man bija sajūta, ka es aizeju, ka es tiešām eju projām. Es sapratu, ka es neeju uz debesīm. Tieši pretēji, tā kā dūksnājā, tā kā kaut kādā tumsā tiek ievilkta. Un tad es spilgti piedzīvoju, ka man iedod roku. Ka tas ir Jēzus, kas man iedod roku un izvelk mani no turienes. Un es viņu nezināju pirms tam. Neko par viņu nezināju. Es biju neticīga. Atnāk rīts, es atveru no rīta acis. Es esmu dzīva. Tas bija man liels pārsteigums, ka es esmu to nakti izturējis. Es vairs nevarēju pateikt, ka Jēzus nav. Ir. Un kā vēl ir, es tā kā piedzīvoju un viss, un tad es sāku savu jauno dzīvi pēc tā visa.
1: Kur vairojas žēlastība un pieaug ticīgo skaits, tur vairojas arī pateicība. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā.

Nav neviens tāds kāds mūsu dievs. Tā dziedāja Torrens Vails dziesmā, lai draudze dziedi. Ja arī tu dziedi savā sirdī un vēlies atbalstīt dieva darbu un konkrētā kristīgā radio darbu, tad droši vari uzmeklēt informāciju Latvijas kristīgā radio mājaslapā, rakstot lkr.lv un spiežot uz pogas ziedot,

Un tur var atrast dažādus veidus, kā ziedot. Un visvienkāršākais ir numurs 9069.11 un jūs ziedojat 1,72 €. Numurs 9069.55 un jūs noziedojat 8,61 €.

0: kad sāku mācīties Ventspils mūzikas vidusskolā, es nonācu istabiņā, kur kāds mans istabiņas biedrs klausījās Kristīgo radio. Un es nebiju tajā laikā gluži ticīgs cilvēks, es zināju kaut kādas lietas, augstākas vērtības. Un tā es arī nejauši un neviļus piefiksēju to, ka tas, kas tur skan, kaut kādā ziņā rezonē ar manu, varbūt ar manu domu par dzīvi, par sajēgu. Un tas bija pirmā sastapšanās tieši ar Kristīgo radio bija tādā veidā.
1: Ir labi, ja varam būt par gaismu kādam ticības ceļa sākumā. Piezvanot pa tālruni 900-69-55, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8,61 €, lai Kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

pat ja kauns izskatās pārāk liels, un pat ja pasaule pārāk slikta, mīlestībai tik un tā ir savs ceļš. Brīnišķīgā dziesmā, turpinājumā Jace Kings ar dziesmu Man ir Jēzus. Un 2011. Bībeles lasījums.

Šajā brīdī Bībeles lasījums. Lasījums no jaunās derības, no apustuļa Pētera pirmās vēstules. Slavēts lai ir Dievs, mūsu Kunga Jēzus Kristus Tēvs, kas savā lielajā žēlastībā mūs ir atdzemdinājis dzīvai cerībai ar Jēzus Kristus augšām celšanos no miroņiem. Neiznīcīgam, neaptraipītam un nevīstošam mantojumam, kas ir uzglabāts debesīs, jums, kas Dieva spēkā tiekat pasargāti ticībā pestīšanai, kas ir sagatavota, lai atklātos pēdējā laikā. Tad jūs līksmosities. Tagad, ja tas ir vajadzīgs, drusku noskumdināt dažādos pārbaudījumos, lai jūsu pārbaudītā ticība, kas ir daudz vērtīgāka nekā iznīcīgais zelts, kas ugunīs tiek pārbaudīts, izrādītos teicama, slavējama un godājama, kad Jēzus Kristus parādīsies. Viņu jūs mīlat, lai gan neesat to redzējuši, uz viņu jūs ticat, to tagad neredzēdami, un priecāsities neizsakāmā un apskaidrotā priekā, kad jūs sasniegsit savas ticības galamērķi – dvēseļu pestīšanu. Par šo pestīšanu ir taujājuši un pētījuši pravieši, kas pravietoja jums nolemto žēlastību, gribēdam izzināt, uz kuru vai kādu laiku norāda Kristus gars viņos, kas iepriekš liecināja par Kristus ciešanām un tām sekojošo godību. Viņiem tika atklāts, ka ne viņiem pašiem, bet jums nāk par labu tās lietas, ko jums tagad pauduši tie, kas jums evaņģēliju sludināja svētajā garā, kas no debesīm sūtīts. Šais lietās pat arī eņģeļi kāro ieskatīties. Tāpēc, apjozuši sava prāta gurnus un modri būdami, lieciet savu cerību pilnīgi uz to žēlastību, kas jums tiks pasniegta, kad Jēzus Kristus parādīsies. Kā paklausīgi bērni, neveidojiet savu dzīvi pēc kārībām, kurās jūs agrāk dzīvojāt savā nezināšanā, bet sekodami svētajiem, kas jūs aicinājis, topiet arī paši svēti visā dzīvošanā, jo ir rakstīts, esiet svēti, jo es esmu svēts. Un kad jūs to piesaucat kā tēvu, kas cilvēka vaigu neuzlūkodams spriež tiesu pēc katra darba, tad pavadāt bijībā savas svešniecības laiku. Tas bija lasījums no apustuļa Pētera pirmās vēstules, no pirmās nodaļas 3. līdz 17. pantam.

Mežestrādes uzņēmums Sijā Laskana pērk cirsmas izstrādēji un mežus īpašumā visā Latvijā. Bezmaksas telefons 8 40 7 17.

jau pavisam drīz, pulkstens 11 un 12 minūtes, tagad Jons Rediks un tad Bībeles konkursa noslēgums.

ir pienācis laiks paziņot šī rīta konkursu uzvarētāju, jo uzvarētājs ir, un atgādināšu jautājumu tiem, kuri varbūt tagad ir pieslēgušies. Jautājums šī rīta konkursā skanēja šāds: nosauciet visus Bībelē minētos Dieva praviešus, kas paši ir atklāti nolieguši to, ka ir pravieši. Jautājumu sagatavoja Latvijas Bībeles fonds, un pareizās atbildes ir Amos un Jānis Krīstītājs. Bībeles tekstā ir minēti tikai divi šādi Dieva pravieši, un Amosa grāmatā 7. Nodaļā no 14. Līdz 15. Pantam pravietis Amosa par sevi saka šādi. Tad Amos atbildēja un sacīja uz Amaciju: es neesmu pravietis, nedz pravieša dēls, bet es esmu lopu gans un lasu meža vīģes. Bet tas kungs mani ņēmis no ganāmā pulka, un tas kungs uz mani sacījis: ej sludini maniem Izrēla ļaudīm. Un par Jāni Kristītāju. Jāņa evaņģēlija 1. Nodaļas no 1. Nodaļā no 19. Līdz 23. Pantam pravietis Jānis Kristītājs par sevi saka šādi. Un šī ir Jāņa liecība, kad jūdi no Jeruzālemes priesterus un levītus sūtīja, lai tam jautā: kas tu esi? Un viņš apliecināja un neliedzās, un apliecināja: es neesmu Kristus. Un tie tam jautāja: kas tad? Vai tu esi Elija? Un viņš saka: neesmu. Vai tu esi tas pravietis? Un viņš atbildēja: nē. Tad Dievs viņu sacīja: kas tu esi, lai atbildam tiem, kas mūs sūtījuši, ko tu saki par sevi pašu? Viņš sacīja: es esmu saucēja balss tuksnesī, sataisiet tā kunga ceļu, kā pravietis Jesaja sacījis. Lūk tādas atbildes, un pareizo atbildi šodien iesūtīja, un šī rīta konkursā uzvar Maija no Īrijas. Kad pēdējo reizi skatījos, man liekas, Maija arī vienīgā visprecīzāk atbildēja uz šī rīta jautājumu. Jā, Maija no Īrijas ir atbildējusi un tiešām visprecīzāk uz šī rīta jautājumu. Apsveicam jūs, drīzumā ar jums sazināsimies par iegūto balvu. Bet tiešām paldies arī visiem tiem, kuri atbildēja dažādus citus variantus. Droši varat sazināties ar Latvijas Bībeles fondu, uzdot varbūt paskaidrojušus jautājumus vai arī paši pameklēt dziļāk Bībelē, kāpēc tieši šie divi pravietis Amosa un Jānis Kristītājs, kā atbildes, ka noliedza, ka paši būtu pravieši. Tagad Bruka Ligertvuda, Laurana Deiglā un The New Respects ar dziesmu Watchmen, jeb vīri, kas pieskata.

0: Jāsaka milzīgs paldies Tālivaldim Tālbergam par to, kā viņš runā un man ļoti uzrunā, ka viņam ir tāda stāja, nostāja, ka viņš, lai arī kādi laiki ir, viņš runā patiesību un arī es iedomājos, cik Latvijā daudz ir cilvēki, kuri nebrauc uz draudzēm, vai viņiem nav iespējams būt draudzēs, bet viņiem kristīgais radio ir kā tāda savu veidu draudze un tas ir brīnišķīgi, ka ir tāda iespējā.
1: Tas kungs dod spēku un stiprumu savai tautai. Latvijas kristīgā radio klausītāji to apliecina un atbalsta evaņģēlija pasludināšanu visā Latvijā. Arī jūs, piezvanot pa tālruni 900-06911, būsiet atbalstījuši Latvijas kristīgā radio darbu ar 1 eiro un 72 centiem. Paldies jums!

Tikko jūs dzirdējāt Danija Gūkija dziesmu Mīli Dievu un mīli cilvēkus. Dievu takši ir viegli mīlēt, jo viņš ir labs. Bet kā ir ar cilvēkiem? Bet Dievs saka, ka tu nevari mīlēt Dievu, ja tu nevari mīlēt to cilvēku, kas tev ir apkārt, kuru tu redzi. Grūti piekrist tādam, kad mūsu tuvinieks, kas mums ir blakām, var būt ļauns, bet Dievs saka, tu nevari mīlēt Dievu, ja tu nespēji redzēt un mīlēt to cilvēku, kas tev ir blakām. Visa radība slavē to kungu. Bet uz ko mēs gaidām? Elias.

0: No mazām dienām ir tās zināšanas, ir kaut kādas tās lietas, kur nu, tu neskaties, nevēro to tā kā no ārpuses, tu esi tani iekšā. Es domāju, mums varbūt tā privilēģija, ka mēs, tu, mums nebija jāsagaida 40 gadi, lai mēs varētu atdot savu dzīves Kristumu. Mums tas varēja notikt 10, 13 tādā vecumā, un tā ir milzīga žāstība. Es arī esmu priecīgs par saviem bērniem, kur visi līdz 10 gadu vecumam, arī var iziet priekšā nokristīties, tas viņam tas apzinātais lēmums ir daudz ātrāk, un tas varbūt bieži vien un ļoti daudzās reizēs pasargā no daudz dažādiem līkumiem un maldīšanās pa dzīves ceļiem.
1: Pulkstens 11.42. Latvijas Kristīgajā radio Elizabete Dravniece ar dziesmu Brīnišķīgs.

Vēstulē ebrejiem 12. Nodaļā ir teikts: Un raudzīsimies uz Jēzu, ticības iesācēju un piepildītāju, kas viņam sagaidāmā prieka vietā krūstu ir pacietis, par kaunu nebēdādams un ir nosēdies Dieva tronim pa labai rokai. Ņemiet tu vērā to, kas panesis tādu pārestību no grēciniekiem, lai jūs nepiekūstat savās dvēselēs pagurdami.

Pulkstens ir 11:49 minūtes. Pavisam drīz raidījums pēc 7 dienām. Es Jākaps Cēmers no jums šajā brīdī atvados. Novēlu jums svētīgu piekdienas turpinājumu. Izmantojiet šo laiku, jo šīs dienas ir ļaunas. Tas ir teikts, lai mūs celtu un modinātu. Modīsimies, jo Dievs mūs vēlas modināt.

Vēl atgādinājums, ka šodien līdz pulkstens 17. ir pieejams teoloģijas doktora Jura Deveiko garīgās padomdošanas tālrunis 67 28 71 18. Pulkstens 12. raidījums pēc 7.

Slava Dievam, lai tava valstība nāk, brīnišķīga dziesma. Paldies Aldim, Aldim Indišorokam. Nevar tā. Mierīgi, bez emocijām, to dzirdēt. Fantastiski, fantastiski, lai tava valstība nāk. Miļa brāļa mās, man prieks atkal būt šeit. Raidījumā pēc 7 dienām, ka mēs varam runāt par viņa valstību un runāt par to, kas mums ir vajadzīgs, nepieciešams. Vai viss ir sakārtots? Mēs saucam viņa valstību, lai nāk. Mēs zinām to, ka viņš ir darījis absolūti visu, lai mēs varētu iemantot viņa valstību. Pagājušajā raidījumā mēs runājam par drēbēm. Un šodien varbūt pat mazāk pievērš uzmanību drēbēm. Gan šeit fiziski, gan arī garīgi. Faktiski jau viss ir paralēli. Fiziskais un garīgais. Nē, otrādi. Vispirms garīgais un pēc tam fiziskais. Un, jā, mēs domājam par to, kādas ir mūsu drēbes šeit, virs zemes. Un, protams, runāju arī par to, kad mums ir nepieciešams baltas drēbes. Pēc tam esmu saņēmis dažādas jautājumas. Kas tās par baltām drēbēm, par ko tu tur runāji? Kur viņas var dabūt? Kurā brīdī? Kad tās baltās drēbes un Cik tās maksā? Šodien runāsim par to. Ne tikai par baltām drēbēm, bet arī par visu pārējo, par valstību. Un atkal man jāsaka, kungs, paldies, ka tu tik brīnišķīgi vada. Jo pirms šī raidījuma sākuma, es nezināju, kāda dziesma skanēs. Un kad skan dziesma par valstību, un brīnišķīgi. Par valstību domājot. Vispirms, paskatīsimies šeit virs zemes. Mums Latvijā ir tāds pilsonības un migrācijas lietu pārvalde. Un tur lēma jautājums par pilsonības piešķiršanu, jeb pilsonības noņemšanu, atņemšanu. Un ziniet, par to es nerunāšu tīpaši šajā brīdī, bet ļoti interesanti, es nezināju, ka ir piemēram tāds bezvalstnieka status, jūs zinājāt, bezvalstnieka status. Un tad kā šo status var iegūt? Un šeit ir interesanti rakstīts. Persona ir atzīstama par bezvalstnieku, ja persona nav nevienas valsts pilsonis un tai netiek garantēta nevienas valsts pilsonība. Vispār baiss stāvoklis. Nevienas valsts un faktiski uz robežpunktā. Uz robežas, ja tu dodies uz vienalga kādu valsti, te var neielaist tajā valstī. Jo pirmkārt, no kurienes tu nāc? Tev nav pilsonība nevienā citā valstī. Tātad, no kurienes tu esi? Kas tu esi? Un interesanti, ka Latvijā ir šāds status tiek piešķirts. Bezvalstnieks. Bezvalstnieks status. Nezināju. Labi. Bet ir brīnišķīgi, ja ir pilsonis. Un pilsonis ir persona, kurai ir juridiska saikne ar noteiktu valsti. Šī saikne piešķir gan tiesības, gan pienākumus. Un brīnišķīgi mēs to zinām,
cik labi ir būt valsts pilsonim. Jo tad tur daudz tās valsts privilēģijas, jeb tās valsts jāri noteikumi, likumi, tas viss attiecās uz mani, ja es esmu šīs valsts pilsonis. Toties bezvalstnieks ir cilvēks, kur neviena valsts saskaņā ar saviem likumiem neatzīst. Vispār padomājiet par šādu formulējumu, kura neatzīst par savu pilsoni. Man grūti iedomāties dzīvot šeit, uz tādu skatīsimies zemišķā plāksnē, dzīvot virs zemes, un ka tu nevienā, nekur neesi piederīgs, jeb tev kā pilsonim nav, nu, piemēram, kaut vai aizsardzība. Vienalga, cik lielā mērā. Tu esi ārzemēs, un tev ir kaut kāda, nu, piemēram, nozakti dokumenti, jeb nozakta kredītkārti, jeb nauda nozakta. Nu, tu vari griezties savas valsts konsulātā un saņemt palīdzību. Tu sazināties ar savas valsts attiecīgām institūcijām un tu saņemsi palīdzību. Bet ja tu esi bezvalstnieks, kur tu pie kā lai griez, ej un jautā? Cilvēkam, kurš ir bezvalstnieks statusā, nav nevienas valsts pilsonība. Bet man vairāk šis te viens vārds neatzīst. Saskaņā ar saviem likumiem, jā, saskaņā ar valsts likumiem, viņa neatzīst tevi par pilsoni. Un šeit jau sākās nopietnas jautājums. Mīļie brāļi un māsas, mīļie klausītāji, šis likums vispirms sākās garīgajā pasaulē. Attiecībās ar valstību, ar mūsu kunga, ar Dieva valstību, trīsvienīgā Dieva valstību. Un tad mēs redzījuma laikā paskatīsimies, ja Dieva valstība tevi neatzīst kā Dieva valstības pilsoni. Paldies Dievam, Dieva valstībā nav pilsoņi. Tur ir Dieva bērni. Un tas ir vēl augstāks status. Tas ir vēl augstāks. Pilsonis no valsts, nu ko viņš tur neko... Bet bērns saņem mantojumu. Fantastiski. Par to domāsim. Šodien raidījumam virsrakstu esmu līdz pilsonis vai bezvalstnieks. Faktiski, kas mēs esam? Pilsonis vai bezvalstnieks? Viss sākās ar to, ka ir cilvēkam nepieciešama informācija. Nu, piemēram, nu pat es arī jums parādīju Latvijas šo te piemirs jau pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi. Ja es vēlos uzzināt, man ir vajadzīgi zināt informāciju. Tad es varu tālāk pieņemt lēmumu. Ja man nav informācija, tad es neko nevaru pieņemt nekādu lēmumu. Un tā patiesība ir, tagad runāsim par to, kādā stāvoklī šobrīd mēs visi faktiski visi cilvēki atrodas un kādā stāvoklī, jeb kāda ir tā iespēja šo iedzimto stāvokli
mainīt. Tādēļ vispirms ir jāzina informācija. Interesanti, man nāk atmiņā Jēzus sacīja, ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas. Tām pasludinādam, tās mācīdam visu, ko Kristus ir sacījis. Un patiesībā tas ir uzdevums mums, ikvienam, kas mēs pazīstam Kristu, pateikt šo informāciju, tālāk nodot, nesagrozīt. Un jo, ja mēs stāvēsim klusu, ja mēs neko neteiksim, tad ir Dievvārdā rakstīts, tad akmeņi brēks. Mēs nedrīkstam stāvēt klusu. Faktiski atbildību Dievs ir licis uz saviem bērniem, saviem lieciniekiem. Par to, lai pateiktu, kāda tad ir patiesība. Un patiesība ir šāda. Nav neviena taisna, it neviena. Neviens nav taisns, it neviens. Tas ir Romiešu 3:10. Visi ir atkāpušies un kopā tapuši nelieši. Nav neviena, kas labu dara, it neviena. O, patiesība ir tāda, ka mēs visi esam dzimuši kā grēcinieki. O, es zinu, ka tas ļoti daudziem nepatīk. Tu nerunā tādas lietas. Mazais bērniņš, kas nu pat nācis pasaulē, viņš nav grēcinieks. Jo grēcinieks ir tad, kad viņš kaut ko ir, kad cilvēks kaut ko ir nogrēkojies. Nu, bet mazais bērniņš neko vēl nav grēkojis. Viņš ir bezvainīgs, nevainīgs un vienalga. Paskatīsimies, vai tas tā ir. Cilvēks, kad Dievs radīja cilvēku, pirmo cilvēku, Ādamu, un Dievs sacīja tās valsts, ja paradīzes dārza, likumus un noteikumus, tad viņš brīdināja. Tur bija tikai viens likums, kas bija jāievēro. Iedomājieties, neviena cita likuma. Tu nedrīksti ēst no tā koka. Konkrēti, no viena koka tu nedrīksti tās augļus ēst. Viss, pārējo tu visu var brīvi darīt. Nu, cilvēks neizturēja. Un kad tad notika tas baisākais? Dievs padzina cilvēku no paradīzes dārza. Un tajā momentā iestājās šis lāsts, jeb tajā momentā iestājās šis verdzības status grēka. Verks. Un visi, kas pēc Ādama ir dzimuši un dzims, un dzimst tagad, visi dzimst zem šī grēka lāsta. Vēl gribi vai negribi? Visi ir dzimst zem šī grēka lāsta. Un Romiešiem 5:12 mēs lasām tātad, kā viena cilvēka vainas dēļ pasaulē ienācis grēks. Tieši šis, ko sacīja par Ādamu. Un ar grēku pasaulē ir ienākusi nāve. Jo nāves grēka sekas ir nāve. Un
Tāpat mēs lasam tālāk. Visu cilvēku dzīvē ienākusi nāve, jo visi ir grēkojuši. Romiešiem 5:12. Viena cilvēka vainas dēļ pasaulē ienāca grēks, un ar grēku līdz ar grēku ienāk nāve. Tur, kur ir grēks, tur ir turpat ir nāve. Grēks pat neiet bez nāves. Nāve. Un tā visu cilvēku dzīvē ir ienākusi nāve. Romiešiem 3:23. No šī brīža visi cilvēki ir dzimuši un dzimst kā grēcinieki zem grēka lāsta. Romiešiem 2:23. Visi ir grēkojuši. Visi. Un faktiski šeit sākās tā vislielākā problēma. Kam ir grūti, kuru ir grūti cilvēkam pārvarēt. Pirmais. Tad, kad ir saņemta patiesība, un ir, tu zini, kas ir patiesība, tad nāk tas nākošais grūtākais. To saprast ar prātu, to saprast. Un ziniet, ar prātu cilvēks to nevar saprast. Jo viņam mīļa ir vecā esošā dzīve. Un tagad, kad man saka, kad viņam, cilvēkam ir mīļa tā, kā viņš viņam liekas visi kārtībā. Bet tagad, kad nāk patiesība un saka, nav kārtībā, tu ar visu savu bagātību, ar visu savu augsto statusu, vienalga, kurās padomēs tu esi ievēlēts, izrādās beigās ir nāve. To ir grūti atzīt, bet cilvēks mēģina atrast, ka man patīk mans brālis Latgalē, Jānis saka, lazeiku. Cilvēks mēģina kaut kā tikt apiet šo te patiesību un likumu. Un rodas dažādas iespējas. Es taču darīšu labus darbus, labdarībā. Es baznīcai maksāšu 10. Jā, nu es vēl un vēl. Un tādā veidā es esmu labs, tur ir labs cilvēks, tur ir viss nokārtots ar Dievu un visi kārtībā. Nē, tas ir pašapmāns. Faktiski, mums ir jāsaprot šī patiesība, ka mēs ne ar kādiem saviem darbiem un ne ar kādu cenšanos nespējam tikt ārā no grēka un nāves gūst, jeb cietuma, jeb saistības. Tas nav cilvēkam nav iespējams. Absolūti cilvēkam tas nav iespējams. Mums ir vajadzīgs spēks no ārienes. Ne šeit ir zemes meklēt spēku, bet spēks no ārienes, kas to var darīt. Tātad ir spēcīgāks. Lūdzu, mīļie radioklausītāji un skatītāji. Un vakardienas raidījumā, kas ir cilvēks,
Juris de Veiko ļoti brīnišķīgi parādīja šo spēku no ārpuses. Neviens netiek ārā no tā gūsta, jeb no tās saistības, kurā mēs esam piedzimuši, dzīvojam, kā vienīgi līdz brīdim tad, kad nāk Kristus, Dieva sūtīta palīdzība, jeb spēks, kas var mūs izraut no šīs no šī gūsta. Un Jēzus sacīja Nikodēmam. Nikodēms bija jūdu valsts vīrs. Un viņš, Jēzus sacīja viņam, paties es tev saku, ja cilvēks nepiedzims no augšienas, neredzēt tam Dieva valstība. Jāņa 3:5, paties es tev saku, ja kāds neatdzimst ūdenī un garā, netikt tam Dieva valstībā. Un šeit ir ļoti nopietns moments. Tātad, ja mēs dzīvojam bez Kristus šeit virs zemes un domājam visi kārtībā un nezinām, kur mēs pēc nāves, kas notiks tālāk, tad mēs dzīvojam šī bezvalstnieka statusā. Un tas ir bais status. Dzīvot bezvalstnieka statusā. Faktiski jau, tā godīgi sakot, viena valsts ir nepārtraukt atvērta visiem. Tā ir Elles valstība. Jā, viņi visus rauj pie sevis iekšā. Kam ir kāda pavalstniecība, jeb pilsonība, viņi visus grib dabūt savā valstībā. Tātad ir jānotiek izmaiņām, ir jānotiek jaunpiedzimšanai. Un Marka evaņģēlijā 1. nodaļā 15. pantā laiks ir piepildīts un Dieva valstība ir tuvu atnākus. Atgriezieties no grēkiem un ticiet uz evaņģēliju. Kā lai tic? Kā jau sacīju, visgrūtākais cilvēkam ir pieņemt lēmumu un ticēt. Un grūtākais ir pieņemt lēmumu, kāpēc? Tikai tāpēc, kad dzīve, kas ir līdz tam brīdim, kad nu sastopās, kad cilvēks atrod, jeb dzird patiesību, kādā stāvoklī viņš ir, ka faktiski viņš ir bezvalstnieks, ka viņam nav valsts piederība, debesu valsts piederība. Viņam viss ir dārgs, viņš ir rūpējies par nāmu, viņš ir bagāts, varbūt kļūvis, viņam viss ir sakārtot dzīve un viss ir brīnišķīgi. Viņam arī ir savu pārliecību, teiksim, kas palīdz konkrētā brīdī. Vieniem tur viens Dievs palīdz, otriem otrs Dievs palīdz. Nu kā nu kuram? Un tagad sastopās šī mana jeb cilvēka reālā dzīve ar patiesību. Un patiesība saka, mīļais draugs, ar visu to bagātību, ar visu to, kas tev ir. Un arī tur ir labas lietas. Ar visu to tevi gaida Elle. Un
pats galvenais. Tu esi bezvalstnieka statusā. Tā ir katastrofa. Brāļi mīļie, tā ir katastrofa. Jo dzīvot šādā statusā, vienkārši gaidīt nāvi. Romiešiem 10:9. Jo, ja tu ar savu muti apliecinās Jēzu par kungu un savā sirdī ticēs, ka Dievs viņu ir uzmodinājis no miroņiem, tu tiksi izglābts. Jo raksti saka, neviens, kas uz viņu paļaujas, nepaliks kalnā. Brīnišķīgi vārdi. Bet kā lai tic? Kā lai tic, ka šis ir tas pareizais ceļš? Paklausies tālu, redz, kur var doties daudz dažādos svētceļojumos. Gan šeit, Latvijā, gan visā pasaulē. Kļūt svētam. Un tālāk. Un tu gribi sacīt, ka tieši šis ir tas ceļš? Jā. Kāpēc? Tikai tāpēc, ka Jēzus ir sacījis, es esmu ceļš, patiesība un dzīvība. Un tad klausieties tālāk. Neviens nenāk pie tēva kā vien caur mani. Caur Kristu. Atcerēsimies šo. Caur. Man patīk tas vārds. Caur. Jā, tas nozīmē arī ar Kristu. Tas nozīmē Kristu, bet tas nozīmē kā vārtus, caur kuriem tu vari ienākt cilvēks, kurš dzīvo zem lāsta, var ieiet brīvībā. Ja atzīstamies savos grēkos, tad viņš ir uzticīgs un taisnis, ka viņš mums piedod grēkus un šķīsta mūs no visas netaisnības. Interesanti, ka Dāvids 32. psalmā, sākot ar 3. pantu, saka, kamēr es klusēju, mani kauli panīka un man bija jāvaid cauru dienu, jo Tava roka smagi gulās uz mani dienām un naktīm. Mans spēks izskalta kā zeme vasaras bulā. Un tad notika tas, par ko mēs runājam. Tad es atzinos Tev, Dievs, savos grēkos. Citiem vārdiem sakot, Dāvids saprata to. Man ir jāatzīst, man ir jāsaka. Jo atzīties, tas nozīmē pateikt. Es atzinos savos grēkos un neapslēpu savas vainas. Es sacīju, es izsūdzēšu tam kungam savus pārkāpumus. Un tālāk tas brīnišķīgais. Un tu piedevi man manu grēku vainu. Man jautā, kad notiek šī jaunpiedzimšana? Šeit ir tas brīdis. Tad, kad es pirmkārt esmu dzirdējis patiesību, saņēmu šo patieso informāciju, kādā stāvoklī es dzīvoju un kur es atrodos, jo būsim godīgi, mēs cilvēki esam pieraduši dzīvot viegliprātīgi. Brīžiem mēs nezinām, cik ir atlikusi nauda. Mēs nezinām, kādā
drošības, jeb nedrošības stāvoklī atrodas mūsu valsts. Mēs brīžiem nezinām, kādā pat varbūt mājā un dzīvoklī mēs dzīvojam. Varbūt šī māja ir tuvu sabrukšanai, un mēs mierīgi katru vakaru skatāmies televizoru. Tad, kad mēs zinām patiesību par to stāvokli, kādā mēs dzīvojam, un tas ir visās plāksnēs, tad mēs pieņemam lēmumu, mēs varam sākt pieņemt lēmumu. Un tad, kad šo lēmumu mēs esam pieņēmuši, tad notiek tas, ko gan Dāvids sacīja, gan, ko mēs lasam Dievvārdā. Mēs ejam un atzīstamies, kungs, es saprotu, es tagad zinu, es dzīvoju nepareizi. Es domāju, ka viss ir nokārtots, viss ir kārtībā. Bet patiesībā nav nekas kārtībā. Un tad notiek šis brīdis, kad, kā Dāvis saka, es izsūdzēšu tam kungam savus pārkāpumus. Un viņš to darīja. Vienīgā vieta, kur Dievs uzklausa grēcinieku, ir Golgatā pie krusta. Jūs jautāsiet, vai tad man ir jābrauc uz Izraēlu? Lai uzkāpt Golgatas kalnā? Nē, tas šodien nav jādara. Bet mums ir jāsaprot, Golgatas kalnā notika tas, kas visiem cilvēkiem ir vajadzīgs, lai tiktu ārā no nāves lāsta. Golgatā pie Golgatas krusta tika upurēts nevainīgs Jēzus Kristus. Dievu dēls, nevainīgs, bez vainas, baltās drēbēs, baltās. Un tādēļ, kad viņš to darīja, viņš uzņēmās visu vainu, manu vainu, visas pasaules cilvēku ļaužu vainu. Grēkus uz sevi. Un sacīja, es kur, šeit ir iespēja caur mani nākt pie tēva. Kristus ir tās durvis, neviens cits. Mīļie brāļi un māsas, mīļie klausītāji, viss, kas ir pielikts klāt Kristum, viss, kas ir pielikts klāt krustam, tie visi ir maldi, meli, totāli. Vēlreiz sacīšu. Viss, kas ir pielikts klāt Kristus krustam, viss, kas ir pielikts klāt Kristum, kā upurim, kā grēku izpiršanas upurs. Viss, kas ir pieliks klāt, ir maldi, meli. No tiem bēdziet. Bēdziet. Un tad, kad mēs esam nākuši pie tā kunga un sacījuši, kungs piedod. Es saprotu, es esmu grēkojis, es turpmāk tā vairs negribu. Es gribu būt
būt tavs bērns, saņemt piedošanu. Un tad, kad tas notiek, tad notiek tas brīnišķīgais brīnums. Kad mūsu grēki tiek piedoti, Dievs dāvina mums baltas drēbes, un mēs saņemam apliecinājumu, ka mūsu vārds ir ierakstīts dzīvības grāmatā. Kas tā pa grāmatu? Vai tad nepietiek ar baznīcas grāmatu? Nē. Lūdzu, atvainojiet visas baznīcas, visas konfesijas. Dievam nav baznīcu grāmatu. Tas, ka mēs lasām dievvārdā, Atklāsmes grāmatā Jānim tas tika atklāts un parādīts. Bija daudz grāmatas. Un šajās grāmatās bija rakstīts cilvēku darbi. Un tad bija viena grāmata, dzīvības grāmata, kurā ir ierakstīts cilvēka vārds. Un šajā dzīvības grāmatā Dievs skatās un ievēro tikai to, kas ir rakstīts dzīvības grāmatā. Jo par to, lai tavs vārds, lai mans vārds būtu ierakstīts dzīvības grāmatā, Dieva dēls, Jēzus Kristus, mīra pie Golgātā pie krusta, atdeva savu dzīvību. Trešā dienā augšām cēlās. Viņš nepalika kapā. Jā, viņš nomira un trešā dienā augšām cēlās. Un tādēļ viņam ir šī vara. Salauzt grēka lāstu, kas ir nāve. Viņam ir šī vara. Kamēr mēs neesam bijuši Golgātā pie krusta, nekas nenotiek. Mēs varam būt nezinu, kādos ruļos rakstīt. Un tas traģiskākais, ko jau sacīju, tad, kad nonāksim tā kunga troņa priekšā, tad tur tas kungs nevērs vaļā baznīcas grāmatas. Viņš nevērs. Tur neeksistē tāda konfesionālā uzskaita, cik konfesijā ir, cik liela ir konfesija. Un Dievs to neskatīs. Viņš skatīs tikai vienu. Tā ir dzīvības grāmata. Un šeit man ir jautājums. Mīļie brāļi un māsas, mīļie klausītāji un skatītāji, vai tavs vārds ir ierakstīts dzīvības grāmatā? Ja tas tā nav, tad steidzīgi šodien pat tūlīt un tagad tev jānāk ir Dievu priekšā Golgātas kalnā, pie krusta, uz ceļiem. Un jāsauc uz to kungu. Un jāpasaka, kungs, es esmu grēkojis, es saprotu. Lūdzu, piedod man. Un Dievs ir uzticams un taisnis. Ka viņš piedod, ja patiesi no sirds to nožēlojam.
te nu ir tas brīdis, par ko man jautāja, kad tu saņem baltas drēbes šajā brīdī. Šajā brīdī tu saņem baltās drēbes. Un ziniet, kas vēl notiek šajā brīdī? Šajā brīdī tu arī sāc runāt debesu valstības valodu. Jeb debesu valstības valodā. Daudz sacīs, ko tu tāls tagad tur tālāk teiks par tām valodām. Ļoti vienkārši. Cilvēks līdz Golgātas kalnam, līdz grēku nožēlē, runā pasaules valodu.

mīlestības valodā. Cik brīnišķīgi. Tātad tavs vārds ir ierakstīts dzīvības grāmatā. Tu saņem baltas drēbes un tu sāc runāt vienā momentā, tu sāc runāt debesu valodā. Un tieši šajā brīdī pat cilvēkam nezinot, kamēr tas tiek izskaidrots, cilvēks ir izgājis caur šaurajiem vārtiem. Un atceros ļoti, ļoti daudz gadus atpakaļ. Un kad man bija apmēram kādi 12-15 gadi, tad es tā par šauriem vārtiem domāju, un ir tīpaši, ka mēs lasam Dievvārdā, šauri ir tie vārti, un šaurs ir tas ceļš, kas ved uz mūžīgo dzīvību, un maz ir to, kas par to staigā. Tad pirmais liekas, ka tie vārti ir debesīs, jo nu debesīs nevarēs tur iet, un tur būs tādi šauri vārti. Nē, nē, nē. Caur šauriem vārtiem mēs izejam šeit, tieši tajā brīdī, kad mēs saņemam baltās drēbes, kad mēs saņemam piedošanu, un mēs saņemam, kas sākam runāt debesu valodā. Tajā momentā, kāda Dieva žēlstība. Kāda Dieva žēlstība. Un pēc tam seko nākošais šaurais ceļš, pa kuru mēs ejam ar baltajām drēbēm, jeb baltajās drēbēs. Atklāsmes grāmatā 3. Nodaļā. Kristus saka, sardus draudzes un ganam, mācītājiem, jeb kā Bībelē rakstīts sargeņģeliem. Tev sardos ir maz tādu, kas nav aptraipījuši drēbes. Viņi staigās ar mani baltās drēbēs, jo viņi ir tā cienīgi. Kas uzvar? Tas būs ģērbs baltās drēbēs. Un es viņa vārdu neizdzēsīšu no dzīvības grāmatas. Jūs redziet šo saikni? Faktiski vispār drēbēm, kāda tā ir nozīme, atcerieties pagājušajā raidījumā. Es runāju par to, situācija, kad Jēzus līdzībā sacīja, kāds mielas ir gatavs, bet nav kas uz to nāk. Un tad ķēnīši sacīja, izejiet uz ceļiem, lielceļiem un aiciniet visus, lai nāk uz kāzām. Un bija visi sanākuši. Un tad nama saimnieks iziet un skatās, visi ir atnākuši kāzu drēbēs. Bet viens ir ienācis savā drēbēs, nosauksim tā. Tur baisa stāsts ir. Cilvēks tika saistīts un izmests, tur ir rakstīts mūžīgā nāvē. Atklāsmes grāmatā 20. Nodaļā, 12. Pantā. Es redzēju mirušos, lielos un mazos, stāvam goda krēsla priekšā, un grāmatas tika atvērts. Tika atvērta vēl cita grāmata, tā ir dzīvības grāmata.

Mirušie tika tiesāti pēc tā, kas rakstīts grāmatās, pēc viņu darbiem. Bet tie, kuru vārdi ir rakstīti dzīvības grāmatā, tie neiet tiesā. Kāds vispār, mīļie, laikam patiešām ir jāsaka, kungs piedod, ka tik maz mēs esam runājuši par šo tik ļoti, ļoti nopietno tēmu. Nevis dzīvot kā bezvalstnieku statusā, bet nu mēs... Labi, mums, mēs esam bezvalstnieki, bet tomēr esam baznīcas. Baznīcēni ir tāds vārds. Atklāsums 2015. Ja kas nebija rakstīts dzīvības grāmatā, to iemeta uguns jūrā. Bez dzīvības, bez mana vārda, ja mans vārds nav ierakstīts dzīvības grāmatā, tad es esmu miris. Vēl vēlos lasīt interesantu stāstu, jūs jau zināt, apustuļu darbos. 8. Nodaļā Filips galmeniekam pasludināja evaņģēliju par Jēzu. Jūs zināt, Filips gāja pa ceļu un viņam gars sacīja pasteidzies. Tur es, kur priekšā brauc pajūks, ratos sēž galmenieks un aizēja piesteidzies klāt. Un Filips tā darīja. Un Filips redzēja, ka galmenieks lasa rakstus un viņš tā īsti nesaprata. Pastādzies atkal notiek tās Filips, viņam pateica patiesību. Galmeniekam pasludināja evaņģēliju par Jēzu. Un pēc tam notika, ka galmenieks varbūt kādu laiku to domāja un saprata, un tad viņi brauc un pēkšņi pa ceļam braukdami galmenieks nonāca pie kāda ūdens. Un viņš sacīja, lūk ūdens, kas mani kavē kristīties? Filips sacīja, ja tu no visas sirds tici, tad to var. Un galvenieks sacīja, es ticu, ka Jēzus Kristus ir Dieva dēls. Galmenieks pavēlēja apturēt ratus, un viņi abi, Filips un galmenieks, nokāpa ūdenī, un Filips to kristīja. Tas ir nākošais solis. Kristība. Lūdzu, nedusmojiet uz mani, ka es... Skumstu un reizē arī man ir svētas dusmas par to, ka netiek darīts tā, kā Dievvārdā ir rakstīts. Un mēs redzam, ja sajauc kārtību un sāk ar kristību, pagremdi, nu pēc tam jau aizsūtīsim uz kādu bībeles skolu, un pēc tam jau gan jau viss notiks. Nē, tas tā nav. Vispirms ir jānāk cilvēkam un jāsaprot. Un to var darīt tikai cilvēks tad, kad viņš ir pieaudzis. Kad viņš sāk domāt, kad viņš izšķir. Viņš spēj saprast. Oh.
labi, nokristījuši esam maz bērniņi, nu, domādam, ka tur jau tad, tagad ir visi nokārtots. Un ziniet, daudzi no jums, mīļie radioklausītāji un skatītāji, dzīvojat šajā statusā. Jūs esat nokristīti, jums, jūsu vārds ir ierakstīts baznīcas grāmatā, bet pajautājiet, vai jūsu vārds ir ierakstīts dzīvības grāmatā. Dieva valstībā ieies tikai tie, kas piedzimuši no augšienes. To, par ko sakcīja Kristus, garā un ūdenī, kuru vārds ir rakstīts dzīvības grāmatā, kas tērpušies baltās drēbēs, un kas nerunā svešvalodā, bet runā valstības valodā. Tie ieies debesu valstībā. Un atkal man šis jautājums, kur uzdevu redzījumu sākumā. Šodien, ja tu mirsti, kāds būs tavs status? Dievu valstības, dievu bērnības status, kur Dievs pats ir ierakstījis dzīvības grāmatā tavu vārdu. Ar Kristus upuru asinīm. Tavs vārds ir ierakstījis dzīvības grāmatā. Jeb tu esi ierakstījis baznīcas grāmatās, baznīcu grāmatās, vienalga kādas konfesijas. Vienalga. Un tu dzīvo bez valsts, kā bezvalstnieks. Kristus saka, nebīsties, tu mazais ganāmais pulciņ, jo jūsu tēvs ir nolēmis jums piešķirt valstību. Jā, nav viegli iet šo šauro ceļu. Nav viegli uzturēt tīras šīs baltās drēbes, kuras tu saņem Golgatā pie krusta. Tajā brīdī, kad tev tas kungs saka, caur svēto garu, tev ir piedots. Tev ir piedots. Tie paši vārdi, ko viņš saka visiem tiem, kas pie viņa nāca un, un kas bija grēka važās, viņš saka, tev ir piedots, ej un negrēko vairs. Kāda tā ir žēlstība? Mīļie brāļi un māsas, šodien ir žēlstības diena, šodien ir žēlstības laiks. Nāciet Dievu priekšā. Sakiet, vispirms atzīstiet. Jums šodien es esmu pateicis, devis šo informāciju. Jūs to varat pateikt, man viņa neinteresē. Labi, tad tā ir tava paša izvēle. Bet, ja jūs esat saprātīgs cilvēks, jūs sapratīsiet, ka tas ir daudz, daudz vairāk nekā iegūt daudz mantas šeit virs zemes. Iegūt Dieva bērnības status, lai tavs vārds ir rakstīts dzīvības grāmatā, baltās drēbes, un kad tu esi izgājis savu šauriem vārtiem un esi uz pareizā ceļa, jā, un uz vienīgā ceļa, jā, notiek nomaldīšanās.
brīnišķīgi mēs esam lasījuši John Bunyan grāmatu. Jā, notiek šī novirzīšanās, bet tu vienmēr tiec svētā gara spēkā vēsts atpakaļ uz šauro ceļu. Un ziniet, kāda vēl brīnišķīga? To Kristus saka. Neviens neizraus no manām rokām to, ko es esmu, dēļ kā es esmu miris un atdevis. Un faktiski saņēmis zīmes savās rokās. Kā tu esi glābts, cilvēki, tevis dēļ. Un tevi vairs neviens nevar izraut, ja vien tu pats neies tīši prāt nost no šaurā ceļa. Lai tas kungs palīdz, lai tas kungs pasargā. Šodien ir žēlstības diena, izmantojiet šo laiku. Un sakārtojiet, ir īpaši visi tie, kas jau esat saņēmuši baltās drēbes. Ejiet šo šauro ceļu. Kristus šodien ļoti, ļoti brīdina. Sakārto savas baltās drēbes un pārbauda, vai tu esi uz pareizā ceļa, uz šaurā ceļa. Lai Dievs jūs bagātīgi svētī, ja tas kungs atļaus, un mēs būsim vēl šeit, tad tiksimies pēc nedēļas. Visu labu!

Katru darba dienu no 1 līdz 2 pēcpusdienā. Latvijas Kristīgā radio Mierīgās mūzikas stunda.

0: Vai mums visiem nav viens tēvs, vai mūs visus nav viens dievs radījis? Kāpēc tad mēs cits citu neredzam un ieklausīs vārdā? Laupām. Tas ir tas pats vārds zogam. A, kur tad, kā tad mēs te laupām? Laupāt svētumu Dieva svētajai derībai. Vai ir pareizi, ka cilvēks krāpi Dievu? Es nezinu, ja šodien vakarā mēs dzirdēt Dievu jautājumu. Paklausies, un tur būtu tavs vai mans vārds, ka tu mani krāpi. Ar desmito tiesu un labprātīgiem upuriem. Interesanti, labprātīgi upuri, kad uzupurēs labprātīgi. Un tieši tur sākās zakšana. Nevis es labprātīgi dod, bet ar aprīķi. Dievs, es tev iedošu, bet es gribētu, lai tu man visā dod atpakaļ, vai ne? Un Dievs teica, tā ir, bet es to es tev atdošu atpakaļ. Tu redzies, debes atvērumies, būs liela svētība. Šī ziņā mums ir ko padomāt, ļoti padomāt.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

katru darba dienu no 1 līdz 2 pēcpusdienā. Latvijas Kristīgā radio Mierīgās mūzikas stunda.

0: Mēs dzīvojam laikā, kad ir tik daudz dažādu patiesību. Vai tad ne? Mums katram ir sava taisnība, sava patiesība, par kuru mēs stāvam un krītam reizēm. Ir tā, ka katrs mēs runājam savā valodā, pat ja piedaram vienai valodu grupai. Jo kamēr mums ir katram sava taisnība, sava patiesība, mēs nespējam saprast citus, jo mēs redzam tikai katrs savu daļu no dzīves, kurā esam, un no tā izdarām spriedumus, kuri var būt maldīgi, jo mēs neredzam visu. Un tad nonākam pie strīdiem, mēģinām pierādīt viens otram savu taisnību, cenšamies citu pārliecināt par savu patiesību, bet ir tikai viena patiesība, kurā ir nozīme. Jēzus saka, es esmu ceļš, patiesība un dzīvība. Un viņš saka, Svētais Gars jūs vedīs pie šīs pilnās patiesības, tās, kas ir reāla patiesība.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

Katru darba dienu no 1 līdz 2 pēcpusdienā. Latvijas Kristīgā radio Mierīgās mūzikas stunda.

0: Man kristīgajam radio ir vieta visu laiku. Kristīgais radio man atgriežoties 15. gadā ir ieregulēts uz pirmās pogas automašīnā nemainīgi. Tam ir absolūta stabila vieta tāda, ko es dienā dzirdu visu laiku. Un, tas ir no rītiem, braucot uz darbu, tad braucot no mājām, kad es klausos. Tad ir ik pa brīdim, kad mēs arī uzliekam mājās vai lai es vienkārši klausos telefonā kādas pārraides. Tā ir neatņemama sastāvdaļa.
1: Latvijas kristīgais radio – tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8,61 €. Paldies jums!

katru darba dienu no 1 līdz 2 pēcpusdienā. Latvijas Kristīgā radio Mierīgās mūzikas stunda.

Turpinām lasījumu no Billija Grehama grāmatas Miers ar Dievu. Piecas lietas, ko dod asinis. Bībele māca, ka pirmkārt tās mūs atpērk. Jūs zināt, ka esat atpirkti ne ar iznīcīgām lietām, sudrabu vai zeltu, no savas aplamās no tēviem mantotās dzīves, bet ar Kristus šī bezvainīgā un nevainojamā jēra dārgajām asinīm. 1. Pēter 1.18.19. Mēs esam atpirkti ne tikai no velna rokām, bet arī no bauslības varas, ko Dievs devis caur Mozu. Kristus krusta nāve atbrīvo mani no bauslības varas. Bauslība mani notiesāja, bet Kristus samaksāja sodu par manu nespēju izpildīt bauslību. Visas pasaules sudrabs, zelts un dārgakmeņi nekad nespētu mani izpirkt. Ko tie nespēja, izdarīja Kristus asinis. Mēs bijām padoti velna varai, bet Kristus atpirka mūs ar savām asinīm. Otrkārt, asinis dod Dieva tuvumu. Bet tagad jūs esat Kristu Jēzu. Jūs, kas kādreiz bijāt tālu, Kristus asinīs esat kļuvuši tuvi. Efeziešiem 2.13. Kad mēs bijām šķirti no Izraela draudzes un izslēgti no apsolītajiem iestādījumiem bez Dieva šinī pasaulē. Efeziešiem 2.12. Jēzus Kristus mums atgrieza Dieva tuvību. Tad no tiem, kas ir Kristu Jēzu, vairs nav nekādas pazudināšanas. Romiešiem 8.1. Atpirktais grēcinieks vairs nestāsies varenā Dieva tiesas priekšā. Kristus jau ir saņēmis viņa sodu. Treškārt, asinis dod mieru, lai caur viņu un uz viņu salīdzinātu visu, nodibinot ar viņa krusta asinīm visu starpā mieru, gan debesīs, gan virs zemes, tā Kolosiešiem 1.20. Un pasaule nekad nepazīs mieru, līdz tā to atradīs pie Jēzus Kristus krusta. Jūs nekad nepazīsiet mieru ar Dievu, sirdsapziņas mieru, dvēseles mieru, kamēr neatnāksiet pie krusta un ticībā nepieņemsiet kungu Kristu. Tur ir miera lielais noslēpums. Tas ir miers ar Dievu. Ceturkārt, asinis attaisno, jo vairāk tagad taisnoti ar viņa asinīm, caur viņu tiksim izglābti no dusmības, Romiešiem 5.9. Asinis izmaina cilvēku stāvokli Dieva priekšā. Tā ir pārēja no vainas un lāsta uz piedošanu un pestīšanu. Grēcinieks, kam ir piedots, nav līdzīgs atbrīvotam cietumniekam, kas izciet sodu un atbrīvots tomēr bez tiesībām. Grēcinieks, kas savus grēkus ir nožēlojis un saņēmis piedošanu caur Jēzus Kristus asinīm, atgūst visas debesu pilsoņa tiesības. Kas vēl apsūdzēs Dieva izredzētos, vai Dievs, kas mūs taisno, kas mūs pazudinās, vai Kristus Jēzus, kas ir nomiris, vēl vairāk, kas ir augšām cēlies un ir pie Dieva labās rokas, kas arī mūs aizstāv, Romiešiem 8.33-34. Un piektkārt, asinis šķīsta. Bet ja dzīvojam gaismā, kā viņš ir gaismā, tad mums ir sadraudzība savā starpā un viņa Dēla Jēzus asinis šķīsta mūs no visiem grēkiem, 1. Jāņa 1.7. Svarīgākais vārds tieši šajā rakstu vietā ir visiem, ne no daļas grēku, bet visiem grēkiem. Visi izrunātie meli, visi netīrie darbi, visa liekulība
iekāres pilnās domas, tas viss ir nomazgāts caur Kristus nāvi. Tāds, kāds esmu. Ir dzirdēts stāsts, ka pirms daudziem gadiem Londonā kādā pieņemšanā ir bijušas daudzas ievērojamas personas. Ielūgto starpā bijis tajā laikā slavens sludinātājs Cēzars Milens. Kāda jauna sieviete visiem par prieku brīnumu jauki dziedājusi. Un pēc pabeigtā priekšnesuma sludinātājs ļoti pieklājīgi un tomēr droši piegājis pie jaunās dāmas un sacījis. Jūs šovakar dzirdot, es iedomājos, cik ļoti tas veicinātu Kristus darbu, ja jūsu dotības būtu veltītas viņa darbam. Jums ir jāzina, ka Dieva acīs jūs esat tādu pati grēciniece kā dzērājs Rensele vai Ilze Staigule. Es esmu priecīgs un teikt, ka Jēzus Kristus, viņa dēla, asinis šķīsta no visiem grēkiem. Bet jaunā sieviete viņam asi atciertusi par uzdrošināšanos tā runāt. Bet viņš atbildēja: kundze, es jau negribēju jūs apvainot, es tikai lūdzu, lai Dieva gars jūs pārliecina. Pieņemšanai beidzoties, jaunā sieviete esot atgriezusies mājās, viņa aizgāja gulēt, bet nav varējis iemigt. Sludinātājs seja bijusi viņas acu priekšā un ausīs skanējuši viņa vārdi. Pulksten divos naktī viņa izlaikusi no gultas, paņēmusi papīru un zīmulu un asarām pārplūdusi, uzrakstījusi savu slaveno dzejoli. Viņas vārds ir Šarlote Eliote. Kāds esmu, tāds es atnāku. Uz saviem spēkiem neceru. Ak, šķīstī mani nabagu, to gauža lūdzos Dieva jērs. Kāds esmu, tādu pieņemtu un deldē grēka parādu, lai tev vien mūžam piederu, ak, Jēzu, dārgais Dieva jērs. Kāds esmu, tāds tev svētījos, un tava mīlestība dos man spēku, lai es nešķirtos nekad no tevis, Dieva jērs. Bet tas vēl nav šīs drāmas nobeigums. Mēs neatstājam Kristu pie krusta ar asinīm noplūdušām rokām, sāniem un kājām. Viņš tiek noņemts no krusta un rūpīgām rokām guldīts kapā. Liels akmens tiek uzvelts kapa ieejai, karēvju sardze. Visu sestdienu viņa sekotāji sēž drūmi un bēdīgi augšu istabā. Divi ir devušies ceļā uz Emausu, viņus visus pārņēmušas bailes. Agri paskā dienas rītā Marija Magdalēna un Salome dodas uz kapu, lai svaidītu mirušā miesas. Kad viņas ierodas tur, tās ir pārsteigtas, jo kaps ir tukšs. Kā raksta Alfreds Ederschems, pazīstamais ebreju zinātnieks, tur nebija steigas pazīmju, bet viss bija kārtīgi salikts. Palika iespējas par kādu, kas mierīgi ir pārģērbies un atstājis to, kas viņam vairs nav vajadzīgs. Eņģelis stāv kapa galvgalā un jautā sievietēm: ko jūs meklējat? Sievas atbild: Jēzu no Nāceretes. Tad eņģelis pasludina lielāko prieka vēsti, kādu jebkad ir dzirdējusi cilvēce. Viņš šeit nav, jo viņš ir augšām cēlies. Augšām celšanās patiesība. Uz šo patieso notikumu balstās Dieva pestīšanas plāns. Bez augšām celšanās nevarētu būt pestīšana. Kristu daudzkārt pasludināja savu augšām celšanos. Viņš teica Mateja 12:40, jo kā Jona trīs dienas un trīs naktis bija lielā zivs vēderā,
Tā arī cilvēka dēls būs trīs dienas un trīs nakti zemes klēpī. Kā viņš to iepriekš bija sacījis, tā arī notika. Viņš cēlās augšā. Ir tāda pierādījuma savākšanas metodoloģija, ko pielieto, lai noskaidrotu vēstures notikumus. Ir jābūt tā laikā acu liecinieku uzticamām rakstītām liecībām. Par Jēzus augšām celšanos no mirušajiem ir vairāk pierādījumu nekā par to, ka ir dzīvojis Jūlijs Cēzars vai Aleksandrs Lielais miris 33 gadu vecumā. Un dīvaini ir tas, ka vēsturnieki ir gatavi atzīt tūkstošiem notikumu, par kuriem tiem ir tikai pierādījumu druskas, bet bagātīgos pierādījumus par Jēzus Kristus augšām celšanos tie uzņem ar skepsi un šaubām. Šo cilvēku posts ir tas, ka tie negrib ticēt. Viņu garīgais skats ir tā aptumšots, un viņi ir tik aizspriedumaini, ka tie nevar atzīt Bībeles liecību par Kristus augšām celšanos. Augšām celšanās nozīmē pirmkārt, ka Kristus neapšaubāmi bija Dievs. Viņš bija tas, par ko viņš sev dēvēja. Kristus bija Dievs cilvēka personā. Otrkārt, tā nozīmē, ka Dievs ir atzinis un pieņēmis viņa salīdzināšanas darbu pie krusta, kas bija nepieciešams mūsu pestīšanai, kas nodots nāvē mūsu pārkāpumu dēļ un uzmodināts, lai mēs tiktu taisnoti. Romiešiem 4:25. Treškārt, augšām celšanās nozīmē, tā dod cilvēcē pārliecību par taisno tiesu, jo kā ar viena cilvēka nepaklausību neskaitāmi kļuvuši grēcinieki, tāpat ar viena cilvēka paklausību neskaitāmi kļūs taisni. Romiešiem 5:19. Ceturtkārt, tā nozīmē arī mūsu miesas augšām celšanos. Bet no Kristus ir uzmodināts no miroņiem, viņš kā pirmais no mirušajiem, 1. Korintiešiem 15:20. Raksti māca, ka kristieša miesas gan nokļūs kapā, bet tās tiks celtas augšajā lielajā augšām celšanās rītā. Nāve tiks aprīt uzvarā. Kristus augšām celšanās dēļ nāvē ir izrauts tās dzelonis, un Kristus pats tur nāves atslēgas. Viņš saka, es biju miris, un redzi, es esmu dzīvs mūžu mūžam, un man ir nāves un elles atslēgas. Atklāsmes 1:18. Kristus apsolīja, jo es dzīvoju, un jums būs dzīvot, Jāņa 14:19. Un piektkārt, augšām celšanās nozīmē, ka nāve un tās vara kādreiz tiks atcelta. Nāves vara ir salausta un nāves bailes novērstas. Tagad mēs varam teikt kopā ar psalmistu. Jebšu es arī staigāju tumšā ielejā, taču ļaunuma nebīstos, jo tu esi pie manis. Tava gana vēzda un tavs gan zizlis mani iepriecina. Psalmi 23:4. Tādēļ, kā Kristus bija augšam cēlies, Pāvils lūkojās uz nāves brīdi lielās gaidās. Viņš saka, jo dzīvot man ir Kristus un mirt ieguvums. Filipiešiem 1:21. Bez Kristus augšām celšanās nevar būt nākotnes cerības. Bībele apsola, ka pienāks diena, kur mēs vaigu vaigā satiksimies ar augšām cēlušos Kristu, un mums būs ķermenis līdzīgs viņa ķermenim. Vaigu vaigā pestītāju redzēt, ak, kāds prieks tas būs. Prieks, kad tas, kas par mums mira, Jēzus Kristus redzams kļūs. Redzēšu to vaigu vaigā, viņa godā redzēšu,
pielūgtu no svēto pulkiem ķēnišķīgu kronētu. Jūs dzirdējāt lasījumu no Billija Grehama grāmatas Miers ar Dievu.

0: Ko par to saka Bībele? Man tas ļoti patīk, jo man pašai ir ļoti svarīgi. Ko par to saka Dievs? Paņem ieslēdz un vienu nedēļu paklausies. Un tad, ja tu uzskati, ka tas nav tev, slēdz ārā. Bet es domāju, ka ļoti daudziem viņš paliktu ieslēgts. Nu tad, lai Dievs tev uzrunā.
1: Pateicoties ziedotājiem vakar, Latvijas Kristīgais Radio skan šodien. Pateicoties jums, kas ziedo šodien, patiesības vēsts varēs skanēt rīt. Piezvanot pa Latvijas Kristīgā Radio atbalsta tālruni 900-695-5, jūs ziedosiet Dieva darbam 8 eiro 61 centu. Paldies jums!

0: Katram cilvēkam taču vajag kādu draugu, un katrs var būt draugs. Kad jums ir izaicinājums, skumjas, bēdas, nelaimes, vai ir daudz tādu, uz kuriem patiesi varat paļauties, piezvanīt jebkurā dienas laikā. Bieži vien cilvēki meklē to bāros, ka tā ir vieta, kur tie mēģina mācīties draudzību. Skumji ir tas, ka izklaides vietas ir tās, kas var vienot cilvēkus, bet ka tā nav draudze, baznīca. Un ļoti žēl, ka to jāmeklē visur citur, bet ne dievnamā. Vietā, kur nāk cilvēki, kas apgalvo, ka tiem ir gaisma. Draugs palīdzēs augt garīgi. Patiesi draugs nebūs, kas tikai visam piekritīs, ko jūs sakat, visu pieņems, ko jūs darat. Draugs būs tas, kas arī palīdzēs jums ieraudzīt, kur jūs kļūdaties. Jēzus Kristus, tas, kas ir šis Dievs, kas ienāca mūsu pasaulē, par patiesu draudzību saka šādus vārdus. Nevienam nav lielākas mīlestības par to, ja kāds savu dzīvību atdod par saviem draugiem. Tātad draugs ir gatavs ziedoties, atdot sevi jūsu labā. Un tad viņš turpina: jūs esat mani draugi, ja jūs darāt, ko es jums pavēlu.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Šajā brīdī jūs uzmanībai Latvijas Kristīgā radio Kristīgās ziņas. Ar tām studijā Jākaps Cēmērs. Džefrija Epstīna seksuālās izmantošanas upure, Hopa, Bērila Grīna, Lielbritānijas kristīgajam laikrakstam pastāstīja, kā Dievs viņai dāvāja cerību un ticību kaut kam labākam, laikā, kad visi par Dievu un viņu viņai mācīja pretējo. Intervijā Lielbritānijas kristīgajam laikrakstam Premier Christian News Hopa Bērila Grīna pastāstīja, ka 5 gadu vecumā viņa tika nodota Epstīnam un neatceras laiku, kad viņa nebūtu bijusi cilvēku tirdzniecības upure. Viņa tika pakļauta seksuālai vardarbībai un prāta kontrolas programmām, kā arī stāstīja, ka tikusi nogādāta ar lidmašīnu uz dažādām vietām visā pasaulē, tostarp Londonu. Bijuši arī periodi, kad viņa tika ieslēgta viena pat istabā un viņai teikts, ka tiks izlaista tikai tad, kad būs uzvedusies labi, bet visa tur notiekušā vardarbība esot Dieva griba. Viņa pastāstīja, ka vardarbības veicēji izmantojuši arī sagrozītu Bībeles interpretāciju, lai pārliecinātu viņu, ka Dievs un Jēzus viņu ienīst un ka viņa ir pelnījusi piedzīvoto. Viņa arī atklāja, ka cerība viņai parādījusies pēc kāda reta gadījuma, kad viņai bija atļauts iziet ārā un viņa ieraudzīja dzeltenu ziedu un dzeltenu tauriņu. 31 gadu vecumā viņai beidzot izdevās atbrīvoties no verdzības un tagad viņa iestājas par cilvēku tirdzniecības upuriem. Hopa sacīja, ka draudzēm vajadzētu lūgt par to, kā tās varētu palīdzēt mūsdienu verdzības upuriem, lai tiem vai nu būtu droša patveršanās vieta vai vieta, kur dziedināt miesu, dvēseli un garu, vai arī saņemtu kādu cita šāda veida situāciju upuriem sagatavot un atbilstošu atbalstu vai palīdzību. Tagad Bērila Grīna iestājas par taisnīgumu un vēlas, lai kristieši būtu sagatavoti palīdzēt upuriem atgūties. Septembra sākumā Westminsterā parlamenta apaļā galda diskusijas laikā viņa kopā ar Muhameda Al-Fayed vardarbībā cietušajiem izveidoja grupu Stand, aicinot uz stingrāku rīcību pret cilvēku tirdzniecību un eksploatāciju. Bijušais ASV prezidents George Bush pirmdien tikās ar Pekinas Cianas draudzes dibinātāju, mācītāju Ezru Džinu, lai pārrunātu kristiešu vajāšanu Ķīnā un situāciju mājas draudzēs. Tikšanās pirmdien notika Buša institūtā, kur Džins pastāstīja par savu piedzīvoto pieredzi. Mācītājs bija viens no 30 kristiešu līderiem, kuri tika aizturēti 2025. gada oktobrī, kad Ķīnas komunistiskās partijas amatpersonas mēģināja apturēt draudzi no mācību materiālu izplatīšanas internetā. Jūlijā viņš tika atbrīvots un atkal apvienojās ar ģimeni ASV, pēc ASV prezidenta Donalda Trumpa un Ķīnas līdera Xi Jinpinga sarunām. 8 Cianas draudzes vadītāji joprojām atrodas cietumā un gaida tiesu saistībā ar apsūdzībām, kas saistītas ar draudzes darbību. Bijušais ASV prezidents pašreiz raksta grāmatu Aicinājums uz brīvību, jeb The Call to Freedom, kuru paredzēts izdot 2027. Gadā. Tajā viņš atsauksies arī uz citu kristiešu lietām Ķīnā un Hongkongā, kas tiek uzskatīti par sirdsapziņas dēļ apcietinātajiem. Nigērijas mācītājs Džerijs Eze ir atvainojies cilvēkiem, kuri sestdien nevarēja iekļūt lūkšanu konferencē, kas tika organizēta Anglijas pilsētā Manchesterā. Bezmaksas pasākumu organizēja draudze Streams of Joy International un tas pulcēja tūkstošiem kristiešu uz lūkšanu un pielūksmes dienu. Stadionam, kur tika rīkota konference, ir 74 tūkstoši skatītāju vietu, un tās visas bija piepildītas. Video klipā, ko mācītājs Eze pirmdien publicēja sociālajos tīklos, viņš izteica atvainošanos tiem desmitiem tūkstošiem cilvēku, kuri netika stadionā. Draudze Streams of Joy International publicētajā videoklipā redzami milzīgi cilvēku pūļi, kas gaida ārpus stadiona. Lai apmeklētu pasākumu, bija nepieciešama iepriekšējā reģistrācija un tika paziņots, ka pieejamas 50 tūkstoši bezmaksas biļešu. Eze video pastāstīja, ka daļa apmeklētāju bija ieradušies pat no Austrālijas, Ziemeļmaķedonijas un Zviedrijas. Kāds cilvēks komentēja, es jūtos tik ļoti salausta, mēs braucām tik ļoti tālu, lai novietotu automašīnu, samaksājām par autostāvvietu un joprojām netikām iekšā. Īsumā es izraudājos un pārnākot mājās, vienkārši pieslēdzos tiešsaistē, bet es zinu, ka arī saņēmu savas svētības. Savukārt kāds cits komentēja, ka Uber vadītājs, kurš viņu nogādājis uz stadionu, sacīs, ka cilvēku pūlis ir pārāk liels un nākamreiz vajadzētu izmantot Wembley stadionu. Vadītājs arī esot piebildis, ka tik lielu pūli nav nekad iepriekš redzējis, pat ne futbola spēļu laikā. Mācītājs Eze video sacīja, ka organizatori veiks pasākumus, lai šāda situācija vairs neatkārtotos, un piebilda, ka viņi būtu darījuši visu iespējamo, ja jau iepriekš būtu zinājuši, ka tik daudziem cilvēkiem nebūs iespējams iekļūt stadionā. Izskan Latvijas Kristīgajā radio Kristīgās ziņas. Kristīgās ziņas varat lasīt mūsu tīmekļa vietnē lkr.lv, kā arī Latvijas Kristīgajā radio mobilajā lietotnē.
1: Latvijas Kristīgais radio Latvijā skan 24 stundas diennaktī. Arī internetā www.lkr.lv.
2: Vai tavā draudzē gaidāms koncerts, konference, nometne vai kāds cits pasākums? Pastāsti mums par to! LKR.lv tagad pieejama jauna un ērta pasākumu pieteikšanas forma. Aizpildi informāciju, saņem apstiprinājumu un par tavu pasākumu informēsim gan Latvijas Kristīgā radio ēterā, gan mūsu mājaslapā. Savukārt tik viens interesants vienu vietu varēs ērti pārskatīt tuvāko kristīgo pasākumu kalendāru visā Latvijā. Apmeklē lkr.lv, piesaki savu pasākumu un palīdzēsim par to uzzināt plašāk.
3: Mežestrādes uzņēmums Siala Skana pērk krūmu apaugumus izstrādēji, kā arī zarus cirsmās vai krautuvēs pie meža. Telefons 26185090 Kurzeme 28300251 Vidzeme un Zemgale.

0: Par kristīgo radio es uzzināju jau diezgan sen, strādājot savā pirmajā darba vietā. Šajā brīdī man laikam visvairāk patīk tieši klausīties radio, kad tiek lasīts Dieva vārds, kad tas tiek skaidrots.
1: Lai patiesības vēsts varētu skanēt rīt, paldies par jūsu ziedojumu šodien. Savu ziedojumu jūs varat atstāt ziedojumu stendā Rīgā Stabu ielā 77A. Paldies jums!

0: kur es esmu, atrodoties pie viena galda ar Jēzu. Un ja es zinu, ka es esmu bijis nodevējs, ja es zinu, ka es esmu bijis bailīgs, ka es esmu bijis bēgulis, vai es esmu bijis augstprātīgs un iedomīgs, tad Bībele ļoti mums skaidri rāda, ka mēs varam atzīt savu grēku un apliecināt to Dievu priekšā. Un Dievs sāk mūs aicina griezties atpakaļ pie viņa no visas savas sirds, ar gavēšanu, ar asarām, ar nožēlu. Pāvils vēstulē kolosiešiem viņš saka, nonāvējiet sevī to, kas pieder zemē. Ļauno iekāru un mankārību, tā ir elku kalpība. Viņu dēļ nāk Dieva dusmība par nepaklausības dēliem, kuru vidū arī jūs kādreiz esat staigājuši, kad jūs vēl tanīs dzīvojat. Psalmis saka, ceri uz to kungu un dari labu. Paliec savā zemē un dzīvo ar godu. Meklēst savu prieku savā kungā.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

tika ļoti labi iemācīts paļauties uz Dievu vārdu. Dievs Bībelē dod ļoti daudz apsolījumus. Un es pie sevis arī tā piegāju pie tiem apsolījumiem ar tādu, nu, viņiem ir jāstrādā. Paļāvos uz rakstuvietu, kur Dievs saka par to, kā viņš rūpējās par putniem, par puķiem laukos. Putniem viss, kas ir, un ne viņa sēja, ne viņa pļauja, jā, un tā ir. Un cik daudz vairāk Dievs, nu, par mums, par cilvēkiem rūpēsies. Un tā bija man lūkšanas taisa, un Dievs tu redz. Un tā arī bija. Man zvanījumi piedāvāja darbu. Tiku vienā metāla apstrādes uzņēmumā, ļoti atbildīgā darbā. Un kas ir interesants ar visu to, ka uzņēmuma vadība zināja, kas es biju ieslodzīts, tas viss gāja caur Dievu tādu svētību, un tas nebija nekādā veidā šķēslis. To man Dievs deva. Par dzīvesvietu man tieši tāpat bija. Man zvanīja un piedāvāja dzīvokli. Katrai tai lietai, kas bija tāds perfekts taimings, Dievs ir zinājis pareizo to laiku, kad ar ko ir jāsatiekās vai jārunā.

Labdien, Latvijas Kristīgā radio klausītāji! Šai Dieva žēlastības dienā, nedēļas 5. dienā, 2. oktobrī. Slava Dievam, pateicība mūsu Tēvam debesīs, jau ir oktobris klāt, un pateicos, es personīgi pateicos un ceru, ka jūs arī par šo jauko laiku, šīs oktobra sākums ir tiešām patīkams, kaut ar rīti ir miglaini. Arī naktis zinu, jo naktī bija darbā, bet es esmu pateicīgs kungam, ka viņš vienmēr vada un sarga mūs un visi, kas paļaujās uz viņu, ir svētīti un pasargāti. Āmen un pateicību viņam. Viņš vienmēr par mums rūpējās. Mans vārds ir Mārtiņš Lamakins un būšu ar jums šovakar studijā līdz 10:00 vakarā un novēlu visiem svētīgu klausīšanos un lai Dievs katram vienam dod satver to, kas jāsatver. Un šobrīd programmas vakara pieteikums. 16:50, kā ierast, mums būs sinoptiķa prognozes, 17:00 bībeles lasījums, 17:15 misija ar akcentu un ar Aivaru Tremaneru un Aināru Līcīti. 18:00, kā ierasts raidījums, ko par to saka bībele, un studijā, protams, Tālvalds Tālbergs, Juris Doveiko un Pauls Oleksa. Un paldies par jūsu jautājumiem un slavu Dievam, lai saņemat atbildes. 19:15 raidījums Sāls ar Andra Oppenheimu. 20:00 Sandra Glāzupa turpina lasīt Billija Grehama grāmatu Miers ar Dievu. 20:30, kā ierasts atvērtās debesis krievu valodā un šovakar studijā gaidām brāli Aleksi Braunu. 21:00 saldām iedziņā, 21:30 vakara svētbrīdis un šovakar gaidām Daini Pandaru. Aleluja! 22:00 raidījums pēc 7 dienām atkārtojums un šīs dienas stunda noslēgsies ar mūziku. Lai svētīgi klausīšanās! Āmen!

Ostas uzņēmums Siala Skana iepērk kokmateriālus pie ceļa visā Latvijā, kā arī kokmateriālus Rīgas, Rojas un Liepājas ostās. Bezmaksas telefons 8 40 7 17.

0: Braucot uz Rīgu, netālu jau no Rīgas, varēja dzirdēt kristīgo radio, jo tālsos tolaik vēl nevarēja sākumā. Un tad tas bija tāds ļoti liels piedzīvojums. Es atceros, mēs braucam un mans vīrs uz radio mēģina meklēt tos viņus, un vai tu tiešām nebūs, nu kur ir? Un tad tas pirmais, ka mēs sapratām, ka tas ir kristīgais radio, ja? Tā vienmēr ir bijusi īpaša sajūta, un ka tu saproti, ka šinī brīdī to klausās tik daudz cilvēku.
1: Lai patiesības vēsts varētu skanēt rīt, paldies par jūsu ziedojumu šodien. Savu ziedojumu jūs varat atstāt ziedojumu stendā Rīgā Stabu ielā 77A. Paldies jums!

Jo Dievs saka, es tevi mācīšu un rādīšu ceļu, pa kuru tevi jāstaigā. Es pār tevi turēšu nomodā savu aci. 32. psalms, 8. pants. Un tagad es sapratu, kas ir tas, kas mani sargājis visu mūžu, gan bērnībā, cauri visai dzīvē. Kas toreiz mani sargāja, kad es biju izdomājis aiziet uz mežu, uz birstalu? Tur man vienmēr gribējās aiziet, bet es zināju, ka mamma tur neļauj iet. Un es tur brīvā vaļā darbojos. Nu, pārgāju pār ceļam, aizgāju skaisto bērzu birzi un skatījos uz tiem bērziem. Tie ir tik skaisti. Un ceļa acis arvien augstāk, un tās debesis ir tik silas un skaistas. Es kādu laiku tā vēroju, un es biju ar to aizgrābta. Vai tur bija tik daudz čūsku vienmēr? Jūs glāba mani visur. Nebija nevienas čūskas, un es tur sastapu Dievu. Kā vēl tagad atceros, cik skaistas debesis.

Slava Jēzum Elīnas Šīmanas izpildījumā. Patiesi slava šī brīnišķīga skaista dziesma. Un radio klausītāji, man ir sirdī ar jums dalīties ar 117. psalmu. Teiciet to kungu. Teiciet to kungu visas tautas, slavējiet viņu visas tautas, jo pilna varenības viņa žēlastība valda pār mums un tā kunga uzticība paliek mūžīgi. Aleluja!

Dargie radioklausītāji, ir 16:50 minūtes. Kā ierasts šajā laikā Latvijas kristīgā radio ēterā, sinoptiķu prognozes tuvākajai diennaktī. Ar tām studijā Mārtiņš Lamakiņš. Naktī uz sestdienu debesis būs daļēji mākoņainas, nokrišņi nav gaidāmi. Pūšot lēnam vējam, daudz vietā austrumos veidosies migla, kas pasliktinās redzamību. Minimālā gaisa temperatūra būs plus 6, plus 11 grādi robežās, bet austrumu rajonos termometra stabiņš noslīdēs līdz plus 3, plus 6 grādu atzīmei. Arī Rīgā gaidāma mierīga un sausa nakts. Mākoņi debesis aizklās vien brīžiem. Vējš pūtīs lēni un gaisa atdzisīs līdz plus 7, plus 9 grādiem. Rīt dienā mākoņu daudzums būs mainīgs. Debesis pakāpeniski apmāksies, bet būtiskus nokrišņus mākoņi nenesīs. Rīta stundās vietām austrumos saglabāsies migla. Vējš turpinās pūst lēni un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 14, plus 19 grādiem. Arī Rīgā rītdienas gaidā debesis pakāpeniski apmāksies, bet laiks būs sauss, saglabāsies lēns vējš, un termometra stabiņš būs plus 15, plus 17 grādi. Lai ir priecīga šis vakars un rītdiena. Aleluja!

0: ja mēs arī iepazīstos un tas sēdētu pie viena galda šobrīd un runātu, nu, mēs varētu atrast kaut ko, ar ko lielīties, ar ko lepoties. Es varētu pastāstīt kaut ko par savu ģimeni, par saviem sasniegumiem. Tu varētu kaut ko izstāstīt par savu piedzīvoto, par savu dzīvi. Otrajā vēstulē Korintiešiem 12. Nodaļā ir Pāvels, kurš saka, nevajag viss, ko es esmu sasniedzis, viss, ko tu esi sasniedzis, lai tas paliek. Viņš saka, ja es gribētu lielīties, es nebūtu neprātīgs. Man ir mans dosjē, man ir mans CV, man ir mans piedzīvotājs. Daudz labāk lielīšos ar savu nespēku, lai Kristus spēks nāktu pār mani. Jo, kad es esmu nespēcīgs, tad es esmu spēcīgs.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

Svētīšanas vārdi no psalmu grāmatas. 134. svētceļnieku dziesma. Redzi, teiciet tad nu to kungu visu viņa kalpi. Jūs, kas stāvat naktī tā kunga namā, paceliet savas rokas uz svēto vietu un teiciet to kungu. Tas kungs, kas radīs debesi un zemi, lai tevi svētī no cianas. Āmen!

Lasījums no Sālamana mācītāja grāmatas 7. nodaļas. Laba slava ir vērtīgāka nekā dārga svaidāmā eļļa, un miršanas diena ir labāka nekā piedzimšanas. Labāk ir ieiet cēru namā nekā dzīru namā, jo tur redz norādījumu uz visu cilvēku galu, un tas, kas vēl dzīvo, to lai ņem piec sirds. Labāk ir skumt nekā smieties, jo, kad vaigs ir noskumis, tad sirdī ir labi. Gudro sirds ir bēdu namā, bet nelgu sirds ir prieku namā. Labāk ir klausīties gudrā bāršanu, nekā klausīties nelgas dziesmu, jo kā ērkšķis prakšs zem katla, tā izskan arī nelgas smiekle. Arī tā ir niecība. Patiešām, netaisna peļņa padara arī gudru par nelgu, un uzpirkšanas dāvanas samaitā sirdis. Labāks ir kādas lietas gals nekā tās sākums. Labāka ir pateicība nekā augstprātība. Neļauj sev pārmērīgi ātri pārņemt dusmām, jo dusmas mājo nelgas azotē. Nejautā, kā tas nāk, ka senie laiki ir bijuši labāki nekā tagadējie. Tas nebūs gudrs jautājums. Gudrība ir laba kopā ar mantojumu un ir ieguvums tiem, kas sauli redz. Jo gudrības pavēnī cilvēks jūtas tikpat droši paslēpts kā naudas pavēnī, bet gudrības pārākums ir atziņā, ka gudrība dod dzīvību tiem, kam tā ir. Uzlūko Dieva darbu, un kurš gan var darīt taisnu to, ko viņš ir darījis līku? Baudi labumu labā dienā, bet arī ļaunu dienu ņem par labu, jo Dievs dara gan šo, gan to, tāpēc, ka cilvēkam nebūs zināt, kas būs pēc viņa nāves. Visu to es esmu redzējis savas nīcīgās dzīves dienās. Dažs taisnais aiziet bojā savā taisnībā, bet dažs bezdievīgais, neraugoties uz viņa ļaunumu, piedzīvo garu mūžu. Neesi pārlieku taisns un neturi pats sevi par pārlieku gudru, jo kāpēc tu gribi pats sev kaitēt? Bet neesi arī pārlieku bezdievīgs un nerīkojies kā nelga, jo kāpēc tu gribi nomirt pirms laika? Dzirdējāt lasījumu no Sālamana mācītāja grāmatas 7. nodaļas.

0: Vai tavā draudzē gaidāms koncerts, konference, nometne vai kāds cits pasākums? Pastāsti mums par to. LKR.lv tagad pieejama jauna un ērta pasākuma pieteikšanas forma. Aizpildi informāciju, saņem apstiprinājumu un par tavu pasākumu informēsim gan Latvijas Kristīgā radio ēterā, gan mūsu mājaslapā. Savukārt tik viens interesants vienu vietu varēs ērti pārskatīt tuvāko kristīgo pasākumu kalendāru visā Latvijā. Apmeklē LKR.lv, piesaki savu pasākumu un palīdzēsim par to uzzināt plašāk.
1: Mežestrādes uzņēmums Siala Skana pērk cirsmas izstrādēji un mežus īpašumā visā Latvijā. Bezmaksas telefons 8 40 7 17.

0: Kalpoju Latvija.
1: Zludinu Latviju.
2: Ziedu Latviski.
1: Esmu misija.
3: Raidījums misija ar akcentu.
4: Labdien, esat sveicināti raidījumā misija ar akcentu. Ar jums šodien studijā brālis Kristāņārs Licīts.
5: Labdien.
4: Un es Aivars Treimans. Un šo raidījumu iesākšu ar Dievu vārdu lasījumu. Efeziešiem 3. nodaļa no 1. panta. Tāpēc es, Pāvils, nesdams Kristus Jēzus važs par jums pagāniem, griežos pie jums. Jūs jau esat dzirdējuši par uzticēto Dievu žēlstību. Man darboties jūsu labā, ar atklāsi man darīt zināms. Dievu noslēpums, par ko iepriekš īsumā esmu rakstījis. To lasot, jūs varat nojaust manu Kristus noslēpumu izpratni, kas agrākām cilvēku paaudzēm tādā veidā vēl nebija darīt zināms, kā tas tagad garā ticis atklāts viņa svētajiem apustuļiem un praviešiem. Proti, ka evaņģēliem nākot pagāni Jēzu Kristu kļūš līdz par apsolim mantiniekiem, par vienas miesas locekļiem un dalībniekiem. Par šī evaņģēlī kalpas esmu kļūst saņemt Dieva žēlstības dāvanu, ko viņš savā lielajā spēkā man piešķīrs. Šis ir Dieva vārds. Amen. Un šodien ar mums studijā ir brālis Kristu, Ainārs Līcītis. Un iepriekšējā raidījumā mēs jau runājam par misiju, par aicinājumu. Bet šodien es lasīju no Dieva vārdu par evaņģēlī kalpas esmu kļūst saņemt Dieva žēlstības dāvanu. Ko viņš lielajā spēkā man piešķīra. Saki, lūdzu, kā tu kļuvi par evaņģēlija kalpu?
5: Tu zini, man jau šis evaņģēlija kalpa, tā pēcnesība ir tāda mantojuma, jo mani vecāki bija ticīgi cilvēki, un kaut kā viņi to bija mani ielikuši, un tas kaut kā man ir gājis visā dzīves laikā līdz. Un, nu, varbūt bija tur armijas laiks kaut kāds, un laiks kaut kāds, kurā tu tā bišķi varbūt uz to dzīves kā raudzies ieglāk, bet būtībā tā piesaiste draudzē ir bijis vienmēr, ja, ir kaut kā bijis vienmēr, es varētu teikt, ka šinī ziņā es varbūt esmu citādāks nekā visi citi, kuri varbūt ir iepazīti, bet tam nav nekāda nozīme, bet es esmu varbūt svētīts ar to, ka tas nāk no maniem vecākiem, tā es to gribētu tev atbildēt, un arī turpinās.
4: Un mazliet par vecākiem.
5: Tēvs bija toreiz, tu jau iepriekšējā raidījumā stāstīji par naukšanu adventistu draudzi. Mans tēvs arī bija, mēs toreiz pulcējāmies padomu laikā Lutera baznīcā, Tornikalnā. Un toreiz arī ar tām telpām bija tā kā bija, bet arī luterāņa draudze nebija liela. Un mēs arī sapulcējāmies sestdienās, zabatos un savukārt luterāņa svētdienās. Un mans tēvs bija aktīvs loceklis, viņš vadīja kori, viņi spēlēja violist, un toreiz padomu laikos bija tāda saucamie, tā evaņģelizācija tāda bija dziesmota, dziesmu dievkalpojumi. Un tad, nu kā, ir dziesmu dievkalpojums, koris bija liels draudzē, diezgan draudze bija liela, nu tās draudzes samērā maz bija. Skaitliski. Vietu ziņā maz bija centrā bija draudze un Pārdaugavā bija draudze ir, un bija krievu draudze un arī bija latviešu draudze. Un mans tēvs bija kādu brīdi viņš arī diriģēja kori, bet tas laikam bija tad, kad es vēl biju maziņš vai nebija vēl, bet viņš pēc tam bija draudzes vecākais, viņš arī kādreiz mācītāji aizvietojot viņu teica spredīts un svētruns. Un viņš bija tāds būvinženieris, un viņš arī palīdzēja toreiz Lutera draudzē ievilkt siltumu, un tā kā mēs tur rūpējāmies par to daudz. Un mamma arī bija tāda aktīva draudzes loceklijā, un viņa arī nāca, un mēs tur visi gājām, un es varbūt neatceros precīzi, kāds viņiem bija tas kalpošanas, bet viņa bija tāda aktīva draudzes locekļa, nu, bija tāda attīstīta draudzkopība adventistu draudze, ja? Un ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka rūpējās viens par otru, iet, kam ir mazāk, dod, kam ir mazāk, ja? Un tāda iešana mājās bija, nu, toreiz jau bija tas mikroklimats savādāks nekā tagad viņš ir, ja? Arī tās draudzes darbība bija, bet bija sava veida ģimeniska kopiena, kura eksistēja, nu tā.
4: Tātad tu no mazām dienām jau esi draudzē.
5: Jā.
4: Tad ir tāds jautājums. Padomu laikos bija ar likumu aizliegts bērns vest uz baznīcu. Kā tev vecāki ar to tika galā?
5: Tu zini, jā, vecāki ar to tika galā, bet mēs gājām. Protams, ko tavā jautājumā ir ļoti tāda spalga atbilde, ka jebkāda veida bērnu aktivitātes bija aizliegts. Pilnībā, kategoriski. Ja? Tas, kas tagad ir bērni, un viņiem tas, kas tur viss, tā programma ir tik liela, ka viņi tur dzied un spēlē, tas ir pilnīgi diametrāli pretēji. Nu, vecāki mūs ņēma līdzi, viņi riskēja. Vienīgā represija no valsts puses bija attiecībā pret mums, kad mūs nelaida sestdienās skolā zabatos. Nu, ka zabats tika. Nu, tu saproti, ja? Adventistu ticības izpratnē zabats ir svēta diena un tā tālāk. Un tajās dienās mūs tā kā nelaida skolā. Un tad bija represijas. Tad sauca vecākus uz skolu, viņus tur stāstīja. Bet tur jau arī visādi joki bija, tur vairāki brāļi gāja, un viņi tur stāstīja par dievotiem cilvēkiem. Kaut kādā veidā Dievs darbojas arī tādā veidā. Tad bija tāda kāda evaņģelizācijas tāda, nu, mini kalpošana. Bet nebija tik ļoti mums Rīgā toreiz tajā laikā, tie bija 80. 70. Gadi, ka būtu, nu, bērns varēja iet līdz, ja, bet nebija tā, kad tur kāds stāvētu un vai kādām valsts iestādēm bija, bet aktivitātes bērniem bija aizliegts jebkādas. Savukārt tās aktivitātes bija klusu pa mājām, pa privātām mājām, tas bija tādi diezgan slepeni, bērnu pasākumi notika privātās mājās pie draudzes locekļiem. Un tas bija ļoti klusi, un tas nebija bieži, bet laik pa laikam tas notika. Bet draudzē konkrēti, jebkāda aktivitāte bērniem vispār nebija.
4: Un jau tu tagad pieskaramies tam, kas notikās mājās?
5: Jā, labs jautājums. Mājās mums bija tāda, bija viens draudzes loceklis aktīvs, kurš bija izveidos tādu meža skolu. Nu, kaut kā vajadzēja to uzsvaru likt uz kaut ko tādu sadzīvisku, lai tas neizspaustos tā. Un tajā meža skolā tur bija tāda arī tāda tā kā darbnācība, un bērniem stāstīja par Bībeli, par Dievu, mums stāstīja tos notikumus, par Jāzepu mums stāstīja. Nu, principā, līdzīgi kā šodien, ka bērniem stāsta, nu, tāds vienkāršāks notikums, kas nav varbūt teoloģiski sarežģīt, kā tas viss notika, jā, Jāzeps, un viņš gāja visa tā visa tā Ēģiptes laiks un visa tā lieta. Mēs tam gājām tāds Bībeles studijas. Mēs dziedājām, jā, mēs dziedājām arī. Mums bija klavīrs, bija kāda muzikāla skolotē, mēs dziedājām un klausījāmies to Dievu vārdu. Un bija arī tāds brīvāks laiks, kad viens ar otru mēs tur tā kā draudzējāmies un spēlējāmies. Un nu, tā es to varētu teikt.
4: Un tad pienāca Latvijas brīvvalsts laiki. Kā adventisti draudzes sagaidīja šos brīvlaikus?
5: Tu jau zini, ka tur varētu teikt, tas bija lielākoties, kad bija visiem tā saucamā evaņģelizācija. Ja? Un, protams, tas bija laiks, kad bija milzīgas iespējas, kad drīkstēja darīt to. Nu, protams, sākotnēji tas viss mazliet stīvi bija, kamēr tika sakārtot visi šie reliģiskie status, bija tā reliģisko lietu komiteja, tas viss pārvērtās jau citā pilnīgi aizsotnē. Tika adoti dievnami. Ja, vairāk atbildot uz tavu jautājumu, tās aktivitātes bija sākās ar to, ka dievnam tika atdot. Ja. Piemēram, adventīs draudz pulcējās Vīlandes ielā, tas bija baptistu nams Vīlandes, ja, un tad mums tika atdota baznīca iela 12, kur bija kādreiz savu laiku Dzeržinska klubs, čekisti, mīlīši tur kalb darbojās. Ja. Brīvības ielas 11, kaut gan ienotās būs bija, bet no baznīca ielas. Ja. Tika nams atdots. Un tad jau, protams, arī bija visa tā literatūras izplatīšana sākās. Nu, un tad bija brauc evaņģēlisti un stāstīja par Dievu cilvēkiem. Un, principā, tapa jauna liela draudze, Rīgas piektā draudze, VEFā viņa pulcējās, VEF kultūras pils telpās. Bet tagad tā draudze ir, tā teikt, nu, sadalījusies, daļa ir pārtapusi un tas arī tās dislokācija vietā, jā. Ja? Bet adventistu draudze diezgan centās iesaistīties šajā sludināšanā. Bija tās kampaņas vairāks un kristības bija vairāk. Tā kā darbs tika darīts tajā izpratnes lēzē, ko šodien tādas evangelizācijas lielas kampaņas varbūt nav mūsu platumgrādos. Tā gluži iespējams, jo Eiropa ir mazliet savādāk. Viņa jau ir vairāk sekularizējusies un tā tālāk. Tā misija viss savādāk ir. Bet tad bija viss atvērts un kongresnamā bija evaņģelizācijas pasākuma. Arī, es atrodu Toņkalna baznīcā, tāds mācītājs kolons bija atbrauc un cilvēki nāca un bija interesanti. Katrā ziņā Dieva vārds iegūt tādu jaunu elpu. Nu, ne tikai šeit, arī daudzās citās konfesijās arī. Baptistos. Un, piemēram, es atceros Lutera draudzē, mums palūdz toreiz Lutera draudz atstāt, jo mācītājs Juris Rubens sāka veikt aktīvu kalpošanu, un tā šodien ir arī viena no lielākām luterāņu draudzēm ar milzīgu plašu šo spektru, kā jau mēs ar te runājam, draudzes centrs tika uzbūvēts, un draudze ir liela. Un arī katrā vietā tā kalpošana sākās. Bet, nu, mūsu ziņā mūsu tas bija tas nama atgūšana un arī tā kontakts ar cilvēkiem un evaņģelizācija tādā veidā.
4: Un tā ātri izskrienot cauri laikam 2000. Gadi.
5: Jā, 2000. Gadi bija tas, ka draudze pamazām auga. Auga viņa, un tas, es tagad nepateikšu, 3 vai 4 tūkstoši izauga adventisti Latvijā. Un tas nostabilizējās, jā, un tika telpas, vairāk vai mazāk, protams, jā, telpa jautājums, jā, tas bija skvarīgākais. Bija remonti veikti un atjaunošanas process. Daudzām draudzēm Rīgā nebija telpas, jā. Rīgas pietā draudz īrētajās pulcēs, Krievu draudz savukārt pulcēs, tur patās arī baznīca cielā, tur bija vēl viena piebūta, tur atradās vieta Krievu draudzē, jā. Viņi arī tur šodien kalpo, pulcējās. Un tā attīstība lēnām gāja uz augšu, ja? Un es domāju, arī teoloģiskajā ziņā tas viss lēnām auga, tas misijas veids, un tā misija kaut kur sevi ietver to, viens no misijas adventistu tādiem aspektiem ir, ka zabatskola, tās bībeles stundas, un tur ir tāda misijas sadaļa, kurā tiek parādīts, kādā pasaules vietā vai notikumā ir kaut kāda aktivitāte. Un tajā vietā ir vajadzīgs kaut kāds atbalsts. Un tad visi adventisti no visas pasaules sadodās rokās, ja tā to varētu teikt. Un viņi dod ziedojumus, lai kaut kādā veidā uzceltu kaut kādu mācību iestādi vai kaut kādu dievnama telpu vai kaut kādu kalpošanas vietu, un tas viss notika tādā veidā, un tas arī notiek šodien, kad viens nav karotājs, jā, kad sadodās rokās, tad tas process aug, un tas arī viens no tādiem izpējas, kur cilvēki varēja kaut kādās dažādās pasaules valstīs, tas bija tajā procesā arī 2000. Gados, jā, kad auga un arī ādra adventistiem tāda ir labdarības organizācija, kur arī palīdz teiksim, nonākušajās vietās toreiz, kad Armēnijā bija ties zemestrīces, atsūtīt tur kaut kādas drēbes un tā tālāk. Šodien varbūt Latvijā tas ir, es precīzi tagad nepateikšu, bet arī tas, ka tā kalpošana eksistē, jā. Bet vispasaulē adventistu ādre, jā, viņi arī kalpoja toreiz 2000. Gados ar tādiem palīdzības līdzekļiem, grūtībās nonākušajiem, nu tā kā misijas veidā, jā, jau praktiskā veidā. Nevis tā ar vārdu, bet jau tādā vairāk praktiskākā veidā. Nu tā.
4: Nu, misija, tas arī praktiski darbs palīdzē tur, kur vajadzības pieši.
5: Acim tieši tā.
4: Un reizēm mēs to aizmirstam. Mēs domājam, ka tikai pasludināt Dievu vārdu, bet mēs varam arī Dievu Jēzus Kristu parādīt ar saviem labajiem darbiem.
5: Nu, jā, pašaubām, tas ir tas. Es domāju, ka tas ir viens no tiem galvenajiem misijas aspektiem, jo, kā jau tu zini, latviešu, atkal atgriežoties pie mūsu tās kultūras īpatnības, ka bieži cilvēki daudz dzīvo bez reklāmas. Jo viņš pastāsta vienam, ja? Tas pastāst otram, un tā tas no rokām aiziet. Ja? Un ja mēs statistiski to skatāmies, ka cilvēki Latvijā vairāk uzticās cilvēkiem, nevis kaut kādai tādai varbūt, nu tu var kaut kādu kampaņu, nu protams, varbūt ir kādi, kas to reklāmu saredz, sadzīt, kas ir atnākuši kaut kādā veidā. Ja? Bet lielākoties tas ir no cilvēkiem, no rokām, ka tāds kāds tu esi, tu pastāsti, ja? Un tad arī tā rīcība, tā tava rīcība ir praktiskā veidā, ka, nu, tu zini, ka pie tā tu var aiziet, tas tev palīdzēs, vai ne? Ja? Un tā tas arī notiek. Un tā praktiskā, tā kā tu saki, tā praktiskā palīdzēšana, tā atvērtā sirds, ir tas ceļš, ka tas cilvēks pēc tam beigās, nu, tā kā es stāstīju par to mācītāju, vai ne, kas brauc ar tiem zēniem, vai ne? Nu, pagad, nu, ja tas ir normāls cilvēks, tad es pie viņa aizvedu. Un Dieva gars viņa aizved uz to draudu, ar to jahtu, jā.
4: Un tagad skatoties, jā, tie bija 2000. Gada sākumi, tad nāca 2010. 20. Gads. Šis laika posms.
5: Šis laika posms, 2020. Gads, jā. Nu, protams, kaut kāda, esot godīgam, kaut kāda krīze arī ir piemeklējusi katru konfesiju, manuprāt, tur cilvēku savstarpējā mijiedarbība varbūt nevienmēr ir bijusi tik tāda. Bet tāpat laikā draudz ir bijusi, neskatoties ne uz kādiem cilvēku savstarpējām, tā teikt, attiecībām, jā. Es gribētu teikt, ka viņa, neteiksim, ka ir gājusi mazumā. Protams, jā, varbūt ir cilvēki, redzi, te ir atkal tas moments, tā misijas lieta. Labi, mēs radam precedentu, ka tas cilvēks uz to draudzi sāk nākt. Ko tu ar viņu dari? Viņš ir atnācis jaunā vidē, viņš ir nomainījis savu dzīves veidu, viņam varbūt ikdien ir savādāk, viņa interesi ir savādāks, viņš neiet uz tādām iestādēm, viņš atnāk uz draudzi. Un jautājums, ko tu viņam var piedāvāt? Ja? Nu, daudz gaida. Es zinu, ka mums bija, es atrodos viens mācītājs atved no Saimes drošības dienestu vadītāja. Nu, protams, es toreiz kalpoju arī kā Zabudskolas tās Bībeles studijas vadītājs un arī draudz vecākais. Mēs mēģinām tos cilvēkus iesaistīt. Tā lieta ir, lai tas cilvēks būtu klāt. Nu, protams, tu nevar ar varu piesiest nevienu draudzē. Tas ir, tu pats saprati, tas ir gara darbs, ja? Bet, kad tu viņam dod, kad tu viņam rādi, kad tu viņam uzticies kaut ko, ja? Nu, kad tu viņam dod vietu kalpot, tur atklāt dievkalpojumu, var kaut kā tur pie tehnikas, un katrs, ko skatām, kas interesē, vai ne? Vai kāda cita kalpošana ir, vai uz veciem cilvēkiem, vai kādu kaut uz dievnamā izvest, ja? Es domāju, ka tas svarīgākais moments ir bijis tas, un ļaut cilvēkiem būt, un tos cilvēkus aicināt, saredzēt, ja? Jo Dievs jau darbojas ar cilvēkiem, saredzēs tos cilvēkus, un tā draudze tādā veidā arī ir jauni nākuši daudz cilvēki, ļoti inteliģenti, jā. Arī jauns bīskaps mums ir, jā. Nu, es gribētu teikt, ka tagad ir brīnišķīgs laiks, adventistu draudzē, tāds miera periods, kurā draudze lēnām auga, attīstās savā veidā, un dara to vietu, un kā viens brālis baptists teica, ka viņš bija kļūst par pareizticīgu, nu kā tu tā notkļu, viņš teica, mēs esam vieni no. Mēs esam vieni no šajā lielajā kristīgajā saimē, jo kā jau tu zini, kad arī kristīgās, kad veidojas kristīgā draudz, kad sinoptiskā evaņģēlija, ja, tur arī dažādi skatījumi uz Jēzu ir. Ja mēs padalāsim četras evaņģēlijas, tur ir visdažādākie skatījumi. Jānis par vienu pilnīgi kaut ko citu saka, Markus un Matejs un Lūka savādāk raugās. Ja. Un tas process notiek, ja. Un Dieva žēlstībā tas viss turpinās.
4: Tev paldies par šo brīnišķo stāstījumu un vēd mūs īsā lūkšanā.
5: Labais debes Tēvs, mēs no sirds Tev pateicamies par to, ka Tu ļāvi mums būt šajā vietā, šajā brīnišķīgā nosturī Latvijā, kurā Tu esi piešķīris mums neizmērojumā veidā brīvību. Kungs, paldies Tev par to. Mums ir varbūt to grūti apzināties šodien, ka tas tā ir, bet Tavā žēlistībā tas notiek. Un tāpēc arī, kungs, ļauj, lai mēs šo laiku varētu izmantot liederīgi, jo tas laiks, kurā mēs atrodamies, ir diemžēl īsts katram uz šīs pasaules. Un tāpēc svētī mūs šajā darbā, kurā mēs esam aicināti, kurā mēs varam būt aicināti, un lai caur mums tu varētu runāt uz cilvēkiem, un arī uz tiem cilvēkiem, kuri varbūt tevi nepazīst, ne? Un nezin tevi, lai caur mums, caur kristiešiem, caur ticīgiem cilvēkiem, caur šo raidījumu, caur Latvijas kristīgo rādio, šis darbs tiktu pasludināts un viņš ietu vairumā nevis mazumā. Svētī Aivar, svētī šo raidījumu, svētī Latvijas kristīgo rādio, arī tās prezidenta un vadītāja, visu, kas šeit kalpo. Lai tavs labais gars un tavs miers un tava klātbūtne ir mūsu daļa, jo tev, kungs, pieder šī zeme un tev gribam piederēt mēs, jo tu esi mūsu radītājs un pestītājs. Jēzus Kristus vārdā. Āmen.

0: Šis ir raidījums misijā akcentu, un raidījuma otrajā daļā aplūkosim apdzīvoto vietu Sauka. Sauka, agrāk Vecsauka, ir ciems Jēkabpils novadā, Saukas pagastā, izvietojas pagastā austrumos Saukas ezera krastā. Ciems iekļaujas kultūrvēsturiskā Sēlijas novadā un Saukas dabas parka teritorijā. Ciem plānojumā austrumos atrodas ražošanas un saimnieciskās apbūves teritorijā, kurā iekļaujas bijušās Saukas arodvidusskolas ēkas. Centrā ir daudz dzīvokļu dzīvojumu māju apbūve, rietumos izveidojusies individuālās apbūves teritorija. Dienviddaļā ir sabiedrisko iestāžu apbūve, kur ir arī veikali. Ciema ziemeļos atrodas bibliotēka. Saukā atrodas Saukas luterāņu baznīca un Latvijas fotogrāfijas pamatlicēja Mārtiņa Bulcera muzejs. Ciema austrumos izvietojusies Saukas dzirnavas, kura ietek arī vēlāk Klauce, kas ciema ziemeļos ietek Saukas ezerā. No Klaucas pēc tās izteks no dīķa attak labajā pusē grāvis, kas plūst ciema dienvidos uz rietumu pusi. Ciema dienvidos ir valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis. Plūmju viduslaiku kapsēta. Saukā atrodas arī kultūrvēsturiskie pieminekļi. Saukas mācītāja mūža, piemineklis stomatologam profesoram Paulam Daugiem, piemiņas akmeņas fotogrāfam Latvijas pamatlicējam Mārtiņam Bulceram, komponistu profesoru Arvīdu Žilinski dzimtās mājas un smiltēns kapi, kas atrodas uz dienvidu austrumiem no ciema. Vietējās nozīmes arhitektūras pieminekļi Saukas pagastnams un Saukas luterāņu baznīca, bet vēstures piemineklis piemiņas plāksni Saukas draudzes locekļiem baznīcā. Saukas kopējā platība ir 0,34 kvadrāta kilometra un iedzīvotāji pēc 2021. Gada datiem bija 64. Saukas evaņģeliskās luteriskā baznīca ir Latvijas evaņģeliskās luteriskās baznīcas dievnams Sēlijā. Tā ietilps Daugavpils diacēzes Sēlpils iecirknī. Sanākā Saukas baznīca celta Saukas ezera ziemeļu krastā pirmā Kurzemes un hercoga Gotharda Ketlera laikā 1567. Gadā. Gan pēc poļu zviedru kara 1938. Gadā, gan pēc nopostišanas lielās ziemeļu kara laikā 1725. Gadā Saukā atkal uzcēla jaunu koka baznīcu. 1805. Gadā koka baznīcu tika nojaukta un 1825. Gadā sāka celt mūra baznīcu. Pēc 1865. Gada gar baznīcas sienām uzbūvēja balkonu un kanceli, uzbūvēja tagadējās ērģeles un izgatavoja altāri ar apustuļu Pēteru un Pāvila attēliem. 1868. Gadā atklāja altāru gleznu Jēzus pie krusta ar Mariju un Jāni. 1873. Gadā baznīcā tika uzlikts zvans. Pirmā pasaules kara laikā kopš 1915. Gada baznīca atradās Vācu karaspēka okupācijas zonā. Zvanu evakuēja uz Novgorodu. Bet 1933. Gadā baznīcas jumta malu pārklāja ar cinkotu skārdu. Pēc otrā pasaules kara baznīca tika vairāk kārt izdemolēta. Un šobrīd šī baznīca ir aktīva, darbojas un dievkalpojumi notiek mēneša 2. Un 4. Svētdienā, pulkstens 13.00. Turpinājumā intervijā draudžu kalpotējiem. Šodien esmu ticies ar māsu Kristo Solvitu Matisonu. Sveika.
1: Sveiki.
0: Saki, lūdzu, tu esi gatava atbildēt uz pāris jautājumiem?
1: Jā, var.
0: Saki, lūdzu, kā tu sastapies ar Kristu?
1: Nu, es esmu ar Kristu, es sastapos personīgi 2009. Gadā, kad es tiešām reāli piedzimu no augšienes, ka es viņu piedzīvoju. Bet es visu savu mūžu zināju, kad ir Dievs. Ka ir Jēzus, man omīte audzināja tā, man omīte sauc Eleonora, un viņa man mācīja par Jēzu, mācīja, viņa man gan bija katoli un visu to viņa man mācīja, bet viņa bija dievbīga ļoti, un tāpēc es biju, man vecāki bija šķīrušies bieži vien pie omītes, un līdz ar to es zināju no pašas bērnības. Un 2000, nu, mana dzīve gāja, kā gāja, arī bija bērnībā kristīgās nometnēs, un par Dievu es zināju, bet man nebija šīs atziņas jaunpiedzimšanas savu dzīvi vadīju ne ar Dievu. Es staigāju nevisai labus ceļus, bet 2009. gadā tas bija tas mans lūzuma punkts, kad es sapratu, ka es nevaru bez Dieva dzīvot un sāku savas gaitas vadīt ar Dievu. Īsā laikā atgriezās arī mans vīrs. Es stāvēju lūdzu martā, tas bija 15. martā, viņš atgriezās un tā paša gada, jā. Un es stāvēju, es lūdzu Dievu un stāvēju vārdu, ka es un mans nams, mēs kalposim tam kungam. Un cik interesanti, es biju paņēmis savu veco bībeli un skatījos, kaut kā, es divi vai gads pirms es atgriezos, es biju sākus lasīt bībeli, jo mana mamma bija uzdāvinājusi manai meitai uz kristībām. Un es domāju, ka bībeli, es esmu dzirdējis, ka saka, nevar izlasīt. Un es domāju, nu kā nevar izlasīt, grāmatas ir vēl biezākas. Tu man es paņemšu un izlasīšu. Un tā, nu es sāku lasīt bībeli un man bija uzrunājuši tādi vārdi un es viņus biju pasvītrojis, ka es un mans nams, mēs kalposim tam kungam. Un tas bija kaut kāds gads vai divi pirms es atgriezos. Un tagad nesen, pavisam nesen kaut kāds, varbūt mēnesis apakaļ, es paņēmu to bībeli un domāju, palasīšu to bībeli un atveru to vietu, un es vīram to rādu. Es saku, bet iedomājies, Dievs jau tād zināja, ka vispirms jātop tev ir glābtam, un ka viņš mums vēl pieliks bērnus klāt. Bet, nu, tā, jā. Bet interesants mirklis ir, kā mani aicināja. Mums nevarēja bērniņi būt. Un es diem savās domās, lūkšanās tā vērsu uz augšu. Es teicu, ja tu man iedosi bērniņu, tad es vedīšu viņu uz svētdienas skolu. Un tā, un tad mums visādas problēmas tur bija pa vidu un tur garš stāsts, bet Kristiāna mums piedzima, viņa ļoti slimoja, viņai arī bija vilibrants, kas ir neārstējama slimība, asins neredzēšana, ko Dievs arī pārdabiski dziedināja dievkalpojumā. Viņai bija invaliditātes grupa, bet mēs uzticami kalpojām Dievam, un tas bija tāds, jā, tas laiks, kad es atradu, jā, meklēju draudzi, un es atradu, jā.
0: Un tu jau pieminēji mazliet par to, ka jūs sākat kalpot Dievam, bet pastāsti mazliet vairāk par savu kalpošanu, un kā tu tika aicināt, kā tu saprati, ka jākalpo Dievam?
1: Nu tā nekas jau tāds ļoti grandios un liels nebija, bet pat cik mēs saņēmām veselu gadu invaliditātes pabalstu, nezinot, ka mūsu meita ir dziedināta, es domāju, Dievs, nu tas tā nav godīgi, nu mēs jau arī nezinājām, ka viņa jau ir tā, nu, dziedināta. Mēs izdomājam ar vīru, ka mēs varētu to summu taisīt, nu, kā misijas kafejnīcu, kas tiktu novirzīta dažādām vajadzībām, problēmām. Es zinu, ka mūsu mācītājs Modris Ozolinkevičs, viņš ļoti vienmēr visu zināja, kā visu, kur novirzīt. Tur bija arī kādai baptistu ģimenei māja nodakus. Nu, ļoti daudz tādās lietās, kur tika risinātas kaut kādas tādas lietas lielas. Nu, Dievs to svētī. Un mēs tad veidojam to misijas kafejnīcu, un tad jā, mums sadzim bērni, un tad mēs to kafejnīcu nodevām tālāk jauniešiem. Es vairs tur, nu, tā kā nevarēju fiziski tik daudz visu, ko darīt. Patreiz es esmu svētdienas skolā, bet mana sirds ir virtuvē, joprojām es labprātāk darītu kādas tādas lietas. Jā, un interesanti, ka manu vīru Dievs sašņurēja, gribas teikt, un viņš vispār neko nezināja par Dievu, viņš, kad atgriezās, viņš bija tāds tīrs, un tāda balta lapa, viņam nebija nekādas ne reliģiskas pieredzes, nekā viņš domāja, ka tas ir tāds, tā kā kaut kāds, nezinu, eps vai kas stāsts vienkārši kaut kāds. Bet tad viņš sāka mācīties, pētīt, studēt, piedzīvot, viņš saņēma svētā gara kristību ļoti ātri un tad viņu aizsūtīja uz bībeles

0: ja viņi nav, tad tas ir ļoti savādi. Es novēroju, kad mēs sastopamies ar visu to, kas ir Bībelē, kad ir bijusi vajadzīga dziedināšana, ir bijušas asaras, ir bijušas lūkšanas, ir bijušas piedzīvotas ļoti radikālas dziedināšanas un, nu, līdz pat tādiem, ka manam vīram bija abos ceļos menisks ar sapampušiem ceļiem, mūsu mācītājs par viņu lūdzu caur telefonu, viņi runāja, viņš īgns bija no tām sāpēm, viss sapampušas kājas bija. Viņš saņēma dziedināšanu, nu, celi nevar, nu, tur bez operācijas neko. Tāpēc es piedzīvoju un Kristiānas dziedināšanu, kārsts pateica, tas nevar būt, varbūt šī slimība nebija, un tad viņa pati ar sevi runā, un viņa saka, nē, tā nevar būt, es pati mērīju, es pati ņēmu analīzes, es zinu, ka tā, kā? Un viņa, nu, nesaprata, dzīvojot laimīgi savu Dievu. Un tad ir bijis tā, ka bērniem ir arī 39 temperatūra un vienkārši atnāc aizlūdz uzliec rokas un viņa izgaist, kā nebijusi. Ļoti daudz tādas, es tā visas uzreiz mirklī neuzskaitīšu, bet ir bijis ļoti daudz visādas tādas piedzīvotas dziedināšanas, tieši veselības jomā, jo, nu, kā es saprotu, ka dziedināšana ir Dieva bērnu maize. Un tad, kad mēs lūdzam līdz saņemam, mēs saņemam šo dziedināšanu, jā, es zinu, ka ļoti daudz saka, ka cilvēks jau ir dziedināts 2000 gadi atpakaļ, jā, tā ir taisnība, bet mums šiem procesiem ir jāaiziet cauri, līdz mēs to saņemam un pēdam pie galda, jo katreiz ēst vajag no jauna. Tā, tad ir arī materiālas grūtības bijušas, tad atkal tur esam saņēmuši un redzējuši, un mācītājs mums teica, kad vīrs, nu, bija no darba projām bez darba, tad, jā, tad bija tā, ka mēs meklējām kādus risinājumus, un patika mūsu mācītājs, pēc tam mēs novērtējām, tajā brīdī mums nelikās tik labi. Bet, ka viņš teica, ka cilvēks nepārtiek no maizes vien, bet no katra vārda, kas iznāk no Dieva mutas, un tad to aizie istabā parauda par šiem vārdiem. Bet Allaž vienmēr ir bijis tā, ka mēs paskatāmies šiem gadiem. Daudz gadi ir pagājuši, mums piedzimta ceturtais bērniņš, bet vienmēr Dievs ir gādājis. Un nekad nav bijis tā, kad mums būtu nenomaksāta rēķina vai nepēduši, vai tas bija darbs, vai tas bija kāds cits, ko Dievs lietoja. Vienmēr brīnumaini Dievs pagādāja, Dievs rūpējās gādā vakar šodien mūžam tas pats, tātad viņš dziedina, viņš pabaro, un otrs ir, ar ko es kā kristieta, trešais, ar ko es saskaros, kas man tā ļoti sāp, kad ļoti liela pretestība mūsu zemē gribas redzēt atmodu, un ir diezgan liela pretestība, ka tu centies savējiem teikt, tu viņus aicini, tu viņus sauc, un viņi ir redzējuši tās lietas, ka mēs esam gājuši cauri, mēs esam palikuši uzticami Dievam, viņi ir redzējuši, kā Dievs gādā, un tu viņi to tā ar tādu skepsi varbūt, nu paveicās, bet nu, man tik ļoti, ļoti gribētos redzēt viņus glābtus, kad nāk svētā gara atmoda pār mūsu zemi, ka nāk šī atziņa mūsu tautai, ka ir piepildītas draudzes, ka nevis ir tikai tas, ka cilvēki staigā no viena nama uz otru, nu, pārvietojās kaut kur un kaut ko. Man ļoti gribētos redzēt glābtus bezdievjus, kas ir ateisti, kas ir varbūt citā lielā grēkā grimuši un tādi sabiedrības atstumti, bet man ļoti gribētos, ka tieši šie ir tie cilvēki, kas tiek radikāli mainīti un ka viņi piedzīvo savās dzīvēs Dievu. Tā.
1: Un kāds būtu tavs novēlējums Kristus miesai Latvijā?
0: Kristus miesai? Nu, mans novēlējums būtu celies un ej. Tam, kam tu esi aicināts, celies un ej, lai tiešām ir šī uguns, lūkšana, lūkšana, jā, kā mums teica Ausma, goda bīskapam sieva, ka ir pazaudēta lūkšana, un es ļoti tam pieķēros, un lūkšana sanāksmes ir vismazāk apmeklētas,

0: saka mūsu mācītāji, un es to pati redzu, kad aizēju cilvēki ir tik aizņemti, man gribas teikt celies, celies, pamosties, ej, sāc ar lūkšanu, jo bez lūkšanas nekas jau arī nebūs. Un tas ir pamats, tu nevari lietas atrisināt ar darbiem, ne ar naudu, ne ar rīcību, tā ir pamata lūkšana, lai lūkšana atjaunojās mūsu draudzēs.
1: Un mūsu sarunas noslēgumā vad mūsu īsā lūkšanā?
0: Devis Tēvs, Tev pateicos. Es Tev pateicos par šo zemi, ko Tu mums esi devis, kungs. Es pateicos par robežām, ko Tu esi nospraudis, kungs. Es pateicos par tautu, kas šeit dzīvo, kungs. Tu redzi mūs visus, es lūdzu, kā himnā mēs dziedam, kungs, bet lai mēs Tev dejojam un dziedam, kungs, lai mūsu tauta ir atziņas pilna par Tevi, kungs, lai mūsu tauta nāk pie Tevis, lai svētā gara lietus līst, lai tiešām līst šī svētā gara lietus pār manu zemi, kungs, un nav neauglīgu draudžu, kungs, Dievs, ka Tu piepildi namus ar saviem bērniem, patiesībā, Dievs, lai ir tik daudz viņu, kungs, ka telpas nespēja uzņemt, kungs, es lūdzu Tevi, Jēzus Kristus vārdā, amen.
1: Šis bija raidījums misija ar akcentu. Ar jums studijā bija brālis Kristu Ainārs Līcīts un es, Aivars Treimans. Ar mums var sazināties pa tālruni 27555572 vai sociālais tīklos Facebook, Instagram, draudžu pavirošanas misija. Esiet svētīti, Dieva Tēva mīlestība, Jēzus Kristus žēlstība un svētā gara sadraudzība, lai ir ar mums visiem. Amen!

0: ir Kristu, tas ir jauns radījums, kas bijis ir pagājis. Redzi, viss ir tapis jauns.
1: Man arī šī tēma mīlestība pat atklājas ar to, kad es saprotu, ka Eli ir reāli. Bet viņi nav domāti mums, un cilvēki to bieži vien nesaprot, un ar Eli viņas biedē. Bet Eli nav domāti mums. Ja mēs neatzīstam Jēzu par savu kungu, nepieņemam, diemžēl, tur sātans mums tur iemāna iekšā. Nu, ienaidnieks mums tur iemāna, jo tā vieta ir viņam. Tā vieta ir viņam un dēmoniem. Un, ja tas tā nebūtu, tad Jēzus Kristus upuri nebūtu nekāds jēgas. Un tā ir tāda lieta, ar ko man vēl vairāk šī tēva mīlestība atklājas.

0: meklējiet, un jūs atradīsiet, jo uz katru jautājumu Dievam ir atbilde. Raidījums, ko par to saka Bībele, ēterā piektdienās 18:00 ar atkārtojumu sestdienās 11:00. Raidījumu vada Latvijas Kristīgā radio prezidents Talvalds Talbergs.
1: Lai Dievs sveitī, cienījamie radio klausītāji un skatītāji, raidījums, ko par to saka Bībele, un kā vienmēr atbildēsim uz jūsu jautājumiem. Paldies, ka jūs to sūtat. Un saku paldies Paulam Oleksam un Jurim Doveiko par laiku, kur jūs esat veltījuši, un arī, ka tagad kopīgi mēs varēsim atbildēt uz jautājumiem. Renārs mums ir atrakstījis: lūdzu, paskaidrojiet rakstu vietu no 1. Korintiešiem 3. Nodaļas 10. Līdz 20. Pantam. Juri, tu varētu nolasīt. Tur ir 10 panti.
2: Jā. 1. Korintiešu tātad vienreiz
1: 1. Korintiešu 3. Nodaļa no 10. Līdz 20. Jā.
2: Pēc Dieva dotās žēlastības es kā gudrs namdars liku pamatu, bet cits ceļ uz tā ēku. Bet katrs lai pielūko, kā viņš ceļ. Jo citu pamatu neviens nevar likt kā to, kas jau ir likts, proti, Jēzus Kristus. Bet ja kas ceļ uz šā pamata zeltu, sudrabu, dārgakmeņiem, koku, sienu vai salmas, tad katra darbs tiks redzams, tiesas diena to atklās. Jo tā parādīsies ar uguni, un kāds, kura darbs ir, to uguns pārbaudīs. Ja kāda darbs, ko tas uzcēlis, paliks, tas dabūs algu. Ja kāds darbs sadegs, tam būs jācieš, bet viņš pats tiks izglābts, bet tā kā caur uguni. Vai jūs nezināt, ka jūs esat Dieva nams un ka Dieva gars jūsos mājo? Ja kas Dieva nams samaitā, to Dievs samaitās, jo Dieva nams ir svēts, tas jūs esat. Lai neviens jūs nepieviļ, ja kas jūs starpā tur sevi par gudru šīs pasaules lietās, tam jātop ģeķim, lai tas kļūtu gudrs. Jo šīs pasaules gudrība ir Dieva ģeķība. Jo ir rakstīts, viņš satver gudros viņu viltībā, un atkal tas kungs pazīst gudro domas, ka tās ir tukšas. Nu tā.
1: Paldies, paldies. Un tālāk ir jautājums no Renāra. Kā pareizi celt šo ēku, lai tā sanāktu no dārgiem materiāliem? Un kā turēties pa gabalu no šīs pasaules gudrības? Kā nesaputroties?
3: Ļoti labs jautājums. Es varbūt ļoti vienkārši pacentīšos atbildēt, kad pirmkārt mums ir jāsaprot, ka ticīgais gan individuāli, gan arī ticīgie kopā ir Dieva nams, Dieva templis. Tas arī Pāvils raksta ļoti bieži lietot šo frāzi. Vai jūs nezināt, ka jūs esat Dieva nams un ka Svētais Gars? Vai tā jūs nezināt? Laikam daži nezināja. Un paskatoties visas rēzes, kad Dievs ir licis celt namu, sākot ar sajiešanas telti, tālāk ar templi un draudzi vai individuālo ticīgo, kurš ir jaunais templis svētajam garam, katru reizi Dievs ir bijis tas, kurš ir teicis, no kādiem materiāliem būs celt. Katru reizi. Un ļoti detalizēt, kur kāda āda, kur akācijas koks, kur koks pārklāts ar zeltu, mēs to varam lasīt. Tagad tātad svarīgā lieta ir celt pēc tā kunga norādījumiem. Nevis celt, kā ienāk prātā, bet tā kunga norādījumiem. Kas tad ir materiāls, pēc kura mēs varam celt? Nu, tas ir Dieva vārds. Dieva vārda instrukcijas mums svētā gara vadībā. Un ja mēs paskatāmies gan sajiešanas templī savulaik, sajiešanas teltī un templī, tika izmantot vienmēr īpaši dārgu un vērtīgu materiālu. Ja? un saliekot kopā, vismaz man norādes, Dieva norādes par celtniecību, un pie kam arī vēl prasību precīzi izpildīt, jā, var secināt, ka viena no visdārgākajām lietām Dieva acīs, ja mēs ceļam savu dzīvi, balstoties uz Dieva vārda, precīzā paklausībā viņam. Tāds ir mans tāds kopsavilkums. Un vēl viena lieta, kā celt, ir, ka Dievam vienmēr ir bijis arī, kad ir uzcelts šis templis, kad viņi iesvaida šos tempļa vai saiešanas telts priekšmats reļu, ka viņš ir svēts tam kungam. Nošķirts, paredzēts svētam mērķim, un viņu nedrīkst izlietot nesvētām ikdienišķām lietām. Ja? Tātad tā ir arī svētdzīve, celt svētu. Un kā es saskatu tādu vienkāršos vārdos to koku un salmu lietas, no koks un salmi, atšķirībā no zelta un sudraba un dārgmetāliem, pieder pie zemes materiāla. Un tas ir tas, ko var sastrādāt cilvēks, jeb respektīvi tās ir lietas, kurām nav debesu valstības pievienotās vērtības. Un tās ir tādas cilvēciskas gudrības lietas, tās var būt cilvēciskas ambīcijas, savu godu meklēšana, un tas ir tas, kā lietas arī var salaist dēlī. Nu, es tā ļoti vienkārši es ticu, ka jūra un tā tev ļoti daudz ko vēl piebilst.
2: Jā, varbūt mēs varam tā vienkāršo to domu par dārgiem materiāliem sākumā, jā, un kas ir dārgs materiāls? Tas ir vienkārši skaidrojums paliekošs Dievam patīkam vērtība. Paliekošs. Ja, Dievam patīkam un dārga vērtība, ja? Un kā mēs to varam tagad precizēt saskaņā ar rakstiem? Ja, kāpēc paliekošs? Tāpēc, ka viņi pārdzīvos uguni.
3: Mūžība, jā, un Dieva pārbauda.
2: Jā, viņi pārdzīvos pārbaudi. Mm-hmm. Un kas tas ir? Tātad mēs precīzi varam rakstos atrast, kas ir šie dārgie materiāli. Un tad varbūt pēdējā kārtā tur praktisks piemērs var atrast tūkstošiem. Bet pirmkārt, kas tas ir kā fakts? Kas ir dārgs materiāls Dieva acīs, kas ir paliekošs un kas ir attīrīts?
3: Ticība.
2: Pirmkārt, Dieva vārds.
3: Dieva vārds.
2: Kā jau tu teici sākumā. Kur tas rakstīts? Psalma 12. Psalms 7. pants, 119. psalms 127. pants. Kunga vārdi ir tīri vārdi, kā krāsnī kausēts sudraps, septiņ reizes attīrīts. Tātad kunga vārdi ir tīri vārdi,
3: perfekti tīri.
2: Pārdzīvo. Viss satricinājums, viss pasaules lietas, tas paliek neskarts. Vēl ir teikts, tādēļ es mīlu tavus baušļus vairāk nekā zeltu, jā, vairāk nekā tīru zeltu. Tātad tīrs sudraps, tīrs zelts, tas ir saistīts ar Dieva vārdu, viņa pavēlēm. Viņa pavēlēm. Un tad mums ir ar šo vārdu, ar šo tīro vārdu ļoti saistīta lieta, par ko jau Mārtiņš Luters kādreiz komentārā rakstīja pirmā psalmā. Ja viņš mīl vārdu un ja viņš apgalvo šī vārda patiesību, ja viņš tic tam vārdam un stāv uz tā vārdu, tad pirmais, kas nāk klāt viņam, tas nāk... Viens, kurš ir uztaisījis viņu par doktoru, tas ir velns, kurš palīdzēs viņam ir promocijā. Ja? Tas nozīmē, nāk pārbaudījums. Ja? Meditācijo, tentācijo. Mm-hmm. Tentācija, latīniski. Ja? Tātad vārds nāk. Ja vārds ir, tad nāk pārbaudījums.
3: Tests.
2: Tests nāk. Un te mēs lasam uzreiz 1. Pētera 1,7, lai jūs pārbaudītu ticību. Kas ir daudz vērtīgāk nekā iznīcīgs zelts, kas sudra ugunī tiek pārbaudīts, izrādītos par slavējam, godājam un teicam, kad parādīsies Jēzus Kristus. Redzi? Vārds – ticība. Un līdzīgi arī ir atklāsums grāmatā 3.18 teikts, kur Jēzus Laodiķijas draudzei to iesaka. Es tev dodu padomu, pirk no manas zeltu ugunī kausētu, kad tu kļūti bagāts.
1: Vārdu.
2: Es saku īsto zeltu.
1: Vārdu.
2: Jā, vārdu, ticību pārbaudīt. Un tā kā tas būtu pirmkārt nu, vārda fakts par dārgiem materiāliem, kas ir pašā pamatā, un kas ir tad tas otrais, tas pretstats, ko Pāvils saka. Cilvēku laicīgie panākumi, ja? Piemēram, Jesajas 46:8. Katrs cilvēks ir kā zāle, viss viņa dārgums kā lauka puķe. Zāle novīst, puķe novīst, bet mūsu Dieva vārds paliek mūžīgi. Ja? Tas ir tas, uz ko laicīgās bagātības, laicīgā slava,
1: jā.
2: Laicīgie posteņi, ja tu uz tiem liec cerību un vērību, ja, tad viss tas zudīs, tā kā novītīs, tā kā zāle laukā, nekā tur nebūs.
1: Debes un zeme. Zudīs.
2: Bet manu vārdu nezudīs, jā. Un tad vēl varam pieminēt, tad virspusē cilvēciska gudrība. 1. Korintiešu 3:19. Mūsu pasaules gudrība ir ķeķība Dieva priekšā. Vēl kas ir, pieņemsim, tukš, kā koks salmi, tukša un liekulīga kalpošana. Matei 6:1-2. Sargaties, ka jūsu taisnība nebūtu, kas cilvēku darīt cilvēku priekšā, ka jūs redzētu. Savādāk jums nav algas pie mūsu Tēva debesīs. Nu, tur ir sava gavēņa izstādīšana.
4: Savu godu meklēšanu, principā.
1: Lūkšanas.
2: Savu garo lūkšanu, lai tik redzētu cilvēku. Ne tas,
4: motivācija.
2: Ne tas, ka gara lūkšana būtu slikta, bet tas, ka
4: motivācija
2: ir aplam. Jā, tātad Jēzus saka, nav nekas tajā. Redz, tukšs materiāls. Materiāls sadeg, nav vērtības tajā.
4: Tukšs salma kulšana, varētu teikt.
2: Pēdējais, ko es gribu piebilst, vēl ir tas, ka koks sienas salmi ir materiāls, ko var ātri dabūt. Viņš neprasa nekādas liekas pūles, tāds mierīgi. Savācam ir lielā daudzumā. Kas skaitās, sācās ar dārgiem materiāliem, ja? Tad tur ir iesaistīts, kas tur ir tīrīšana.
1: Jā.
2: Attīrīšana tur ir pārbaudīta ticība, tur ir, ja runā pa dārgakmeņiem, slīpēšana. Tas ir
4: darbs, process,
2: jā, process un varbūt arī sāpīgs, bet viņam ir paliekoša vērtība, jā, tā īsumā.
4: Nu, visvērtīgākais jau ir atziņas beigsies, dāvanas beigsies. Bet Kristum līdzīgs raksturs, tas ir tas, kas aizved uz debesīm, un tā ir tā lielākā vērtība sadarbībā ar Dievu vārdu un Dievu garu.
1: Un kā turēties pa gabalu no šīs pasaules gudrības?
2: Kā?
1: Jā.
2: Jā, tad pirmkārt jau nepieņemt. Jā, tā vēl ir tāds brīdinājums par filozofiju. Jā, filozofija, kas nav pēc Dieva patiesības, tā ir, nu... Šodien filozofiju tādā tiešā veidā cilvēki nemācās, es redzu, jo tālāk, jo mazāk mācās, bet ir pievērsušies pragmātiski visādām citām koncepcijām. Mm. Ja, tās pašas psiholoģiskās metodes ir skolas teorijas, ja, kurās var iegrimt un iedziļināties, bet viņām nav bibliskā nu, satura. Un tādā ziņā pirmkārt izvairies no tādām skolām, tādām mācībām, tādiem cilvēkiem. Tas būtu pirmais, vai ne? Dieva bība ir gudrības sākums.
4: Jā, izšķirt labu un ļaunu, jā. Nu, es vēl ieteiktu ļoti konstantu, varbūt pat intensīvu, bet labu konstantu lūkšanu, kāda ir 43. psalmā, 3. pantā, sūta savu gaismu un savu patiesību, ka tās man vada un ka tās man aizved tavā svētajā kalnā. Un Salamans vēl papildina šo lūkšanu, ja tu nemitīgi sauksi un klaušināsi pēc gudrības. Jā. Pie kam, ka tu neatlaidīgi saukt ar savu, ka tu viņu meklēt kā apslāpt mantu, kā atlasīt to sudra, vēl vairāk vērtēt to.
2: Tā ir otrā nodaļa, vai ne, Salvan pamāc?
4: Jā, Salamans, jā, otrā nodaļa. Tad gudrība ienāks, viņa tikai ienāks tavā sirdī, lai tu to labprāt mācītos. Mm. Tas ir intensīvs
2: process. Un tā process. Tevi pasargās no svešas sievas.
4: Jā, amen. Un nezinu, vai tev kaut ko vēl laik piebilst.
1: Ok, brāļi. Te būtu ļoti daudz ko piebilstams. Un tur ir ļoti plašs temats, bet mēs to tagad apstādināsim. Paldies, Renāri, par šo jautājumu. It īpaši mūsdienās tas ir ļoti, ļoti aktuāls jautājums. Un šeit, ko jūs sakat, kā pareizi celt? Un man patīk, kā Dāvids saka, viņš nepārtraukt lūdz. Dievs pārbauda manas ceļas, vai es esmu uz pareizā ceļa. Pārbauda manas soļas, pārbauda manas īksts, pārbauda man, ko es domāju, pārbauda man, ko es skatos. Pārbaud mani nepārtraukt, pārbaud mani, ko es būvēju uz apustuļu likto pamatu, jeb Kristus likto pamatu, ko, uz ko apustuļi ir sākuši būvēt un ko mēs tagad pēc 2000 gadiem, ko mēs esam sabūvējuši tagad. Vispār, ja to tā vizualizētu, visas konfesijas mācības un vispārējais, kas viss ir uz
2: šiem... Te jau pa templu runāja, vai ne? Jā. Precīzi pēc Dieva norādījuma aizēt.
1: Sen jau ir aizgājis no jebkāda Dieva norādījuma.
2: Nevis brīvmūrniecības likumi, kas...
4: Jā, tādi teoloģiskie labirinti ir. Jā. Sacelt, kā mīnātā urs priecātos savējā.
1: Brāli, pareizi, ka tu šo pieminēji labirinti. Šī labirinti ir tik kļuvuši, tik kristīgi, tik no savu veidu apsakti ar Bībeles tekstiem, ka cilvēks neviņš ieiet un viņš domā, ka viņš jau būvē uz pareizajiem pamatiem un ar pareizajām metodēm.
4: Nu, nedrīkst neko būvēt, neturot krusti nopelnu centrā un Jēzu. Ja tas tiek paturēts, nu, ir tas sarežģītais vārds kristocentrisms, bet vienkārši, ka Jēzus ir viss centrā un krusti nopelns, tad arī nebūs aizmaldīšanās, jā, ja turēsies pie tās vienkāršības. Jo patiesībā jau Dievam ar to ģeķīgo sludināšanu patika mūs izglābt, un tad kolosiešiem saka, tad nu Jēzus Kristu pieņēmuši, sakņojoties viņā, cik tur 9 reizes, ja? Ja tas viss ir pa Jēzus, tad nekur tālu neaizmaldīsies, jā.
1: Lasīsim, ko mums atrakstījis klausītājs, Un lūdzu izskaidrojiet rakstu vietu Mateja evaņģelijā 13. nodaļa no 37 līdz 43. Un 2. Timoteja 3. nodaļa no 14. līdz 17. pantam. Un jautājums ir, kādas atšķirības ir starp labo sēklu, jeb Dieva valstības cilvēku un ļauno sēklu? Kādas īpašības raksturo Dieva cilvēku, kurš kļuvis pilnīgs?
2: Vai mums tātad no 37 līdz 43, vai to vajag nolasīt varbūt?
4: Prasītos jau.
1: Jā. Tev ir...
4: Jā, man ir. Es ātri nolasīšu, jā. Matei 13, 37 līdz 43. Un viņš atbildēja un uz tiem sacīja, tas, kas sēja labo sēklu, ir cilvēka dēls, bet tīrums ir pasaule, un labā sēkla ir valstības bērni, un nezāle ir ļaunā bērni. Ienaidnieks, kas to sējas, ir velns, un pļaujamais laiks ir pasaules gals, un pļāvēji ir eņģeļi. Tad nu tā, kā nezāle salas un ugunī sadedzina, tā arī notiks pasaules pastarā galā. Cilvēka dēls izsūtīs savus eņģeļus, un tie salasīs no viņa valstības visas apgrēcības, un tos, kas dara netaisnību, un tos metīs degošā ceplī. Tur būs raudāšana un zobu trīcēšana, tad taisnē spīdēs kā saule sava tēva valstībā, ka mausis dzirdē tas, lai dzird.
1: Jā, lūdzu.
2: Nu, es arī gribētu tā vienkārši, jā, teiksim, ne eksegētiskas smalkumos, bet teiksim, nu kā atšķirt, to dod mums rakstu vietas, skaidrību vieši Bībeles rakstu vietas. Nu, divi personāži, kas jau ir pašā Bībeles sākumā, un par kuriem ir komentēts vēlāk,
4: jā,
2: ir jums zinām Kains un Ābels. Un te ir tāds komentārs 1. Jāņa vēsturē 3, 7 līdz 8. Bērni, lai jūs neviens nemaldina. Kas dara taisnību, ir taisns, tā kā viņš ir taisns. Kas dara grēku, ir no velna, jo velns grēko no sākuma. Un tad ir trešajā nodaļā arī 10 līdz 12. No tā var pazīt Dieva bērnus un velna bērnus. Katrs, kas dara netaisnību, nav no Dieva, arī tas nekas nemīl savu brāli, jo šī ir tā vēsts, ko jūs esat dzirdējuši no sākuma, ka jums būs citam citu mīlēt. Nekā Kains, kas bija no ļaunā, nokāva savu brāli, bet kādēļ viņš to nokāva? Tādēļ, ka viņa darbi bija ļauni un viņa brāļa darbi bija taisni. Un kāda tad tie taisnie Kaina Ābela darbi bija, mēs redzam, ka viņš pienes pareizi upuri, pienes nevis vienkārši upuri no sirds, un no, bet viņš pienes no ganāmpulka, no ar asinīm saistīt upuri, kas liecināja, kad ir grēku izpirkšana, kam, kurai viņš tic.
4: Jā.
2: Tā viņš demonstrēja un tā viņš rādīja. Un Kains, kas pienes ļoti iespējams ļoti labas lietas, bet netik vērots, netik Dieva atzīts. Kā tas notika? Visdrīzāk tā, ka mēs redzam divus altārus un toreiz uguns nonāk
4: uz vienu
2: un uz otru nenonāk. Tas bija acīm redzams fakts, ka nav pieņemts tas Kaina upurs. Un viņš bija skaudīgs uz to un beidzās tas viss ar slepkavību. Nu, lūk, un tā ir viena ļoti skaidra lieta, tad kas izšķir patiesi ticīgu cilvēku arī, un otrs, kas varbūt ir reliģios, bet viņš beidz savu dzīvi ar slepkavības darbiem. Un bērni, lai jūs nemaldina neviens par to, ka nu, es tagad atveru iekaus un es saku savu kā papildinājumu, ja, ka tu vari būt taisns, bet tu vari darīt netaisnību. Ja? Tu savā sirdī kaut kā savā garā esi taisns, bet tas, ko tu tur dari, tam nav sakara ar to. Tas ir tāds gnosticisms, ja, senais, ka tev ir pareiza atziņa, bet tava dzīve var pilnīgi nesaskanēt. Es stāstīju vienu piemēru, ko es redzēju ārzemēs. kā kristīgas kāzes tiek uzrīkots. Es to dzirdēju, visas bija liecinieks, vai ne, līdz kaut kādam līdz pulkstens desmitiem viss norit perfekti.
5: Kristīgi.
2: Ļoti, ļoti ieturēt kristīgi, smuka ar dziedājumiem visādiem. Tā. Un pēc desmitiem apmēram sākās riktīga, pasaulīga diskoteka.
4: Unci, vai neaizgāja vaļā.
2: Un ar netīriem tekstiem, ar netīrām visām tās pazīstam tie teksti daļai vecās dzīves. Tāpēc, lai neviens nemaldina, ja, kas dara taisnību, ir taisnība, ir arī praktizējuma lieta. Viņi ir rādām dzīvē ar taisnības darbiem. Vai ne? Kas ir baltās drēbes? Taisno
4: darbi.
2: Taisnības darbi, jā, tā ir, vai ne? Tā kā šeit ir kā atšķirt, vai ne? Dari taisnību un negrēko, bet te nav runa par nu, nesagrēkošanu, nu, kā nejaušību.
4: Klupiens,
2: jā. Te ir runa, varbūt latviešu šodā mēs to tā neizdalām, nesaprotam uzreiz, bet gramatikā, grieķu valoda gramatiski ļoti labi rāda, ja, kad ir grēks kā dzīves stils, ne? Jeb netaisnības praktizēšana. Un netaisnība vairojās, un jo tālāk, jo vairāk. Un taisnība iet mazumā. Dievs saka, pat Jesajas grāmatā, es meklēju, es neatradu. Ja, kur ir taisnības darbi? Viņi nevar ienākt, vai ne? Jo tauta ir atkritusi. Tā kā tas ir tāds ļoti skaidrs kritērijs. Bet noteikti jūs...
4: Es vēl gribu piemetināt arī vēl vienu kritēriju, kas arī var palīdzēt. Tas ir ļoti interesanti vārdi, ir Jāņa evaņģēlija 8. Nodaļā, 43. 44. Pantā. Kādēļ jūs manu runu nesaprotat? Tāpēc, ka jūs neesat spējīgi klausīties manos vārdos. Tātad nespēja klausīties patiesībā un Jēzus vārdos arī ir rādītājs. Un tad viņš saka, jūs esat no sava tēva vēlna, jums gribas piepildīt savu tēva kārības, ja kā kainam vai ne. Viņš no paša sākuma ir viss slepkava un nestāv patiesībā, jo patiesības nu nav viņā. Melu runāšana, ja, nespēja klausīties patiesībā. Otrakārt, melu runāšana, ja, tas liecina par cilvēka dabu, kā viņā darbojās melu tēvs. Ja. Un tas arī ir ļoti tāds spēcīgs kritērijs, ja, ka cilvēkam, kam ir ok piemelot, samalot, nu nav nekā laba. Ja, tas ir pa ļaunā sēklu un ļaunā dabu
2: liecina. Mīl un runā mels.
4: Mīl un runā mels, jā, ļoti liels kritērijs. Jā, arī.
1: Paldies par šo jautājumu. Un tas otrs jautājums ir, kādas īpašības raksturo Dievu cilvēku, kurš kļuvis pilnīgs? Nu, cik es zinu, tad mēs pilnīgi būsim. Un tad, kad atklāsies tas...
2: Viena lieta tomēr ir rādīt mums. Jēkaba vēstule 3. Nodaļa, kur ir teikts, kas savalda
4: savu muti.
2: Tas ir raksturīgs pilnīgam vīram. Bet,
4: un mīlestības pilnībā, ja redz, ka cilvēkā ir svētā gara augļi. Taustām, jā, galatiešos uzskaitītie, ja tur miers, prieks, atturība, lēnprātība. Tā arī ir ļoti laba pazīme, ka cilvēks ir ceļā uz pilnību un Kristus raksturs aizvien pilnāks viņā.
1: Man patīk, kā tu saki ceļā uz pilnību, tāpēc es šo te varbūt apstājos. Un lai klausītājs neskatās uz ticīgajiem, jeb draudzē, jeb vienalga, kā uz pilnīgu. Neviens nav pilnīgs.
2: Un tomēr mums ir savi ideāli, kur protams. Ir tā kā bāks tumsā.
4: Jā,
1: protams.
2: Liecinieki, Kristus liecinieki. Jā.
1: Paldies par jautājumu. Klausītāji raksta mums. Vai drīkstētu tā teikt, ka Bībelē ir tādi kā klupšanas akmeņi? Katrs var izraut kādu pantu, lai uzbūvētu uz tā savu mācību. Daudz vienkāršāk būtu, ja tas kungs būtu tieši norādījis, ko drīkst un ko nedrīkst. Piemēram, par mazu bērnu kristīšanu. Pēdējais, ko dzirdēju, kā apstiprinājumu šai kristīšanai, rakstu vietas no Marka evaņģēlija 7. Nodaļas par kurlmēmā cilvēka dziedināšanu. Mācītājs mācīja, ka arī šo kurlmēmo atveda pie Jēzus. Viņš pats neko nevarēja, nesaprata, neticēja, tāpat ir ar maziem bērniem. Nu, respektīvi, te varbūt ir saīsināts, ja, bet tā doma ir tāda, kad lūg piemērs, kurlmēmais tika atvests pie Jēzus, viņš neko pats nevarēja nepaprasīt, viņš pats neko nevarēja, un pie tam kurlmēm viņš arī nedzirdēja neko.
4: Tā viņa var nokristīja?
1: Un tādēļ var, tāpat kā bērns, neko pats nevar paprasīt, viņš arī neko nemāk pateikt, viņš nav iemācījies trīs mēnešus.
4: Un tas ir attaisnojums?
1: Un tas ir attaisnojums kristībā.
2: Nu, jā, nu, jā, tā ir domāts.
4: Ko tie ļaudas ēd?
1: Nu, brāļi, lēnprātībā, mīlestībā.
2: Jā, tā ir tāda lieta, ko es esmu redzējis, un man ir viedoklis par to veidojies zelta likums, kam teikt numuru viens. Es redzu kādu, kas loca Dievu vārdu, ja vēl trakāk lauž Dievu vārdu savām interesēm. Tad man ir tāds iekšā trauksmes zvans, saka, turies pa gabalu. Jo tas cilvēks, kas lauž vārdu, tas ir bīstams, potenciāli bīstams. Un ko vēl nākošo viņš darīs, to mēs nezinām. Tāpēc pielocīt rakstus savām vajadzībām, ja, tā ir viena lieta, ko var darīt, nevis salūst pašam no tās patiesības, ko saka raksti, un atzīt savu nepatiesību, netaisnību, atzīt to, un saka, es to nesaprotu, bet tā stāv rakstīts, un senais reformātors vēl to teica, te es stāvu un savādāk es nevaru. Ja? Tad absolūta autoritāte. Raksti ir absolūta autoritāte. Tie nav klupšana, tur nav klupšanas akmeņi.
4: Nē.
2: Klupšanas akmeņi ir cilvēkam. Viņš vēlās, viņam ir savas intereses. Un rakstīts ir, ka sirds, tā ir tāda, tas tāds dziļš okeāns. Sirdī turās visas dziļākās un lielākās vērtības, kādas ir cilvēkam. Kā labā nozīmē, tā arī sliktā nozīmē. Jo sliktā nozīmē tā, ja viņš ir interesēts kādā savā patiesībā, savā, tad sirdī ir spēks prātu turēt savā kontrolē. Un pat tad, ja tagad es te nāku un tev stāstu un tur izklāst arguments, visi saka, ne, bet man te ir...
4: Es ieņēmies jau.
2: Man te ir ieņemts vērtība. Un runā, ko gribi, vienalga es turos pie sava. Ja tā ir ļoti bīstama lieta, tā ir tā... Tā ir dumpība, jā, dziļa, liela dumpība, liels lepnums, ka mēs atļaujam sev locīt jebkuru vārdu, vienkārši tāpēc, ka man tas ir interesanti vai izdevīgi vai kā. Ja. Un es to esmu redzējis vienā situācijā, un es esmu pagājis tam garām, pēc tam nožēloju, ja, jo tas bija brīdinājums signāls. Ir piemēram, ka Jēkabs cīnās ar eņģeli, vai ne? Tas skaidri rakstīts, ka tur ar Dievu viņš cīnās, jā, ar Dievu eņģeli. Nu, viens cilvēks teica, nē, viņš ar Sātanu cīnās. Es saku, tu neredzi, kas tur ir rakstīts, tu neredzi, vai... Nē, bet, un paliek pie sava. Es saprotu, ka tā var būt, ka cilvēks ignorē patiesību un paliek pie savas patiesības. Tas ir neiedomājami bīstami, un pats tas cilvēks arī paliek bīstams.
4: Nu, es tad piebildīšu tikai ar tādu vieglāku formu, jo tu, Jura, paņēmi smagsvaru problēmu un amen. Bet vieglāka problēma, bet ne mazāk ļauna ar tādu pašu galu ir to, ko Pēters saka 2. Vēstulē, 3. Nodaļā, 16. Pantā, kur viņš runā ļaudīm par Pāvila vēstulēm. Tā viņš runā par šīm lietām visās vēstulēs, kurās ir kas grūti saprotams. Un tad nāk, ko nemācītie un nenostiprinātie, vai arī savdabīgi mācītie. Ja? Ļaudis sagroza tāpat kā arī citus rakstus sev par pazušanu. Gals ir briesmīgs abos gadījumos, bet jāsaka godīgi, ka citreiz nemācītas ļaudis vai nenostiprinātība vispār ir milzīga problēma, ir īpaši nu, brieduma trūkums atziņā vai tādā stabilā, solīdā mācībā. Un te ļaudis ir pa kulmēmiem mācīs, ir pa mirušo runātājiem, ir pa lidotājiem un Un viss, ja, arī tāda problemātika pastāv. Ja, ignorance, nezināšana, nenostiprināta patiesība. Un patiesībā jau, kad vējš pūš, ja, viņš aizpūš viss, kas nav nostiprināts.
2: Pilnīgi pareizi. Un tad, ja viņam vajag kaut kādas metodas, teiksim, piem kurumēmā dziedināšana pārvies par argumentu par labu bērnu kristībai,
4: Absurds.
2: Tad viņš pielieto alegorizācijas metodu, ne, narratīvam, ko arī tie tehniski nedrīkst darīt. Tas, tas, ja to raksta paši nepavēl, tad tas ir stāsts par kulmēm un ne par ko citu. Tas ir pirmkārt par to un galvenokārt. Ja? Un tad arī visur citur rakstos, vai ne, tur, kur ir tūkstošgadu miera valstība, to, teiksim, davai garīgosim tagad vai ne, un es teiksim, ka tagad jau ir viņa un tā tālāk un tā joprojām.
1: Jā, klausoties jūs, es domāju, ka faktiski šie te izkropļojumi ir visās konfesijās.
2: Apšaubām.
1: Vieniem ir tāds, tāda versija, otram tāda versija. Mēs jau par to runājām. Un jā, cik ļoti, ļoti jāatgriežas pie Dieva vārda. Vienkārši pie patiesības, pie patiesības. Paldies klausītājiem par jautājumu. Daci mums atrakstījuši garu jautājumu. Paldies par jūsu ieguldījumu Dieva vārdu skaidrošanā. Lai mums būtu padziļināti un sapratni par Bībelē rakstīto. Esam maza grupiņa, esam no vairākām konfesijām kopā sanākuši un lasām Dievu vārdu. Pārunājam, ko un kā lasīto saprotam. Vienā no sanākšanām mūsu sarunas aizgāja līdz mūsu pienākumam pret valsti. Mums bija atšķirīgi viedokļi jautājumā, vai mums ir jāiet uz Saeimas vēlēšanām vai tomēr nē. No vienas puses Dievs pats veido valdības, pats kārto noteikošo pasaulē, taču Psalms 37 runā. Ceri uz to kungu un dari labu, paliec savā zemē un dzīvo ar godu. Un jautājums, ko Bībele saka par atbildību, kas uz mums gulstās, ja mūs aicina doties uz vēlēšanām? Vai mums, kā savas zemes saimniekiem, ir uz to jādodas, vai tomēr mēs neejam, tādējādi norādot, ka neatbalstām nevienas partijas piedāvājumu un pilnībā paļaujamies uz kungu. Kā kungs lems, tā būs. Paldies par atbildi, gods un pateicība debesu kungam. Jā, lūdzu, brāļi.
4: Nu, es centīšos ar savu izmaņu saskatīt šīs grupiņas psiholoģisko portretu. Es varu kļūdīties, bet pazīstot Dieva bērns, kuri stāv savā stiprumā vai pārliecībā uz kādu līdera pateikto vai uz kādu stiprāku interpretāciju, kā viņprāt liekas pareizāk. Un tad ir divas frontes, un tad nu, viens ar otru tur tā pikojās. Ko nevajadzētu darīt? Ne jau šajā gadījumā. Man gribas pateikt pirmkārt gan garīgi atbalstu, atbildot gan valstiski, ka dalība vēlēšanās ir brīvprātīga. Ne likums spiež, ne tas kungs spiež, cik es redzu. Bet saprotot, ka kāds vēlās konkrētāk atbildi, es padalīšos tā, kā man gribētos pateikt, gudri man šķiet. No divām Bībeles rakstu vietām uzreiz es pabrīdināšu, ka konteksts tur ir drusku cits. Bet principi, gudrība, stratēģija varētu noderēt. Un pirmais ir no Mateja evaņģēlijas 17. Nodaļas, 24. līdz 27. pantam. Tas ir gadījums, kad Jēzus nonāca ar Pēteri Kapernaumā, un tad tur pienāca tie reliģiskā nodokļa iekasētāji. Ja? Un vai tad
1: jūs mācītājs dod.
4: Dod nodokļus, un tad Jēzus labi pārzinādams visu, saka, nu, vai te pašu bērni nav svabadi, bet lai nedot viņiem apgrēcību. Ja? Tad es saprotu, ka reizēm ir gudri darīt lietas, lai kaut vai tev cilvēki no sabiedrības uzprasīt. A, tu pats balsoji? Jā. Un saku, jā, es eju uz vēlēšanām, es centos izpildīt savu pilsoņu pienākumu. Un tas var būt ļoti liels pluss sarunā ar cilvēkiem. Es, piemēram, eju uz visām iespējamām vēlēšanām un atzīmējos visos iespējamos veidos Dievu lūdzot. Un otru rakstuvietu ir tāda interesanta no vēstules romiešiem 13. Nodaļas, ja, kur rakstīts, nu tu negribi bīties valsts varas, nu negribi, ja. Labi, nu dari to, nebīsties. Bet dari to, kas labs, un tad tu saņemsi viņus uzslavu. Un es domāju, ka valsts un valdība ļoti uzslavē cilvēkus, ja, kas piedalās vēlēšanās, un kāpēc gan nē. Ja, un ir taču iespēja aiziet, piemēram, ja kādam viņš grib izdarīt labu darbu un mazināt ļaunumu valstī, viņš var izvilkt to un to sarakstu un ievilkt visur mīnusus iekšā. Nu, viņš taču būs labu darbu izdarījis. Viņš būs vismaz tai nevēlamākai partijai, ja, ievilts. Ja. Un citreiz tas ir vienkārši arī tāds sirdsapziņas jautājums. Ja, kad tas ir sirdsapziņas un stratēģijas jautājums. Un nevajadzētu skaldīt diži matus par to. Bet es personīgi pats piedalos vēlēšanās un velku, kā saka, krustus ir mīnusus visu, ko likums atļauj.
2: Jā. Es esmu no kopš padomu laikiem bijis ļoti, ļoti skeptisks pret visādām vēlēšanām. Un tas ir saglabājies arī tagad brīvvalsts laikā. Bet es nolēmu runāt sev pretim un teikt kādus principus, par kuriem es nebiju agrāk domājis, bet kur ir. Un viens ir Jeremijas 29:7. Man patīk tas konteksts, jo šeit uzrunāt nav izraelieši Izraēlā. Ir uzrunāt gūstekņi, teiksim, trimdā esošie Babilonā. Un Dievs aicina savu tautu pat svešumā. Rūpēties par tās pilsētas labklājību, uz kurien es jūs esmu līdz aizvest. Jo viņas labklājība būs arī jūsu labklājība. Šis, man liekas, ļoti labs universāls princips esam, kā rūpēties par labklājību, bet kādā nozīmē? Dabiski tas nav visiem pa spēkam izspētīt visus šos te sarakstus, bet ir tādas pamatvērtības, kuras mēs kā kristieši uzskatām par labklājības pamatu. Vai ne? Un tas ir tātad cilvēka dzīvības aizsardzība, cilvēka cieņas aizsardzība, no ieņemšanas brīža līdz nāvei, respektīvi visi šie jautājumi par reproduktīvo veselību, viņi ir nu, principiāli svarīgi jautājumi. Un taisnīgums, patiesība pret korupciju, pret meliem, ja, tas arī ir mūsu kaut kur netieši tāds uz baušļiem, uz patiesību balstīts. Ja mēs iestājamies par tādām lietām, tad mēs labi daram. Mm-hmm. Tālāk vājākā, trūcīgā, beztiesīgā aizsardzība. Tas būtu arī viens no principiem, kurus Bībele māca mums rakstos. Nu, un

0: ka šīs partijas nav glābējas, viņas nav nekādā ziņā absolūts, bet viņas relatīvas kārtības nodrošinātājs, ja relatīvas kārtības. Tas šī kārtība nevar atsabināt nevienu no grēka un no ļaunuma. Tas nav nemaz viņa uzdevums, bet saglabāt, iestāties par kādām lietām, kas kā sāls konservē un nevis ļauj pūt visam nu, uz nebēdu. Ja? Mm-hmm. Tas ir pareizi. Pareizi. Un tad es vēl gribu pēdējais pievienoties tavam jau teiktajam, ka šīs lietas nav strīdāmas lietas. Mm-hmm. Par šīm lietām atstāt viņus arī cilvēku sirdsapziņas pārvaldē. Un tām nav vietas uz kancels, tām nav vietas arī vispār tādās kristiešu, nu, kādos zelotiskos strīdos nekādā gadījumā. Ne.
1: Jā, es personīgi esmu piedalījies visās vēlēšanās, nu, tu balsojis un un esmu piedzīvojis priecīgu momentu, slavu Dievam, un esmu piedzīvojis daudzkārt vilšanos. Un es ļoti labi tevi saprotu, Jūri, padomu laikos, nu kādi jēgi tur bija iet vēlēt? Bet es vienmēr zināju gatavu rezultātu. 99,8.
0: Ja pa 120% nobalsas.
2: Dažos apgabalos.
1: Dažos apgabalos. Bet pārsvarā ir 99,8. Ja 98,9. Nu, savs vienalga. Piekrīt. Bet šodien mums ir savādāka situācija nekā padomu laikos. Es pat, nu, atvainojiet, ka es tā varbūt salīdzināšu, bet es gribu salīdzināt to, ka, ja es dzīvoju daudz dzīvokļu namā, nu, pieņemsim, tur būtu 24 stāvi un tur tās ieejas, jeb, kā latviski sakot, pat jezdi. Mm-hmm. Kā 10, piemēram. Un tagad mums vajadzētu... Tu, ko mēs darīsim ar to namu? Mēs redzam, ka vajadzētu atjaunot fasādi, ja brūk kaut kas kopā. Nu, neiet. Un sanākam kopā. Un vajadzīgs mūsu kopējais lēmums. Vajadzīgs. Man tas ir hukiers. Man ir labi. Es dzīvoju trešajā stāvā. Man netur tek virsū un netur to apakšu. Neskur. Trešais stāvs vienmēr ir silts stāvs. Ļoti labi. Ne silts, ne augsts. Tā nevar. Nu, es personīgi redzu. Un taipat laikā es arī saprotu Daci jūs un jūs, kas kopā esat nākuši. Šodien ir ļoti, ļoti grūti. Par ko, lai ietu, es saku jā. Nu, par ko? Skaidrs, ka kopumā pa partijām, ja tā saucamiem, tur es nevienai nepiekrītu. Jo visas ir nodevušas savus
0: vēlētājus.
1: Savus vēlētājus, jā. Bijusi ir tirgošanās tā saucamā politiskā, un vai nu ir stāvējuši klusi, vai nu neteikuši neko. Bet uz šo te negatīvo pieredzi es tomēr gribu sacīt pozitīvo pieredzi. Es atceros, ka pašā sākumā tika izveidota tā saucamā mācītāja partija, pirmā partija, kurā bija daudz kristieši. Es atceros vēl, man aicināja tur ņemt dalību un to, bet nu, es atteicos tikai dēļ tā, ka es vadu masu mediju, un tad tas nozīmē, ka nu, tas nav...
0: Interešu konflikts.
1: Tas pilnīgi. Tad es nevaru būt neitrāls. Man ir jābūt neitrāla. Mm-hmm. Nu, un es atteicos, bet es, piemēram, es par to slavēju Dievu. Paldies Tev, kungs, ka tajā laikā

0: tikas mūsu satversmē ierakstīts 110. Pants par valsts atzīst laulības ar vīrieti un sievieti. Pamatlikumā. Protams, mēs zinām rupjā veidā, pēc cik gadiem tas tika lausts, pārmainīts, nomainīts, laust var visu ko.
1: Jā.
0: Bet, ja mums ir Dieva bērniem iespēja sacīt, stāv rakstīts. Un esmu daudzkārt apbrīnojis tos, Dieva bērns, kuri ir saimā. Man tur nervi neizturētu. Es tur ilgi nevarētu būt. Kuri nepārtraukt saka, bet pagaidi, Bībelē ir rakstīts tā, to, ko tu, Juri, minēji par šo bērnu dzimšanu, abortu stāvoklu un vispār dzīvības aizsardzību. Un paskaties, kas tagad notiek. Tagad var uzkāpt uz domu laukumā pie domu baznīcas, uztaisīt lielu troksni un saukt vienalga par jebkuru jautājumu. Kis kauns. Un te ir tas, ja mēs stāvam klusu un nesakam, bet mums ir dota iespēja, kaut vai ar to ķeksīt, pareizi, ko tu saki. Es arī tieši to pašu daru. Gan svītroju, krusts liek, gan ķeksīšu atbalstību ja vienalga. Mums tas ir jādara.
2: Papildus, ja vēl to pavadu lūkšanu par valdībām varām un svētā gara vadību.
0: Jā.
2: Visādi varbūt.
0: Bet, ko es gribu ar to visu teikt, piedodiet, ka es tik gari to saku. Tāpēc, kad neliksim cerību uz cilvēku, jo pareizi kā šeit ceri uz to kungu un dari labu.
1: Jā.
0: Ceram uz to kungu un, protams, daram to, ko mēs spējam. Ja man ir dota iespēja, un mana balss varbūt ir tā izšķirošā. Es, kā nu bija tur, kur uzlido taurenītes un tāds svaru. Tāds man nav nekāds lielais svars, bet tikai mazlietiņi. Tad, es gribu sacīt, jo es gribu, lai ir sakārtot Latviju. Jo tā, kā šobrīd ir nekārtība, tas ir bais. Bet, protams, kā tu formulēji to ļoti labi, un tu arī, brāli, formulēji ļoti labi, lai tas nav strīda ābols.
1: Jā.
0: Pats galvenais kristiešu vidū, un tas nav strīda.
1: Jā, tad saglabāt mieru kristiešu vidū, šis ir otršķirīgās lietas, tomēr tas
2: cienīt brīvprātību un citsapziņu.
0: Un ja jūs, es piemēram, es nesaku, par ko es balsošu, jo es vēl šobrīd nezinu. Bet ja, piemēram, tu, Pauli, balso par to, par kur es nebalsoju. Labi, dari tā. Es balsoju par savu cilvēku. Tu, Juri, vispār nē, Ja tu iespēju darīsi, tad labi dar par to.
1: Atstāsim Rīgībā.
0: Slavu Dievam. Atstāsim to.
1: Tas nav, redz, Bībelē tieši nav par šo jautājumu teikts nekas. Vai ne? Jaunā darība klusē tieši par vēlēšanu. Tāpēc, ka cita iekārta bija. Tā nebija demokrātisks iekārts laiks, kas šodien. Bet, vai ne, ir kādi principi, kurus mēs varam, vai ne, un tad šie principi sirdsapziņā pielietojam. Jā.
2: Bet es drīkstu ātri vienu liecību, es esmu dzirdējis vienkārši apbrīnojumu liecību, ka 93. Gadā Izraēlā bija vēlēšanas, toreiz, ja nemaldos, prezidents bija Šimons Peres,
0: jā.
2: Un viņa vārds nozīmē dalīšanās, šķelšanās, un tāda esi bijis ar Izraels sabiedrību tajā laikā.
1: Premjers, jā, vai prezidents.
2: Vai prezidents. Nu, katrā ziņā viņš bija arī prezidents, pavisam noteikti, bet varbūt arī premjers.
1: Nu.
2: Un bija vēlēšanas, un kādu dievu vīru, tas kungs bija vadījis gavēnī un lūkšanā, tāda pamatīgā. Un iepretim visai loģikai, tajā gadā uzvarēja kādā mazpazīstama pensionāra partija, kas un visiem tas bija milzīgs šoks, jo ne par ko nekas neliecināja. Un cilvēki gavēņa, kā cilvēks tic gavēņa un lūkšanas rezultātā, bija atdevuši balsis par šiem visticamāk konservatīviem, dievbīgiem ļaudīm. Jā, viņi varbūt nebija visi Kristu, noteikti viņi nebija, bet vecā kaluma ļaudis. Un tas bija saglābis to valstu uz tuvākajiem gadiem. Tāda liecība ir. Līdz ar to nevajag mētāties no viena grāvi otrā, jo Svētais Gars vada šajos procesos un var arī pat iekustināt veselu ļaužu balsis. Paskubināt viņus vēlēt par mazpazīstamu, saproties, pensionāru partiju, ja? Kura izglāba varbūt valsti no krīzes, savu konservatīvo nostāju un bija dievam no visiem variantiem vistīkamākā, kur viņš svētīja un atbalstīja visā tajā putrā. Ja? Tā kā, jā, noteikti ir varianti. Jā.
1: Es saprotu, teoloģiski šis jautājums ierindojās providenciālajā kārtībā, ko tas nozīmē runa par pasaules saglabāšanu, par saglabāšanu, par sabiedrības uzturēšanu, lai viņi neieiet haosā, lielākā haosā, pēc iespējas, lai viņi neieiet, vai ne? Un ja tur kāda līdzdalība ir paredzēta, tā ir jādara.
0: Esmu jau sacījis, es personīgi neticu tādai versijai, ka mēs Latvijā tagad panāksim, ka būs pilnīgi 100% kristīga valdība, būs 100 saimnes galvas, viss būs kristīts un viss būs kristieši un mēs būsim kā
2: labi kristieši galvenais.
0: Spīdoša zvaigzne pie Eiropas Savienības tenī kronītī. Kad mēs būsim visspožākā zvaigzne, piedodies par smiekliem. Ne par to, bet ļoti pareizi. Ja mums ir dot iespēju, un Dievs mums ir devis iespēju valdīt, pārvaldīt savu zemi, un darīsim to visādos veidos. Paldies, brāļi, jums, lai Dievs jūs bagātīgi svētī. Mīļie radioklausītāji un skatītāji, lai Dievs jūs bagātīgi svētī. Ja tas kungs atļaus, mēs tiksimies atkal pēc nedēļas. Visu labu!
3: Raidījumu veidotāji pateicas par jūsu aizlūgšanām, stiprinājumu un finansiālo atbalstu. Ziedot Latvijas Kristīgā radio darbam, tagad ērti arī mūsu mājaslapā lkr.lv.

0: skatos, kāda raidījuma man patīk, tad es arī ieslēdzu vai nu tiešraidē, vai tad arī skatos mājaslapā arhīvā. Un ir brīnišķīgi raidījumi. Kristīgais radio arī ir daudz mainījies. Tāpat kā mēs esam mainījušies šajā laikā, un ir 30 gadi pagājuši, kad Kristīgais radio skan šeit, mūsu valstī, Latvijā.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Savu ziedojumu jūs varat atstāt ziedojumu stendā Rīgā, Stabu ielā 77A. Paldies jums!

0: draudzes uzvara mācītāju Andri Opengēmu.
1: Jābūt ir patiesīgam, jābūt ir atklātam, jārunā ar Dievu, kā tas ir. Jo laikam tik daudz nepatiesības, tik daudz liekulības, kā baznīcā bieži vien pat pasaulē nav. Ja? Tāpēc, ko Dievs grib, un bieži viņš arī pārmeta vecajā derībā Izraēlē, pat no pirmajām lapusēm Bībelē. Viņš saka, Ādam, kur tu esi? Ko izdarīja Ādams? Viņš noslēpās, viņš aizgāja prom no savas problēmas, no savas atbildības, no sava radītāja, kurš... palīdzēs, kurš mīl, pie kura jāskrienēja problēmas, bet tieši, ko viņš izdarīja, viņš aizmoka. Un tad, kad viņš jautā, vai tu neesi ēdis no aizliegtā augļa, viņš uzreiz sāka iet projām no atbildības. Tā ir sieva, ko tu man devi. Tas ir tāpēc. Un bieži vien, ko es saviem bērniem mācu, es saku, nevajag teikt, ka tur galva sāpē, nevajag teikt, ka tur tas. Vienkārši paņem atbildību, jo kamēr tu sāksi mukt projām no tā, kas ir bijis, tu neko neiemācīsies un tavā dzīvē nekas neizmainīsies. Tāpēc šodien es gribētu runāt par to pašapmānu, par to atbildību, kura ir jāpaņem katram no mums un ka mums nevajag melot. Un lielākie meli, tie ir meli sev, kad cilvēks sev ir iemācījies melot. Un tāpēc dievišķā patiesība viņa nespēja ienākt tavā dzīvē un tevi izmainīt. Tātad Dieva vārds viņš mainīs tevi tikai tad, kad tu viņu ielaidīsi savā sirdī. Amen. Tātad tev ir jāpasaka, ko mēs sakam amen. Ko nozīmē amen? Es tam piekrītu un lai tas tā arī ir. Saprotiet, kas mums jācenšās nevis tā kā baušus tikai zināt. Kā cilvēks saka, nu, 10 baušļi vai 613 baušļi un viss. Ticība tas nav kodeks. Ticība tās ir attiecības. Tāpēc man attiecībās ir jāsaprot tas, ar ko es esmu attiecībās. Un mīlestība tā ir dzīvot ar cita dzīvi. Ja tu mīli savu sievu, tu dzīvos ar viņas dzīvi, lai viņu celtu, lai viņu darītu laimīgu. Saproti? Egoisms saka, dzīvo ar manu dzīvi, dari mani laimīgu, mīli mani. Saprotat, jā? Tāpēc es saprotu, ka Dievam ļoti patīk, kad mēs nākam atklāti, kad mēs sakām, ir problēma. Kad mēs sakām, es esmu tajā visā vainīgs, saprot, ne tas, ka vainīgs un vainīgs, tāds mūžīgi vainīgs, tas arī cita galējība ir, ja? No bērnības vienmēr tur citi ir izdarījuši kaut ko sliktu, bet es biju vainīgs, ja? Un mani pēri, tāpēc, ka es biju vecākais. Un te arī cita galējība ar to vainīgu, zini, tas vainīgums, tas nozīmē, ka tu esi atstums, ka tev ir atstumtības gars, ja tev visu laiku ir vainīgums. Bet ja ir tas zvaniņš noskanējis, ja Dievs tevi slīpē kaut kādās sfērās, ļoti svarīgi ir, tā kā neiet projām no tās balss, ko tu dzirdi, Dievs uz tevi runā, viņš tā ļoti klusām runā. Un viņš grib sadarbību, jo Dievs izmaini mani, vai mēs par narcisiem runājam. Kāpēc narcisu nevar izmainīt? Viņš neredz. Viņš neatzīst. Viņš saka, visi šeit ir stulbi. Es vienīgais esmu gudrs. Saprotat, jā, ka viņš nedod tai patiesībai. Zin, kā es arī esmu teicis, tā burka. Ja burka ir okeānā, bet ja burkai vāks ir ciet, nav problēma ar okeānu, ka okeāns ir savs, ka okeānā ūdens nav. Bet problēma ir ar to, ka tu esi aizvērts, aizslēgts, un tu baidies atvērties. Un tāpēc... Pirmais vienmēr, ar ko ir jābūt ar tā atvēršanās, tas ir, kā Bībele teica, 2. Korintiešiem 3:18, un mēs visi ar atsektu seju kā spogulī Dieva godību redzēdami. Kad mēs ejam pie spoguļa, sakiet, kā mēs ejam, būtu labi kameru uzlikt tur. Tur mēs reāli esam patiesīgi, es pieju un redzu, nav 25. Es saku, man ir 25, es jūtos kā 25, vakar jau daudz jaunieši mēs tur sprintojām, 100 metru skrējienus, ja taisījām. No, byl maladoji krasīvi, šas tolika krasīvi, ja, saku. Bet pie spoguļa mēs esam patiesīgi. I pumpiņu izspiedīsim, ja tur kaut kas ir. Un tur vēl kaut ko pielabosim, tur boška vairāk izdzīsim, jau tur sirmiņš lien ārā, kaut kā moška vēl kaut ko tur izdarīsim. Tu kaut kā lai ir labāk, saproti? Un tas ir par ārējo to cilvēku. Bet, kad mēs lasām par to, kas, ir, kas notiek ar iekšējo, tad Bībele par to pašu saka, skaties, Jēkaba pirmā nodaļa, 12. un 17. pāns, Jēkaba pirmā nodaļa, 12. un 17. pāns, ļoti pazīstams tādas raksturvietas, un te teikts, svētīgs tas vīrs, kas pastāv kārdināšanu, jo norūdījums sasniedz, tas saņems dzīvības vainagu, ko viņš ir apsolījis tiem, kas viņu mīl. Un tālāk viņš saka, neviens, kas tiek kārdināts, lai nesaka, Dievs mani kārdina, jo ļaunām kārdināšanām Dievs nav pieejams. Dievs man ielēja, o tur man Dievs piesūtīja cilvēku, un viņš man ielēja alkoholu, viņš man piedāvāja cigareti, sieviete, tur Dievs bija piesūtījis, viņa man iekāpa mašīnā, un viņa man kaut ko piedāvāja. Dievs to nedara, to vēlns dara. Šādas kārdināšanas, Dievs pārbaudījums, Dievs nedara. Viņš šādu, tas ir vēlns dara, saprotat, jā? Vēlna uzdevums ir ievest mūsu grēkā. Viņš no sākuma pievilina, nekas jau nebūs, neviens jau neredzēs, da tas ir pakluso, Dievs jau piedos, Dievs ir žēlastība, mīlestība. Un pēc tam, ka viņš ir pievilinājis, pēc tam viņš pieviļ, viņš saka, ārprāts, tāds grēks, tu nedomā, ka Dievs tev tā vienkārši, tu apzināti to darīji, un par apzinātu grēku nav vairs upurā. Tu esi liekulis, tu tagad iesi uz baznīcu, bet kādas tu darbus dari. Un par to jau ir daudzi uzzinājuši. Viss, tev nedrīkst vairs iet uz draudzi. Pietiks spēlēt baznīcu. Tu neesi nemaz tāds svētais. Un viss, un cilvēks sēž, jā, es esmu vainīgs. Esmu vainīgs. Un tāpēc redzi, te ir par to teikts, ka Dievs nevienu nekārdina. Ar ko nekārdina? Tieši ar grēka kārdinājumu. Viņš var mūs pārbaudīt, viņš var mūs norūdīt, bet nekādā ziņā ar tādām lietām. Un te ir teikts tālāk, bet katru kārdina viņa paša kārība to vilinādam un valdzinādam, pēc tam kārība, ka tā ieņēmusies, dzemdē grēku, bet grēks padarīt dzemdē nāvi. Nemaldēties, mani mīļie brāļi, katrs labs devums un katra pilnīga dāvana nāk no augšienas, no gaismas tēva, pie kā nav ne pārmaiņas, ne pārgrozības ēnas. Un tālāk no 21. panta līdz tālākai 27. pantam. Tāpēc nolikdami visu netīrību un lielo ļaunprātību, lēnprātībā saņemiet iedēstīto vārdu, kas var izglābt jūsu dvēseles. Kāpēc cilvēks nepieņem vārdu? Te tālāk teiks, lēnprātībā pieņemiet. Kāpēc cilvēks tā kā atstumj, ka viņš dzird Dievu vārdu, viņš uzreiz tā kā, saproti? Man apsūdz, jau no bērnības tā bija, ka man kaut ko grib pamācīt. Es bieži saviem saku dēlam, nedomā, ka es esmu pret tevi, ja es kaut ko pasaku, kas tev ir jāizlabo. Tu neesi slikts, tu esi labs. Vienkārši tās lietiņas vajag izlabot. Nevajag uzreiz muku projām no atbildīs. Vienkārši pasaki, bija tur, man ir kur laboties, man ir kur palikt labākam, un es tavā dzīvē dēliņu esmu kā treneris. Es vienkārši iesaku, lai būtu labāk. Es bieži tā saku, tas tā kā, kad auto kursa vadītājs, ja, kurš apmāca vadīšanu. Man patīk tādi, kuri nav nervozi, bet kuri var uzreiz pateikt, tu tulīt notika kaut kas. Un ka viņš uzreiz var tā kā pamācošu vārdus pateikt un parādīt un pastāstīt. Ja, un pēc tam tu redzi, ka tava dzīve paliek labāk. Un man tādi patīk. Nevis kuri tikai klusē. Zini, kā diži cilvēki, man patīk, ka viņam viss patīk, ko es daru. Es zinu, Andrejs mums arī autokrāsotājs labs. Es nezinu, vai tev vienmēr patīk, ka tev viss tikai glaimo, vai arī kāds pasaka, klausies, te kaut kas jāpalabo. Pareiz, jo tad, kad tev kāds kaut ko pasaka, piemēram, ir bišķi neideāli, ja? Tu tā opē, kas tā bija pa kļūdu, ka pēc laikapstākmaši tur krāsa nebija kvalitāte. Tu uzreiz tā kā pārbaudi un paldies, ka jūs man to pateicāt. Paldies, ka jūs pateicāt, es saprotu, viss var gadīties, vai varēsiet pārtaisīt, okei, okay, ņivo pros, sataisīsim, ja? Tāpēc te tas moments, kad es lēnprātībā nepieņemu, kad es uzreiz meklēju kaut ko sieva, čūska, mani pievīlusi, draudzē nebija labs vārds vai vēl kaut kādas lietas, ziniet, tu esi laika menedžeris, savā ziņā tu dari izvēli, saproti? Nekad nevajag tā, ka tā kompānija mani, tā mana bērnība, ar bērnību arī visu var atrisināt. Nu, man tādi vecāki, es tādā vidē augu. Tā ir mana mentalitāte. Es esmu tur gruzīns, esmu tur armēnis. Mums armēņiem šī tāda karsta asinis. Ja tevī dzīvo Kristus, es ticu, ka arī visu to mentālo, to, kas ir tā kā nāc no taviem senčiem, kad arī to Dievs maina. Un ja Kristus iemājo, tad iemājo arī viņa gars. Un ja es teicu, kādam garam jūs piederat? Boanergas. Viņiem pat iesauku bija pērkona dēli, saproti? Viņiem bija iesauku Boanergas, Jānis un Jēkabs, tie divi brāļi bija. Viņi bija karsti. Bet ja es viņiem uzreiz tā kā stop, viņi tā kā par Jēzu, lai uguns nonāk par šo samāriešu ciematu, kurš nepieņēma Jēzu, bet viņš uzreiz apstādina, uzreiz pasaka, kādam garam jūs piederat, ko jūs tādi runājat, notizināt šo pilsētu kā Elija. Es neesmu nācis pazudināt, es esmu nācis glābt. Tev ir jāsaprot mans raksturs, tev jāsaprot mana sirds. Un tāpēc, kad es to saprotu, ja mans galvenais mērķis, es visu laiku saku, Dievs, man ir jāmainās, man ir jāpaliek labākam līderim, man ir jāpaliek labākam tēvam, man ir jāpaliek vēl par labāku vīru. Un ja tas ir manā dzīvē mērķis, tad es saprotu, kad ir jāravē. Ja tu gribi palikt labāks, tas nozīmē, tev kaut ko jāpārstāj darīt, vai to, ko tu dari, tev ir jāiemācās, kā to darīt labāk. Un tas ir, jebkurā, mēs sakat, atbrīvošanas sfēra mums ir kalpošana, jā, mēs tajā augam, jā, gribam labāk. Un tāpēc es vienmēr arī jautāju, a kā tu to sasniedzi, a kā tas tev? Tāpēc cilvēks, kurš grib palikt labāks, viņš skatās uz tiem, kuriem labi sanāk. Viņš mācās no labiem tēliem, viņš mācās no Jēzus, viņš mācās no sekmīgiem cilvēkiem. Nevajag iet pie cilvēkiem, kuri tev mācīs par biznesu, kuriem vispār nekā nav. Viņš tev mācīs, kā dzīvot, viņš tev mācīs, kā tur naudu pelnīt, bet reāli pats. Saprotat, jā? Ja? Es vienmēr skatos uz to cilvēku, kurš ir pats tajā, kurš pats tam tic, kurš pats tā dzīvo, tad es varu kaut ko no viņa arī iemācīties. Tāpēc, ja tavs mērķis ir, Dievs, es gribu Jēzu palikt līdzīgs tev, apreš kam tev, Andri, tika palikt līdzīgs Jēzum? Ot visā, ot kā es attiecos, kā es runāju, kā es skatos uz cilvēkiem, apreš kam tas ir vajadzīgs? Es zinu, ka tādā veidā vairāk cilvēku būs izglābti. Jo ja es mācīšu, runāšu, un mans raksturs, mana dzīve atspoguļo kaut ko citu, tas būs baigais pat blieziens pat Dievu valstību. Tas tieši ne tas, ka bremzēs, bet tas būs tieši otrādīgi. Un Dievs redz, aha, un zini, pats Dievs man šos te domas dod, okei. Okay. Atceries, pats Pāvils teica, es gribu, lai Kristus pirmajā parāda visu lēnprātību par priekšzīmi tiem, kas vēlāk ticēs uz Jēzu, uz mūžīgo dzīvību. Saprotat, jā? Tātad es gribu manī pirmajā. Nē, es gribu, lai manā māsā, es gribu, lai mana sieva paliek līdzīga Jēzum. Es gribu, lai tas un tas paliek. Pāvils saka, es gribu būt pirmais. Kas ir pirmā mīlestība? Es gribu būt pirmais. Es gribu būt vislīdzīgākais Jēzum no šīs draudzes. Un kad tu tāds būs, tu sēdēsi draudzē tā, šitais ir, nav vajadzīgs man. Es agrāk biju draudzes sapulcēs, kur kādu slēdza ārā, kur kādu vakar, mēs ar Daigari runājam par agrākiem dalīm, kā viņš saka, ārpēc tur bija. Zini, un es kaut kā sēžu, es tā domāju, ko viņi tur ņemās pa priekšu, tur kaut kādam uzbruko, kaut kādam tur cilvēkam, tur par kaut kādiem grēkiem, tur viņi tur pazemo runā. Es tāds sēžu, tas man neder. Es gribu Jēzum līdzīgs būt. Tas ir negatīvisms. Tas nav vajadzīgs man. Un tu zini, tā kā sportis, jo tagad Tour de France, ja? Es zinu, kā viņi gatavojās. Nē, es cepurīt uzvalku, te ir augsts, es varu saslimt, man nevajag šito, man ir priekšā kaut kas. Spurdi, kad tev ir mērķis, tu būsi ļoti atturīgs, bet ja tev nav mērķa, kam, kāda jēga? Tāpēc es gribu, pirmkārt, lai pirmie draudzes locekļi šeit draudzē būtu visdedzīgākie, tie ir mani bērni. Jo Bībelē teiks, ja kāds par saviem mainiekiem nerūpējas, tad tāds ir aizliedzis ticību un ir ļaunāks par neticīgo. Ir tā? Tā ir. Tāpēc Dievs palīdz, lai pirmais, kas mani grib klausīties, sieva. Kā es bieži saku, ja atbrauc kāds viesmācītājs ar sievu, paskatieties uz viņa sievu, kad viņš sludina. Tur varēs redzēt sievu seļu. Varēs redzēt, ka kaut ko viņa zina, ka viņu starpā ir kaut kāds noslēpums. Viņi kaut ko slēpj. Un tu kaut kur to garā sajūtīsi. Tāpēc šeit mēs redzam, ka Bībelē teiks, tātad lēnprātībā pieņemiet šo iedēstīto vārdu. Tad Dievs dēsta, ar tevi jāatļaujās, kas var izglābt jūsu dvēseles. Bet esiet vārda darītāji un ne tikai klausītāji paši sevi maldinādami. Jo ja kāds ir vārda klausītājs un nedarītājs, tas līdzinās vīram, kas savu miesīgo seju aplūko spogulī. Jo viņš sev aplūko un aiziet un tūlīt aizmirst, kāds viņš bija. Bet kas ieskatīsies un paliks pilnīgajā svabadības likumā, nebūdams aizmāšīgs klausītājs, bet darba darītājs, tas būs svētīgs savā darbībā. Mēs pagājušais runājam par svētību. Ja tu gribi būt svētīgs darbībā, ja tu gribi, lai tava dzīve mainās, jo kad nemainās, apriekš kam tad vispār tas ir vajadzīgs? Es nāku uz draudzi, es lasu Bībeli, un kāds vēl saka, tu zini, tu kaut kāds nervozāks esi palicis. Tu agrāk tāds brīdis bija tāds, a tu kaut kāds uzvilkts, grēks, mēs nav ņisvētā. Un visu laiku tu tāds kontrolējošs, tu tāds, agrāk tāds radošs bija, tā varēja pasmieties, vai tagad kaut kāds tāds neinteresants. Tas tieši, ne tas, ka mēs pasaulē paliekam neinteresants, bet zini, nu tiešām tāds zakoņīgs esi palicis. Un tas sanāk, ka kaut kas nav pareizi, jo Dieva gars atdzīvina, Dieva gars padara cilvēku kreatīvu, jo svētais gars ir kreatīvs. Dieva gars mainīs tavu dzīvi, un tad tu zinās, vau, kā tas spēcīgi strādā, kā tas maina. Tāpēc tā gribētos, ja, lai mēs vienkārši ejam patiesībā. Es tā kā īsi šodien tādu uzrunu, bet es tā gribētu, lai mēs saprotam šos garīgos likumus, ka tu neko nevari nopļaut, tu neko nevari salasīt savā tur siltumnīcā un pļavā labu, ja tu neesi dēstījis un ja tu neesi ravējis. Man tagad ir ļoti skaists siltumnīca, kurš jau redzēja, Gabrieliņš bija iegāja, tur Gabrieliņš darbojās, mans dēliņš, tur smuki sasējis YouTube'ā, paskatījies, kā tur vajag pareizi iesiet, kā tur vajag viss, un tu iekšā, un mēs jau gaidam ražu, ja? Bet viņš tur ik pa laikam paravē, viņš aiztaisa durus, atver durus, viņš palaista, viņš zina, ka jālaista vakarā, un saprot, ir kaut kādi momenti, un tad mēs varam gaidīt, šodien bieži vien, ai, Dievs darīs, ai, Dieva žēlastība. Un tad tā kā, a kāpēc man dzīve nemainās, a kāpēc paliek sliktāk? Tāpēc, ka tu dargais brāli, tu dargā māsa, tev jāiet ir gavēnī, tev jāiet ir tuvāk Dievam, tev ir jāliek uz altāra kaut kās lietas, kā mēs dzirdējam arī Daci, ja? Ka tev kaut kas no kaut kā jāatsakās, jā, visi tā, tu nevari būt kā visi. Ja tu gribi, lai tava dzīve mainās, tev jābūt pavisam par citu cilvēku, tev ir jābūt par tādu, kurš redz neredzamo, ar kuru Dievs runā, un ka tu uz to balsi arī atsaucies. Un es tādu gribētu vēl vienu tādu rakstuvietiņu izlasīt, un mēs tad lūksim. Rakstīts 28. Nodaļā Salmona pamācībās. Un te ir tāds vārds. Krieviski ļoti labi skan, es jums tos latviski nolasīšu. Skrvājušie свои преступления не будет иметь успеха, а кто сознается и оставляет их, тот будет помилован. Ja? Un te ir teikts, Salmu pamācība 28.13, tas pats, kas noliedz savu ļauno darbu, tam tas neizdodas, bet kas tajā atzīstas un turpmāk tā vairs nedara, tas izpelnīsies žēlastību. Ko nozīmē žēlastību? Tas ir kā degviela, tas ir kā spēks tālākai kristīgai dzīvei. Tāpēc, kad es pazemībā staigāju Dievu priekšā, es atzīstos. Dievs pazemīgajam iedod žēlastību, tāpēc man ir spēks tālāk dzīvot, kalpot, un es ticu arvien stiprāk tiem rakstiem, kuri ir manu dzīvi izmainījuši. Un ja es ticu, ka ja Dievs mani spēja izmainīt, Dievs katru no jums spēja izmainīt. Tāpēc mēs ticam tādam Dievam, kurš šodien maina raksturus, kurš maina cilvēku dzīves, kaut tu to spētu noticēt un kaut tu paņemt atbildību par sevi. Neliec atbildību uz citu, kā šodien es saku par tiem, piedodi, ka daudzreiz saku, bet tā ir liela problēma šo narcisisms. Vīrs vainīgs vai sieva vainīga, un tikai skaties uz sevi, vienkārši pieeji un pasaka, Dievs, man ir bēdas, es esmu nāvēji lēmts, tā kā Jesaja, man ir nešķīstas lūpas, man ir nešķīstas domas, man vispār ir egoistiska dzīve. Es vienmēr uzbrūku, es vienmēr esmu ar pretenziju, esmu toksisks cilvēks, kaut es esmu kristiets. Dievs, izmaini mani, palīdz man. Un zini, ka tu tā patiesīgi pateiksi, Dievs sāks strādāt. Protams, būs sāpīgi, protams, būs lietas, kādas viņš tev vedīs uz gaismu, tev būs jālūdz piedošana. Tev būs jāiet klāt un jāsaka, lūdzu, piedod. Nu, tiešām piedod. Un tas tiešām, zini, būs no svētā gara. Un tu redzēsi, kā tālāk dzīve soli pa soli mainīsies. Es gribētu jums kopā palūgt, varam kopā piecelties. Vai šeit ir kāds cilvēks, kurš šodien gribētu tā patiesī, kā mēs runājām, atzīt to, ka manā dzīvē ir grēks, manā dzīvē ir grēki. Es gribu šodien būt brīvs, es gribu šodien, lai mana dzīve no šī brīža iet aktīvāk uz pārmaiņām. Es negribu sēdēt savos paštaisnības krūmos, slēpjoties no kaut kādas lietas. Es gribu iet tuvāk Dievam un es gribu, lai viņš mani apgaismo un mani izmaina, jo ja es asiņi strādā tikai uz tiem cilvēkiem, kuri piesauc viņu vārdu, kas piesauks viņu vārdu, būs glābs. Tāpēc, ja tu gribi attīrīties, ja tu gribi izmainīties, ja tu gribi, lai Dievs savu žēlstību izlai uz tavu dzīvi, ir arī tava puse. Tāpēc tas būs svētīgs savā darbībā, kas ir darba darītājs, ne tikai klausītājs, bet kas pieņem un saka, Dievs, es izdarīšu, es piezinīšu, es atvainošos.
0: Paldies, ka klausījāties raidījumu Sāls. Šīs svētrunas video jūs varat noskatīties draudzes YouTube kanālā Uzvara. Aicinām jūs pievienoties tiešraidēju Facebook profilā Andris Open Games vai YouTube kanālā Solis TV. Pirmdienās 19:00 būs iespēja uzdot jautājumus par tēmu un tiks lūgts par iesūtītajām vajadzībām un pateicībām. Uz tikšanos!

0: bet manas māsas taču nav atgriezušās. Es tā nejūtu tādu baigo teiksmi, kad par to. Un tad es tā saku, Dievam, Dievs man nepatīk, manas sirds. Un tad pēc kāda laika dievkalpojumā mācītājs iet, kad teica, zini, mēs kaut ko nelūdzam pēdējā laikā par savām ģimenēm. Un man pēc tā dievkalpojuma tā iedegās sirds, kad pusgada laikā Dievs tik tādu iedeva pārliecību, kad māsas atgriezīsies tas spēks lūgt un izlūgt, arī gavēt un viss tas, un jau zināt, ka viņas jau atgriezīsies. Tā māsas arī tā pamazām sāka man zvanīt, tā kā viņām sāk mainīties dzīves, un slāva Dievam arī par to. Mēs pat mūsu spēkā to nevaram izdarīt, bet Dievs var visu izdarīt.
1: Cerēt pastāvīgi uz to kungu un vairot viņa slavu. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

Lasījums no Salamana mācītāja grāmatas 7. Nodaļas. Īsta gudrība stiprina gudro vairāk nekā 10 varenie, kuri ir pilsētā. Tiešām virs zemes nav neviena tik taisnīga cilvēka, kurš darītu tikai labu un nekad negrēkotu. Nepiegriez pārmērīgu vērību arī visām runām, kas tiek runātas. Citādi tu kādreiz varētu pat dabūt dzirdēt, ka tavs kalps tevi apsmej. Jo tu it labi pats zini, ka arī tu esi citus zobojis un apsmējis.

Turpinām lasījumu no Billija Grehema grāmatas Miers ar Dievu. Piecas lietas, ko dod asinis. Bībele māca, ka pirmkārt tās mūs atpērk. Jūs zināt, ka esat atpirkti ne ar iznīcīgām lietām, sudrabu vai zeltu, no savas aplamās no tēviem mantotās dzīves, bet ar Kristus šī bezvainīgā un nevainojamā jēra dārgajām asinīm. 1. Pēter 1, 18-19. Mēs esam atpirkti ne tikai no velna rokām, bet arī no bauslības varas, ko Dievs devis caur Mozu. Kristus krusta nāve atbrīvo mani no bauslības varas. Bauslība mani notiesāja, bet Kristus samaksāja sodu par manu nespēju izpildīt bauslību. Visas pasaules sudrabs, zelts un dārgakmeņi nekad nespētu mani izpirkt. Ko tie nespēja, izdarīja Kristus asinis. Mēs bijām padoti velna varai, bet Kristus atpirka mūs ar savām asinīm. Otrkārt, asinis dod Dieva tuvumu. Bet tagad jūs esat Kristu Jēzu. Jūs, kas kādreiz bijāt tālu, Kristus asinīs esat kļuvuši tuvi. Efeziešiem 2.13. Kad mēs bijām šķirti no Izraela draudzes un izslēgti no apsolītajiem iestādījumiem bez Dieva šinī pasaulē. Efeziešiem 2.12. Jēzus Kristus mums atgrieza Dieva tuvību. Tad no tiem, kas ir Kristu Jēzu, vairs nav nekādas pazudināšanas. Romiešiem 8.1. Atpirktais grēcinieks vairs nestāsies varenā Dieva tiesas priekšā. Kristus jau ir saņēmis viņu sodu. Treškārt, asinis dod mieru, lai caur viņu un uz viņu salīdzinātu visu, nodibinot ar viņa krusta asinīm visu starpā mieru, gan debesīs, gan virs zemes, tā Kolosiešiem 1.20. Un pasaule nekad nepazīs mieru, līdz tā to atradīs pie Jēzus Kristus krusta. Jūs nekad nepazīsiet mieru ar Dievu, sirdsapziņas mieru, dvēseles mieru, kamēr neatnāksiet pie krusta un ticībā nepieņemsiet kungu Kristu. Tur ir miera lielais noslēpums. Tas ir miers ar Dievu. Ceturkārt, asinis attaisno, jo vairāk tagad taisnoti ar viņa asinīm, caur viņu tiksim izglābti no dusmības, Romiešiem 5.9. Asinis izmaina cilvēku stāvokli Dievu priekšā. Tā ir pārēja no vainas un lāsta uz piedošanu un pestīšanu. Grēcinieks, kam ir piedots, nav līdzīgs atbrīvotam cietumniekam, kas izciet sodu un atbrīvots tomēr bez tiesībām. Grēcinieks, kas savus grēkus ir nožēlojis un saņēmis piedošanu caur Jēzus Kristus asinīm, atgūst visas debesu pilsoņa tiesības. Kas vēl apsūdzēs Dieva izredzētos, vai Dievs, kas mūs taisno, kas mūs pazudinās, vai Kristus Jēzus, kas ir nomiris, vēl vairāk, kas ir augšām cēlies un ir pie Dieva labās rokas, kas arī mūs aizstāv, Romiešiem 8, 33-34. Un piektkārt, asinis šķīsta. Bet ja dzīvojam gaismā, kā viņš ir gaismā, tad mums ir sadraudzība savā starpā un viņa Dēla Jēzus asinis šķīsta mūs no visiem grēkiem, 1. Jāņa 1.7. Svarīgākais vārds tieši šajā rakstu vietā ir visiem, ne no daļas grēku, bet visiem grēkiem. Visi izrunātie meli, visi netīrie darbi, visa liekulība
iekāres pilnās domas, tas viss ir nomazgāts caur Kristus nāvi. Tāds, kāds esmu. Ir dzirdēts stāsts, ka pirms daudziem gadiem Londonā kādā pieņemšanā ir bijušas daudzas ievērojamas personas. Ielūgto starpā bijis tajā laikā slavens sludinātājs Cēzars Milens, kāda jauna sieviete visiem par prieku brīnum jauki dziedājusi. Un pēc pabeigtā priekšnesuma sludinātājs ļoti pieklājīgi un tomēr droši piegājis pie jaunās dāmas un sacījis. Jūs šovakar dzirdot, es iedomājos, cik ļoti tas veicinātu Kristus darbu, ja jūsu dotības būtu veltītas viņa darbam. Jums ir jāzina, ka Dieva acīs jūs esat tāda pati grēciniece kā dzērājs Rensele vai Ilis Staigule. Es esmu priecīgs un teikt, ka Jēzus Kristus, viņa dēla, asinis šķīst no visiem grēkiem. Bet jaunā sieviete viņam asi atcirtusi par uzdrošināšanos tā runāt. Bet viņš atbildēja: kundze, es jau negribēju jūs apvainot, es tikai lūdzu, lai Dieva gars jūs pārliecina. Pieņemšanai beidzoties jaunā sieviete esot atgriezusies mājās, viņa aizgāja gulēt, bet nav varējis iemigt. Sludinātājs seja bijusi viņas acu priekšā un ausīs skanējuši viņa vārdi. Pulksten divos naktī viņa izlaikusi no gultas, paņēmusi papīru un zīmulu un asarām pārplūdusi, uzrakstījusi savu slaveno dzejoli. Viņas vārds ir Šarlote Eliote. Kāds esmu, tāds es atnāku. Uz saviem spēkiem neceru. Ak, šķīstī mani nabagu, to gauža lūdzos Dieva jērs. Kāds esmu tādu pieņemtu un deldē grēka parādu, lai tev vien mūžam piederu, ak, Jēzu, dārgais Dieva jērs. Kāds esmu, tāds tev svētījos, un tava mīlestība dos man spēku, lai es nešķirtos nekad no tevis, Dieva jērs. Bet tas vēl nav šīs drāmas nobeigums. Mēs neatstājam Kristu pie krusta ar asinīm noplūdušām rokām, sāniem un kājām. Viņš tiek noņemts no krusta un rūpīgām rokām guldīts kapā. Liels akmens tiek uzvelts kapa ieejai, karēvju sardze. Visu sestdienu viņa sekotāji sēž drūmi un bēdīgi augšu istabā. Divi ir devušies ceļā uz Emausu, viņus visus pārņēmušas bailes. Agri paskā dienas rītā Marija, Marija Magdalēna un Salome dodas uz kapu, lai svaidītu mirušā miesas. Kad viņas ierodas tur, tās ir pārsteigtas, jo kaps ir tukšs. Kā raksta Alfreds Ederschems, pazīstamais ebreju zinātnieks, tur nebija steigas pazīmju, bet viss bija kārtīgi salikts. Palika iespējas par kādu, kas mierīgi ir pārģērbies un atstājis to, kas viņam vairs nav vajadzīgs. Eņģelis stāv kapa galvgalā un jautā sievietēm: ko jūs meklējat? Sievas atbild: Jēzu no Nāceretes. Tad eņģelis pasludina lielāko prieka vēsti, kādu jebkad ir dzirdējusi cilvēce. Viņš šeit nav, jo viņš ir augšām cēlies. Augšām celšanās patiesība. Uz šo patieso notikumu balstās Dieva pestīšanas plāns. Bez augšām celšanās nevarētu būt pestīšana. Kristu daudzkārt pasludināja savu augšām celšanos. Viņš teica Mateja 12:40, jo kā Jona trīs dienas un trīs naktis bija lielā zivs vēderā,
tā arī cilvēka dēls būs trīs dienas un trīs naktis zemes klēpī. Kā viņš to iepriekš bija sacījis, tā arī notika. Viņš cēlās augšā. Ir tāda pierādījuma savākšanas metodoloģija, ko pielieto, lai noskaidrotu vēstures notikumus. Ir jābūt tā laikā acu liecinieku uzticamām rakstītām liecībām. Par Jēzus augšām celšanos no mirušajiem ir vairāk pierādījumu nekā par to, ka ir dzīvojis Jūlijs Cēzars vai Aleksandrs Lielais miris 33 gadu vecumā. Un dīvaini ir tas, ka vēsturnieki ir gatavi atzīt tūkstošiem notikumu, par kuriem tiem ir tikai pierādījumu druskas, bet bagātīgos pierādījumus par Jēzus Kristus augšām celšanos tie uzņem ar skepsi un šaubām. Šo cilvēku posts ir tas, ka tie negrib ticēt. Viņu garīgais skats ir tā aptumšots, un viņi ir tik aizspriedumaini, ka tie nevar atzīt Bībeles liecību par Kristus augšām celšanos. Augšām celšanās nozīmē pirmkārt, ka Kristus neapšaubāmi bija Dievs. Viņš bija tas, par ko viņš sev dēvēja. Kristus bija Dievs cilvēka personā. Otrkārt, tā nozīmē, ka Dievs ir atzinis un pieņēmis viņa salīdzināšanas darbu pie krusta, kas bija nepieciešams mūsu pestīšanai, kas nodots nāvē mūsu pārkāpumu dēļ un uzmodināts, lai mēs tiktu taisnoti. Romiešiem 4:25. Treškārt, augšām celšanās nozīmē, tā dod cilvēcē pārliecību par taisno tiesu, jo kā ar vienu cilvēka nepaklausību neskaitāmi kļuvuši grēcinieki, tāpat ar vienu cilvēka paklausību neskaitāmi kļūst taisni, Romiešiem 5:19. Ceturtkārt, tā nozīmē arī mūsu miesas augšām celšanos. Bet no Kristus ir uzmodināts no miroņiem, viņš kā pirmais no mirušajiem, 1. Korintiešiem 15:20. Raksti māca, ka kristieša miesas gan nokļūs kapā, bet tās tiks celtas augšajā lielajā augšām celšanās rītā. Nāve tiks aprīt uzvarā. Kristus augšām celšanās dēļ nāvē ir izrauts tās dzelonis, un Kristus pats tur nāves atslēgas. Viņš saka, es biju miris, un redzi, es esmu dzīvs mūžu mūžam, un man ir nāves un elles atslēgas. Atklāsmes 1:18. Kristus apsolīja, jo es dzīvoju, un jums būs dzīvot, Jāņa 14:19. Un piektkārt, augšām celšanās nozīmē, ka nāve un tās vara kādreiz tiks atcelta. Nāves vara ir salausta un nāves bailes novērstas. Tagad mēs varam teikt kopā ar psalmistu, jebšu es arī staigāju tumšā ielejā, taču ļaunuma nebīstos, jo tu esi pie manis. Tava gana vēzda un tavs gan zizlis mani iepriecina. Psalmi 23:4. Tādēļ, kā Kristus bija augšam cēlies, Pāvils lūkojās uz nāves brīdi lielās gaidās. Viņš saka, jo dzīvot man ir Kristus un mirt, ieguvums Filipiešiem 1:21. Bez Kristus augšām celšanās nevar būt nākotnes cerības. Bībele apsola, ka pienāks diena, kur mēs vaigu vaigā satiksimies ar augšām cēlušos Kristu, un mums būs ķermenis līdzīgs viņa ķermenim. Vaigu vaigā pestītāju redzēt, ak, kāds prieks tas būs. Prieks, kad tas, kas par mums mira, Jēzus Kristus redzams kļūs. Redzēšu to vaigu vaigā, viņa godā redzēšu.
pielūgtu no svēto pulkiem ķēnišķīgu kronētu. Jūs dzirdējāt lasījumu no Billija Grehama grāmatas Miers ar Dievu.

0: am here. I am gone. Here I am. Dievs sagaida, ka mēs pirmkārt paļaujamies uz viņu, nevis uz kaut kādiem ārējiem spēkiem. Nevis uz kaut kādu politisku spēku, nevis uz kaut kādu līderi, pat ne uz kaut kādu garīgu vadītāju. Kad Dievs grib, lai mēs pirmkārt skatāmies uz viņu. Lai mēs dzīvojam ar to pārliecību, ka viņš ir tas, kurš gādās par mums, ka viņš ir tas, kurš rūpēsies par mums, ka viņš ne brīdī neatstās mūs. Ka viņš dos maizi dienišķo, ko likt uz galda, ka viņš dos iespējas strādāt, nopelnīt sev iztiku, ka viņš gal galā sargās, ka viņš būs tas, kurš rūpēsies par mūsu veselību. Ja mēs paļaujamies uz viņu, tad viņš arī dod mums pārliecību, lai mēs neviltos cilvēkos. Dievs vēlas, lai mēs paļaujamies uz viņu. Tātad pirmkārt meklējiet kungu, kamēr viņš ir atrodams.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Darba dienu vakaros, ikvakara svētbrīžos, mācītāji aizlūgs par jūsu vajadzībām. Tās iesniegt mums varat piezvanot pa tālruni 67213704, kā arī mūsu mājaslapā www.lkr.lv.
1: Šovakar raidījumā Atvērtās debesis mums un ar mums kalpos brālis Aleks Brauns. Сегодня вечером в программе «Открытое небо» нам и с нами будет служить брат Алекс Браун.
2: Приветствую, дорогие братья и сестры.
3: Esiet sveicināti, dargie brāļi un māsas.
2: Слушатели, которые сегодня находятся на волне христианское радио.
3: Klausītāji, kas šodien klausās Kristīgo radio.
2: Сегодня мы обратимся к 4 главе книги Нехемии.
3: Un šodien mēs apskatīsim Nehemijas grāmatas 4. Nodaļu.
2: Где перед нами открывается важный духовный урок.
3: Kur mums tiek parādīta svarīga garīga stunda?
2: Как должен поступать человек, когда исполняя Божие дело?
3: Kā jārīkojas cilvēkam, kad pildot Dieva gribu?
2: Stalkavēsa un stalkavēsa iz nasmieškami i prezirēņiem i sapratīvlēņiem.
3: Kad viņš saskarās ar apsmiešanu un pretošanos Dieva darbam?
2: Kak mī gavarīli da prežēs nīdēļā, Nehemija priehal v Jerusalīm nīdēļā tavo, štovi sanimātsa sosene interesami.
3: Un kā jau iepriekšējā reizē mēs runājām, Nehemija atbrauca uz Jeruzālami ne tāpēc, lai nodarbotos ar savām personīgajām lietām.
2: Un uvidel rasrušenie gorad.
3: Viņš redzēja sagrautu pilsētu.
2: Rasrušenie stieni i palašenie naroda.
3: Sagrautas sienas un tautas stāvokli.
2: Katorē trebavala vastanavlenie.
3: Kurām bija nepieciešams atjaunošana.
2: Bila naša to balšoje dielo.
3: Darba bija daudz.
2: No kada tolka vragi uznali ab etam.
3: Bet līdz ko ienaidnieki uzzināja par to.
2: Ani stali protivisa straiteļiem.
3: Viņi sāka pretoties šiem būvniekiem.
2: V pirmā stihā 4. Glavī.
3: 4. Nodaļas 1. Pantā.
2: Mi šitājam, što adīnis izvišēdnikis, un gārī tie, katori bili protiv straiteļstva.
3: Ka viens no tiem, kurš bija pret šo būvniecību.
2: Po imja Sanabalat.
3: Sanabalats.
2: I šo aģin Tobija.
3: Un vēl viens otrs bija Tobija.
2: Načali nasmihātsa nad jūdējami i nad ih rabotai.
3: Viņi sāka smieties par jūdiem un viņu darbu.
2: Sanabalata gavaril.
3: Sanabalats teica.
2: Смотрите, Nehemija 4.1.
3: Skatieties, Nehemijas 4.1.
2: Što dielojat eti šalki jūdīji?
3: Ko dara šie nožēlojumie jūdi?
2: Nu šeļi pasvoļat im eta.
3: Vai viņiem to tā atļaus?
2: Nu šeļi ašibļāta kamnie izgrūt praha.
3: Vai viņi grib lasīt ārā no pelnu kaudzēm un likt jaunus akmeņus?
2: I pritom apgarieli.
3: Kuri pie tam ir apdaguši.
2: A Tobija dabavil.
3: Bet Tobija tam vēl pielika klāt.
2: Pastrojene imi kamenoje ašivjotli iz grūdī musara.
3: Lai viņi ceļko celdami un vai viņi tos akmeņus vilks ārā no atkritumiem?
2: Eta bila neprosa slava.
3: Tie bija ne tikai vārdi.
2: Этими насмешками стояло презрение к Божьему народу и к делу, которое он выполнял.
3: Aiz šī apsmiekla stāvēja pretošanās tam darbam, ko viņi veica.
2: Обратите внимание.
3: Pievērsiet uzmanību.
2: Brak často начинает iz nasmieškami.
3: Ienaidnieks bieži savu uzbrukumu sāk tieši ar apsmiešanu.
2: Kad cilvēks pieņemāja rīšenie dielēt dabro.
3: Kad cilvēks pieņem lēmumu darīt labu.
2: Slušit Bogu.
3: Klausīt Dievam.
2: Ispravļāt razrušenoje.
3: celt no jauna to, kas ir sagrauts.
2: Возвращаться к Господу.
3: Atgriezties pie Dieva.
2: Вокруг него могут найтись люди, которые скажут.
3: Ap viņu var būt tad apkārt cilvēki, kuri iespējams teiktu.
2: У тебя ничего не получится.
3: Tev nekas neizdosies.
2: Зачем это тебе нужно?
3: Priekš kam tev tas ir vajadzīgs?
2: Ты все равно не изменится.
3: Tu tik un tā nemainīsies.
2: Но здесь мы видим очень важную реакцию Неемии.
3: Bet šeit mēs redzam ļoti svarīgu Nehemijas reakciju.
2: Он не вступил с ними в спор.
3: Viņš nesāk ar viņiem strīdēties.
2: Он не стал доказывать им, что они ошибаются.
3: Viņš nesāk viņiem pierādīt, ka viņi kļūdās.
2: Он не ответил им таким же оскорблениями.
3: Viņš neatbildēja viņiem ar tādiem pašiem aizvainojumiem.
2: Он обратился к Богу.
3: Viņš vērsās pie Dieva.
2: В 4 главе, 4 стихе, мы читаем его молитву.
3: Un 4. Pantā mēs varam lasīt viņa lūkšanu.
2: Услышь, Боже наш, в каком мы прозрении.
3: Dzirdi mūsu Dievs, kā mēs esam kļuvuši par apsmieklu.
2: Как просто и вместе с тем глубоко поступает Неемия.
3: Cik vienkārši, bet tāpat laikā dziļi rīkojas Nehemija.
2: Он приносит Богу то, что его тревожит.
3: Viņš nes pie Dieva to, kas viņu satrauc.
2: Враги говорили против него.
3: Ienaidnieki runāja pret viņu.
2: Неемия говорил с Богом.
3: Bet Nehemija runāja ar Dievu.
2: Враги насмехались.
3: Ienaidnieki apsmēja.
2: Неемия молился.
3: Bet Nehemija lūdza.
2: И это является важным уроком для каждого верующего.
3: Un priekš mums tā ir Priekš katra ticīgā tā ir tāda laba mācība.
2: Kad nās nespravedlīvā kritikujūt.
3: Kad mūs netaisnīgi kritizē.
2: Kad nad nami smijūtsa.
3: Kad par mums smējas.
2: Kad naši dobre namerenie panimājot nepravilna.
3: Kad mūsu labos nodomus saprot nepareizi.
2: Nam nesigdā neatādīma atvičāt ļūdiem.
3: Mums nevienmēr ir vajadzīgs atbildēt cilvēkiem.
2: Иногда лучше ответ принести всё это Богу в молитве.
3: Citreiz vislabākā atbilde ir visu to nest lūkšanā Dievam.
2: Бог слышит, что говорят о его народе.
3: Dievs dzird, ko runā par viņa tautu.
2: Люди могут не знать всей правды.
3: Cilvēki var nezināt visu patiesību par mums.
2: Nu, Bogs знает.
3: Bet Dievs zina.
2: Люди могут видеть только поверхностно.
3: Cilvēki var redzēt tā virspusīgi.
2: Nu, Бог видит сердце.
3: Bet Dievs redz sirdi.
2: Люди могут оценить наши возможности.
3: Cilvēki var vērtēt mūsu iespējas.
2: Nu, Бог видит то дело, которое он поручил нам.
3: Vai spējas, bet Dievs redz to darbu, kuru viņš mums ir uzticējis.
2: Поэтому Неемия не позволил нашмешникам и врагов его остановить работу.
3: Un tāpēc arī Nehemija šiem apsmējējiem un ienaidniekiem neatļāva apstādināt viņa darbu.
2: Братья и сестры.
3: Брали он масас.
2: Я хотел бы остановиться еще в одно дело.
3: Vēl es gribētu apskatīt vēl vienu lietu.
2: Смотрите.
3: Skatieties.
2: Браги говорили.
3: Ienaidnieki teica.
2: Это невозможно.
3: Tas nav iespējams.
2: Они не смогут построить стену.
3: Viņi nespēs uzbūvēt mūri.
2: Даже если они построят ее.
3: Pat, ja viņi to uzbūvēs,
2: достаточно будет лисице пройти по ней,
3: pietiks ar to, ka lapsa uz tā uzkāps,
2: и она разрушится.
3: Un tas sabruks.
2: Но что происходило в это время?
3: Bet kas notika šajā laikā?
2: Пока враги разговаривали,
3: kamēr ienaidnieki runāja,
2: строители работали.
3: Celtnieki strādāja.
2: Вы знаете, есть народная притча.
3: Ir tāds sakāmvārds.
2: Собаки лают, караван идёт.
3: Suņi rej, bet karavāna iet tālāk.
2: Вот это особенно важно.
3: Un tas ir ļoti svarīgi.
2: Враг мог говорить сколько угодно.
3: Ienaidnieks varēja runāt tik, cik viņam tik.
2: No slava vragov ne strojili i ne razrušili stienu.
3: Bet šie ienaidnieku vārdi ne viņi būvēja, ne viņi sajauca šo mūri.
2: Stienu strojili ruki tie, kto trudilsa.
3: Mūri būvēja to rokas, kuri centās vai darīja.
2: Apratīm bija mani naša soma sīkija.
3: Apskatīsimies sesto pantu.
2: I mī strojili stienu. I sija stina saidinēnā bila do palavīni. I jo. I u naroda dastala usērdija rabotat.
3: Bet mēs cītīgi turpinājām darbu, un kad viss mūris līdz pus augstumam bija veikts, tad tautai radās jauna darba drosme un rosme.
2: Eta silnē svietelso.
3: Tā ir spēcīga liecība.
2: Un naroda dastala usērdija rabotat.
3: Tautai uzradās drosme un rosme strādāt.
2: Aņi slišali nasmieški.
3: Viņi dzirdēja apsmieklu.
2: No pradalšali trudīca.
3: Bet turpināja pūlēties.
2: Aņi znali, što rabota trudna, no pradalšali.
3: Viņi zināja, ka darbs ir grūts, bet turpināja.
2: Aņi videli pēc saboji rasvalini. Aņi videli pēc saboji rasvalini.
3: Viņi redzēja sabrukumu.
2: Nu neasanavīlis.
3: Bet neapstājās.
2: Aņi nepasvolili slavām vragov apridilīt ich atnašēnie k bošiemu dielu.
3: Viņi neļāva ienaidnieku vārdiem ietekmēt savu attieksmi vai attiecības ar Dievu.
2: I sdiesmi mošiem ašušāt ili vidīt očim prastoj duhovni princip.
3: Un šeit mēs varam ieraudzīt tādu ļoti vienkāršu garīgo principu.
2: Nasmieški nedalšnī attalkivēt nās at izpalnīnie nāšava dolga.
3: Apsmieklam nevajadzētu mūs atturēt vai attālināt no mūsu uzdevuma izpildīšanas.
2: Iesli Bog parušil nam dielēt dabro.
3: Ja Dievs mums ir teicis darīt labu,
2: Будем делать добро.
3: Darīsim labu.
2: Если Господь призывает нас молиться.
3: Ja Dievs aicina mūs lūgt.
2: Будем молиться.
3: Tad lūgsim.
2: Если нужно восстановить то, что разрушено.
3: Ja ir nepieciešams atjaunot to, kas sagrauts.
2: Будем восстанавливать.
3: Tad mēs to atjaunosim.
2: Если нужно исправить что-то в своей жизни.
3: Ja ir nepieciešams labot kaut ko savā dzīvē.
2: Nebūdim atkladīvāt ētā tolka na patom.
3: Tad neatliksim to uz vēlāku.
2: Pētamu mi nebūdim smatrēt na tašmieški.
3: Tāpēc mēs neskatīsimies uz apsmieklu.
2: Nehemija i vo narod.
3: Nehemija un viņa tauta.
2: Nepasvolili šišomu prezirēniju.
3: Viņi neļāva šiem apsmējējiem
2: stāt pričinoj sosvenova bezdēsvie.
3: Kļūt par iemeslu bezdarbībai.
2: Jēs ir šo atnā vāšanā starana ēto istori.
3: Un šim stāstam ir vēl viena svarīga puse.
2: Nehemija ne tolka malīlsa.
3: Nehemija ne tikai lūdza.
2: Un takšie pradalžal rabotat.
3: Viņš turpināja arī strādāt.
2: Eta pakāsavēt nām pravilnoje saidinienie malītve i truda.
3: Tas mums parāda pareizu lūkšanas un darba savienojumu.
2: Inada čilvēk gavarīt.
3: Dažreiz cilvēks saka.
2: Ja malīlsa.
3: Es lūdzu.
2: Tipier sjo zdēlēt Bog.
3: Tagad visu izdarīs Dievs.
2: Nu, nemija tak ne pasupal.
3: Bet Nehemija tā nerīkojās.
2: Un malīlsa i pradalšal strojt.
3: Viņš lūdza un turpināja celt.
2: Un daverjāl Bogu i pradalšal izpalņāt svaju atviesvenosti.
3: Viņš uzticējās Dievam, bet turpināja pildīt savu atbildību.
2: Un nadielsa na Božu pomoši.
3: Viņš cerēja uz Dieva palīdzību.
2: I pradalšal rabotat svajimi rukami.
3: Un turpināja būvēt ar savām rokām.
2: Ietam ies balšāja mudrus.
3: Un tajā ir liela gudrība.
2: Viera neasnačājāt viesdiesvie.
3: Ticība nenozīmē bezdarbību.
2: Malītva neasvavādājas nās at atviesenasi.
3: Lūkšana neatbrīvo mūs no atbildības.
2: Мы должны делать то, что зависит от нас.
3: Mums ir jādara tas, kas ir atkarīgs no mums.
2: И одновременно доверять Богу то, что зависит от него.
3: Un tāpat laikā uzticēties Dievam, ka viņš darīs to, kas ir atkarīgs no viņa.
2: Nehemija понимал.
3: Nehemija saprata.
2: Стена не построится только от молитвы.
3: Ka siena netiks uzbūvēta tikai lūdzot.
2: Ну, и своими силами и но и своими силами без Божьей помощи они не могли бы совершать это дело.
3: Bet tikai ar saviem spēkiem bez Dieva palīdzības viņi arī nespētu šo lietu izdarīt.
2: Поэтому молитва и труд шли рядом.
3: Tāpēc lūkšana un darbs gāja blakus.
2: И результат мы видим уже в шестом стихе.
3: Un jau sestajā pantā mēs redzam rezultātu.
2: Стена поднялась до половины.
3: Мурис tika uzbūvēts līdz pusei.

0: nodomi.
1: Много говорит о необходимости перемен.
0: Daudz runāt par to, ka nepieciešams pārmaiņas.
1: Строить планы.
0: Celt plānus.
1: Осуждать будущее.
0: Domāt par nākotni.
1: Ну пока человек не начнёт действовать, ничего не изменится.
0: Bet kamēr cilvēks nesāks rīkoties, nekas nemainīsies.
1: Nehemija neograničился словами.
0: Nehemija neaprobežojās tikai ar vārdiem.
1: Народ неограничился желанием.
0: Tauta neaprobežojās ar vēlmi.
1: Они сялись за работу.
0: Viņi ķērās pie darba.
1: Каждый камень, положенный на место.
0: Katrs akmens, kas tika nolikts vietā,
1: приближал их к цели.
0: Pietuvināja viņu smērķim.
1: Каждый день труда уменьшал разрушение.
0: Katra darba diena samazināja to sabrukumu.
1: Каждый сделанный шаг приближал восстановление Иерусалима.
0: Katrs uz priekšu spērtais solis pietuvināja viņus Jeruzālēmas atjaunošanai.
1: Так бывает и в нашей духовной жизни.
0: Un tāpatās ir arī mūsu garīgajā dzīvē.
1: Иногда перед человеком стоят большие разрушения.
0: Dažreiz cilvēku priekšā stāv liels sabrukums.
1: Отношения, которые необходимо, ну, скажем так, восстановить.
0: Attiecības, kuras ir nepieciešams atjaunot.
1: Необходимо восстановить духовную жизнь.
0: Nepieciešams atjaunot garīgo dzīvi.
1: Которая слабла.
0: Kura ir palikusi vāja.
1: Также надо восстановить молитву.
0: Tāpat vajag atjaunot lūkšanu.
1: Которая стала меньше.
0: Kuras ir kļuvušas mazāk.
1: Чтение слова Божьего, которое было остановлено.
0: Dieva vārda sienas, kas tika samazinātas.
1: Служение, которое стало формальным.
0: Kalpošana, kura ir kļuvusi tikai formāla.
1: И человек смотрит на все это и думает.
0: Un cilvēks skatās uz visu šo un domā.
1: Слишком много разрушено.
0: Пārāk даудз ir sagrauts.
1: Из чего начинать?
0: Ar ko lai sāk?
1: Посмотрите на Неемию.
0: Paskatieties uz Nehemiju.
1: Он не восстановил всю стену за один день.
0: Viņš neatjaunoja visu mūri vienas dienas laikā.
1: Un просто начал работать.
0: Viņš vienkārši sāka strādāt.
1: Камень за камень.
0: Akmeni pie akmens.
1: Участок за участком.
0: Daļa pēc daļas.
1: День за днём.
0: Diena pēc dienas.
1: И то, что сначала касалось огромными развалинами.
0: Un tas, kas no sākuma likās kā liels sabrukums,
1: постепенно начало превращаться к восстановленную стену.
0: Pamazām kļuva par atjaunotu mūri.
1: Поэтому не будем презирать небольшие шаги.
0: Tāpēc nenodniecināsim mazos soļus.
1: Иногда духовное восстановление начинается из очень простого решения.
0: Un bieži garīgā atjaunošanās sāks no ļoti vienkārša lēmuma.
1: Es nova abratīsa ku Bogu v malitvē.
0: No jauna vērsties pie Dieva lūkšanā.
1: Atkrīt Bībļu.
0: Atvērt Bībeli.
1: Paprasīt prašēnija.
0: Lūgt piedošanu.
1: Prasīt drugova čilvēka.
0: Piedot citam cilvēkam.
1: Načināt izpalņāt to, što Bog ušē pakasāl nam.
0: Sākt pildīt to, ko Dievs jau mums ir parādījis.
1: Не нужно ждать идеальных условий.
0: Nevajag gaidīt perfektus apstākļus.
1: Не нужно ждать, пока всё одобрят наше решение.
0: Nevajag gaidīt, kamēr visi apstiprinās mūsu lēmumus.
1: Неемия и народ получили насмешки.
0: Nehemija un tauta, viņi saņēma apsmieklu.
1: Именно тогда, когда начали делать Божие дело.
0: Tieši tad, kad sāka darīt Dieva darbu.
1: Но они продолжали.
0: Bet viņi turpināja.
1: И это, пожалуй, главный урок первых шесть стихов четвертой главы Неемии.
0: Un tas parāda šo pirmo sešu pantu galveno domu.
1: Не позволяй насмешкам остановить вас там, где Бог prisevājot vās trudīca.
0: Neļauj apsmieklam apstādināt sevi tajā vietā, kur Dievs grib, lai tu darbojies.
1: Мир может сказать, это невозможно.
0: Pasaule var teikt, tas nav iespējams.

Labvakar, mazie klausītāji! Šovakar atkal turpinam klausīties lasījumu no grāmatas doktora Dūlitla Peldošā sāla.

Tātad tai vakarā kabineta sēdē runājam par ēdieniem. Es pat laban biju atgādinājis melnajam bumpo labo sēdienus, ko bijām dabūjuši Monteverdes gultu taisītāja mājā. Vai lai pasaku, ko tagad vislabāk gribētu, sacīja bumpo, lielu tasi kā kavā ar putu krējumu. Oksfordā, kur es mācījos, mēs dabūjām visjaukāko kakao. Tiešām muļķīgi, ka salā nav kakao, koku un govju, kas dod krējumu. Kā jums šķiet, kad doktors aizceļos no šienas, jautāja Džips. Vēl tikai vakar runāju ar viņu par to, sacīja Polinēzija, bet nevarēja dabūt atbildes, kas mani apmierinātu, liekas viņš par to negrib runāt. Sarun uz brīdi apklus. Vai zināt, ko es domāju, viņa piepeši piebilda? Man šķiet, ka doktors atmetis domu atgriezties dzimtenē. Augstais dievs, Bumpo iekliedzās, viņš taču to nedomā nopietni. Tss, Polinēzi apsauca, kas tas par troksni? Mēs klausījāmies. Tālumā pils ejās izdzirdām sardzes saucienus. Ķēniņš, ceļu, ķēniņš! Beidzot, Polinēzija nočukstēja, vēlu kā parasti, nabaga vīrs, cik daudz viņš strādā. Čičī sagatavo naktas svārkus. Ienāca istabā, doktors izskatījās ļoti nopietnis un domīgs. Viņš gurdi noņēma no galvas kroni un pakārto uz kāšu pie durvīm. Tad viņš apmainīja savu ķēniņu mēteli pret naktas svārkiem. Smagi nopūzdamies, iekrita krēsla, galda otrā galā un piebāza savu pīpi. Nu, Polinēzija mierīgi ievaicājās, kā klājas jaunpiedzimušajam. Jaunpiedzimušajam? Viņš nomurmināja un likās, ka viņa domas ar vienu vēl klīst tālumā. O jā, viņam klājas daudz labāk. Iznācis otrs zobs. Tad viņš atkal apklusa un sapņaini raudzījās caur tabakas dūmu mākoņiem gaisā. Mēs visi klusi sēdējām un gaidījām. Mēs pašlaik spriedām, doktor. Es beidzot ierunājos tieši pirms tam, kad ienācāt, mēs spriedām, kad brauksit mājās. Rīt paiet 7 mēneši kopš dzīvojam šai salā. Doktors paliecās krēslā uz priekšu un saviep visai netīksmu seju. Taisnību sakot, viņš pēc brīža iesāka. Es tik un tā gribēju šokar ar jums par to parunāt, bet grūti pareizi noskaidrot stāvokli. Es baidos, man nekad nebūs iespējams atstāt darbu, ko pašlaik daru. Atcerieties, ko jums teicu, kad viņi gribēja iecelt mani par ķēniņu. Nav viegli nokratīt atbildību, ko cilvēks uzņēmies. Šie ļaudis pieraduši daudzās lietās paļauties uz mani. Daudz kas par to priecājas baltie cilvēki viņiem nebija zināms. Varam droši teikt, ka esam jūtami pārgrozījuši viņu dzīves veidu, un mēs esam atbildīgi par to, vai šīs pārgrozības galu galā vērtīsies uz labu vai ļaunu. Viņš brīdi pārdomāja, un tad turpināja vēl mierīgākā un skumjākā balsī. Es labprāt gribētu turpināt savus ceļojumus un dabas zinātniskos darbus, labprāt gribētu arī atgriezties Pēdlabējā, tāpat kā jūs visi. Ir marts un mūsu māriņos aug krokusi, bet noticis tas, no kā baidījos. Es nevaru aizvērt acis pret to, kas būtu, ja es atstātu šos ļaudis un aizbēgtu. Droši vien viņi atgrieztos pie saviem vecajiem netikumiem un paražām, pie kara, māņticības, pat vēlna pielūksmes un visa kā cita. Un daudz jaunu lietu, ko viņiem iemācījām, tie izlietot nepareizi, un viņu dzīve kļūtu daudz ļaunāk nekā pirms mums. Viņi mani mīl, uzticas man, pieraduši visās savās bēdās un grūtībās lūgt manu palīdzību. Neviens cilvēks negribētu nodarīt kaut ko nepatīkam otrajam, kas viņam uzticas. Arī es viņus mīlu, viņi ir kā mani bērni, man nekad nav bijis pašam savu bērnu, un mani ļoti interesē, kādi viņi būtu, ja izaugtu lieli. Vai jūs nesaprotat, ko domāju? Kā es varu aizceļot un atstāt viņus kļūmā? Nē, esmu to bieži pārdomājis un mēģinājis izšķirties par to, kas būtu vislabākais. Es baidos, ka man būs jāpaliek pie tā darba, ko esmu līdz ar kroni uzņēmies. Es baidos, ka man būs jāpaliek te uz visiem laikiem, visu mūžu, Bumpo klusi jautāja. Doktors kādu brīdi rauca pieru un neatbildēja. Nu, nezinu, viņš beidzot sacīja, lai būtu kā būdams, pašlaik nav cerība, ka došos prom, tas nebūtu pareizi. Pēc viņa vārdiem iestājās skumjš klusums, un tas beidzās tikai tad, kad pie durvīm pieklāvēja.
Doktors pacietīgi nopūtās, piecēlās, uzlika galvā kroni un apvilka mēteli. Iekšā viņš sauca un atkal atslīga krēslā. Durvis atdarījās, un sulēns viens no 143, kas vienmēr stāvēja naktsardzē, pakalnījās ķēniņa priekšā. Ak, laipnais vīrs, viņš sacīja, kāds ceļinieks stāv pie pils durvīm un grib runāt ar jūsu majestāti. Sader uz vienu šiliņu, kā atkal piedzimis kāds bērns, nomurmināja Polinēzija. Vai tu jautāji, kā šo ceļinieku sauc? Jā, majestāt, sulēns atbildēja. Tas ir lielā būda, zelta būdas dēls. Lūksim Dievu. Mūsu mīļotais Dievs, mēs allaž domājam par to, ko ir darījis tavs dēls, mūsu pestītājs un glābējs, šeit virs zemes. Ka viņš ir dzīvojis kā cilvēks, būdams arī dzen Dievs, ka viņš ir dzīvojis kā viens divās personās, un tomēr viņš ir mūs mīlējis un mūs sargājis, un par mums arī dzen cīnījies, ko spējis, nevar ieročiem, bet ar Dievu vārdu. Tas ir galvenais spēks, kur viņš ir licis lietā. Un mēs esam vēlējušies viņam kalpot, staigāt viņam pakaļ. Un tomēr daudz arī nav gājuši viņam pakaļ, jo tad, kad viņš reiz izteicās, ka tas, kas ir mana tēva sūtīts, tas man pieder, tas man staigā pakaļ, un tikai tas var nākt pie manis. Tad daudz atkāpās, jo viņi saprat, ka viņi nav tādi. Viņus varbūt ir pievarējusi zināt kāri, varbūt kas cits, kas pievelk, jo pie Jēzus jau pievilkšanās bija ļoti liela, izejot no tā, ka viņš darīja ārkārtīgi lielus brīnumus. Viņa dzīves darbība patiešām bija brīnišķīga. Tā bija neaptverama, tā bija neapjaušama, ka viņš dziedināja miesu un darīja veselas dvēseles un no ļaudīm izdzina ļaunos garus, ka viņi kļuva atkal brīvi. To visu darīja tavs mīļotais dēls. Viņš arī rūpējās ļoti par saviem pavalstniekiem un aizejot no šīs pasaules, viņš teica, ka viņš dos svēto garu, kurš mums mācīs visu, ko viņš ir mums mācījis, kurš mums atgādinās visu, ko viņš mums ir mācījis un svētais gars mūs vadīs. Viņš nav mūs atstājis par bāriņiem. Viņš negribēja. Tāpat kā mēs dzirdējām, kā doktors Dūlītlis uztraucās par iezemiešiem, tāpat arī Jēzus uztraucas par visiem cilvēkiem, jo viņiem ir šāda vara. Un viņš ir dāvājis tāpēc mūsu prātā, mūsu emocijās, mūsu sirdī cerību, godības pilnu cerību, svēto garu kā ķīlu par to, ka viņš mūs vedīs, lai piepildītos viņa apsolījumi, lai piepildītos Dieva apsolījumi, ka viņš reiz nāks mums pakaļ un mūs vedīs uz Dieva valstību, jo tur ir sagatavoti mājokļi ikvienam no mums, kas mēs viņam ticam. Svētī mūsu kungs un pasargā. Āmeni.

Darba dienu vakaros, ikvakara svētbrīžos, mācītāja aizlūks par jūsu vajadzībām. Tās iesniegt mums varat piezvanot pa tālruni 67213704, kā arī mūsu mājaslapā www.lkr.lv.

0: Šovakar raidījumā vakara svētbrīdis mums un ar mums kalpos brālis Dainis Pandars.
1: Esiet mīļi sveicināti šajā vakarā. Šovakar un rītā mūsu latviešu tauta runā, diskutē, domā par vēlēšanām un balsošanu. Nē, par politiku es nerunāšu, bet vienkārši līdz laikam, ka par to mēs domājam. Bet kā to liekas, ja Latvijas tautai būtu iespēja balsot par Jēzu vai pret Jēzu? Vienkārši balsojums par vai pret? Par, ka viņš ir kungs, ka viņš lai vada mūsu dzīvi, mūsu valsti, jā, ir noteicies visās lietās. Vai tomēr pret, ka viņš vada mūsu dzīvi, mūsu valsti? Kā tev liekas? Kāds būtu vēlēšana rezultāts? Cik procenti no mūsu tautas novēlētu par Jēzu un cik novēlētu pret Jēzu? Un ja es piedalītos šādās vēlēšanās, kāds būtu viņa sauklis, ko viņš teiktu? Viņš parūpēsies par mūsu izglītību, drošību un ģimenēm? Vai viņš teiks, es būšu tas, kas izvedīs jūs no finansiālās krīzes, no tiem miljārdu parādiem, kas valstī ir? Varbūt viņa lozungs būs tāds. Es esmu vienīgais ceļš pie tēva, es esmu vienīgā patiesība, kas var darīt jūs brīvus, un es vienīgā dzīvība, kas var darīt jūs mūžīgus. Vai tu zini, ka Jēzus ir piedalījies vēlēšanās? Tu teiksi, kādā veidā? Jā, Mateja evaņģēlijā 27. Nodaļā mēs varam lasīt par kādu balsojumu, kur tautai bija iespēja balsot par Jēzu vai balsot pret Jēzu. Mateja evaņģēlijas 27. Nodaļa no 15. Panta līdz 26. Mēs varam lasīt, ka pārvaldniekam bija paradums uz svētkiem atlaist vienu apcietināto, to, kuru ļaužu pūlis vēlējās. Tobrīd viņam cietumā bija kāds sevišķi bīstams vai pazīstams arī noziedznieks vārdā Baraba. Kad ļaudz sapulcējās, Pilāts tiem jautāja, kur jūs gribat, lai es jums atlaižu, Barabu vai Jēzu, kur sauc par Kristu? Pilāts saprata, ka tie viņu bija nodevuši skaudības dēļ. Bet, kad Pilāts sēdēja soģi krēslā, viņa sieva sūtīja viņam ziņu, nedara neko šim taisnējam, es šonakt sapnīju daudz cietu viņa dēļ. Bet virspriesteri un vecajiem pārliecināja ļaužu pūli, lai tie lūdz atlaist Barabu, bet Jēzu, lai nodod nāvē. Tad pārvaldnieks jautāja ļaudīm, kuru no šiem diviem jūs gribat, lai es jums atlaižu? Tātad, par kur jūs balsosiet? Par Jēzu, kas jau sauc par izredzēto glābēju, vai šo noziedznieku Barabu? Tauta nobalsoja par Barabu. Tad Pilāts tiem jautāja, ko lai tad es daru ar Jēzu, kur sauc par Kristu? Un tie visi sauca, lai viņu sit krustā. Viņš jautāja, ko gan viņš slikti darīs, tad tie kliedz vēl skaļāk, lai sit krustā. Kad Pilāts redzēja, ka viņš nekā nevar panākt, bet roksnis to par vien lielāks, viņš ņēma ūdeni un mazgāja rokas ļaužu priekšā, teikdams, es esmu nevainīgs pie šī taisnā asenīm, skatieties jūs paši. Visi ļaudi sauca, viņa asins, lai ir uz mums un mūsu bērniem. Tad Pilāts tiem atlaida Barabu, bet Jēzu nodeva šaustīt un sist krustā. Dieva tauta nobalso pret Jēzu. Kāds balsojums būtu no latviešu tautas? Mēs tikai par to varam domāt, mēs nezinām. Mēs to uzzināsim šo balsošanas rezultātu varbūt tikai tiesas dienā. kurš būs balsojis par Jēzu un kurš būs balsojis pret. Baraba, noziedznieks, pretī ir svētais. Netaisnīgais, negodīgais pret taisno. Nāvi gribošais un dzīvību glābjošais. Acīm redzot, liekas, nu te taču skaidrs, pa kuru jābalso. Nu te viena izvēle. Bet nē, cilvēki izdara savu izvēli pa labu ļaunajiem, negodīgiem, nāvi gribošiem. Un tāms mēs varam teikt, nu jā, nu tie bija tie cilvēki, nu mēs jau tā nedaram. Mēs vienmēr izdarām pareizi izvēli. Mēs zinām labāk, nu mēs neesam tādi muļķi kā viņi. Nu bet tu taču zini, arī manā un tavā dzīvē ir situācijas, kad arī man ir jāizdara izvēle, jānobalso, kurai balsī man klausīt. Vai svētā gara balsī? Balsī, kas runās sirdsapziņu, kas parāda skaidri, šis ir jādara. Un tad ir vēl kāda balss, kas mēģina tavu balsi, tavu vēlmi novirzīt citā virzienā. Vai ne? Patiesībā varbūt mēs pat neapzināmies, ka katru dienu mēs esam aicināti balsot, jeb izdarīt izvēli. Tad vēlēšanas tas ir to, ko es izvēlos, kam dot priekšroku vadīt sevi. Vēlēšanas saistītas ar valdnieka izvēli. Izvēlēties to, kurš vadīs mani, vadīs manu dzīvi. Un tik bieži vien mēs paši nesaprotam, mēs esam izdarījuši izvēli ne par labu Jēzu. Labāk tam melīgai lietai, vai tā iekāras domai, vai tam ļaunumam, vai tam dusmām, vai tam varbūt šaubām un bailēm. Ja nē, varbūt mēs neesam ļauni, bet varbūt mēs vienkārši esam bailīgi. Ja nē, labāk Jēzum nē, viņš vēl liks man liecināt, viņš man liks vēl darīt to, kas man nepatīk. Es labāk varbūt vispār neaiziešu uz vēlēšanām un neatdošu savu balsi ne par ko. Respektīvi, Dievs lai sūta kādu citu. Es labāk klusībā vienkārši palikšu mājās ar domu. Es neļaušu Dievam svētiem garam sev vadīt. Bet arī tas ir kaut kādā veidā tomēr ļaut tad citam ieņemt Jēzus vietu. Jo vieta jau nepaliek tukšā. Kādam ir jāvalda? Kādam ir jāvada tā dieviliktā kārtība? Kas valdīs manā un tavā sirdī? Jēzus ar savu garu, ar savu mieru, ar savu autoritāti, ar mīlestību uz citiem? Vai valdīs tas man un tev labi pazīstamais, egoistiskais vecais cilvēks, kas negrib iziet ārpus komforta zonas, kas grib palikt savās drošības zonās, kas negrib, lai viņa robeža tiek paplašanāts, kurš grib vienkārši palikt savā kontrolē, kontrolēt lietas. Un tas ir tas brīdis, ka mēs izdaram izvēli par labu mūsu Barabam. Jo tas mūsu vecais cilvēks jau nelīdzinās Jēzumu, viņš līdzinās Barabam. Tikai dod iespēju, dod apstākļus, dod ilgāku iespēju tai vecajam cilvēkam sākt valdīt pār sevi. Tam egoistiskiem, miesīgiem prātam, par ko Pāvils saka, kurš visu laiku cīnās pret garu. Un mēs visi esam iesaistīti šajā cīņā katru dienu, katru stundu, es teiktu pa katru minūtu un katru sekundi. Jā, par ko tu balso savā sirdī? Kurš tu, kam tu gribi dot atļauju vadīt tavā dzīvē? Nu, mēs varam teiksim padomāt tā. Tajos brīžos, ka es lieku paļāvību uz sevi un saviem spēkiem, es patiesībā pazaudēja Dieva spēku. Un reizēm mūsu dzīvē ir tā, ka tās domas sāk par mums valdīt, mēs redzam, ka pazūd gara auglis. Tad, respektīvi, pēc kā mēs varam pateikt, ka mani vada Dieva gars? Bībele skaidri saka, ir gara augļi, tevī būs miers, tevī būs prieks, tevī būs mīlestība, tevī būs miers, prieks un taisnības svētajā garā, tev būs skaidrība. Tas būs tad, ja Jēzus vadīs tavā dzīvē. Tad, kad tu sāksi ļauties tam, kas nav Jēzus, kas ir tavu miesa, kas ir kāds grēks, kas ir kārdinājums, kur varbūt tumsa tev vilina, tev sāks pazust miers, tev sāks pazust prieks, un tev pazust spēja mīlēt, just, pielūgt Dievu, un līdz ar to tavs gars paliek tukšs, tavs gars paliek nepabarots. Jo svētam garam tu pasaki nē, un tu varētu teikt citam garam, citam spēkam, tas saka jā. Un līdz ar to tu paliec tukšs. Un kristīgam cilvēkam, viņam ilgi šajā stāvoklī ir grūti palikt. Viņam ir pretdabīgi grēkot. Un pavēro, kas notiek tavā sirdī? Vai ir miers, prieks un taisnība svētajā garā? Vai tu kaut kur vienā brīdī esi nobalsojis ne par Jēzu, bet par Barabu? Un Baraba gars. Ne tādā ziņā, ka kāds dēmons, bet viņa būtība ir sākus tev pārņemt. Tu esi sācis kļūt dumpīgs, tu esi sācis kļūt kašķīgs, tu esi sācis kļūt nemiercēlājs, tu sācis iet kaut kādu ceļu, kur tu izeik kompromisā ar grēku, un tad tu pat redz, ka apkārt ir cilvēki, kas tev sāk atbalstīt. Varbūt pat ticīgi cilvēki. Varbūt tu esi kaut kur pat nogriezies un tādi misīgi dvēseles kristieši sāk pat atbalstīt tevi. Un viņš saka, jā, tā ir, nevajag tur radikāli, nevajag tik ļoti pret grēku. O, tu saki pareizi, jā, un tur tādu emocionalitāti varbūt pat sācis radīt dumbi, varbūt draudzē, varbūt ticīgo vidū. Jā, varbūt tur nav pareizas lietas, bet tur vairs nav Dieva gara. Tur ir tāds dvēseles spēks, kas sāk citu sakūdīt uz dumbi. Pret ko? Pret Jēzu. Un lēnām šajā vietā var ienākt Barabas, šī miesīgā darbošanās, vai nu draudzē, vai nu ģimenē, vai nu tavā dzīvē. Un tad, ja tas tā paliek, tas tā turpinās, jāmeklē kaut kādu spēku, vai ne? Un tad lēnām ticīgi cilvēki sāk pieķerties kaut kam pārdabiskam, kaut kam tādam, kas ir līdzīgs Kristum, bet īsti ir no antikristus gara. Un mēs nākam meklēt kaut kādas metodes, lietas, kaut ko, kas mums rada kaut kādu atrisinājumu. Līdzīgi kā Sauls, kurš bija no gājis pret Dievu, ķēniņš Sauls un jau pazaudējis un beigās sākiet pie zīlnieces. Tā notiek, ka ticīgu cilvēku, kurš kādā brīdī savā dzīves ceļā nobalso nevis par Jēzu, bet par Barabu. Tāpēc būsim ļoti uzmanīgi, ja esam kādreiz pagriezuši Jēzu muguru un kaut kas cits sācis mūt vilkt nepareizā virzienā. Nožēlosim to. Nožēlosim, ka esam atdevuši savu izvēli nepareizai pusē. Nepareizam spēkam, nepareizam kungam. Un ja mēs atzīsim, ja mēs atzīsimies, ja mēs atgriezīsimies, labā ziņa, ka Jēzus ir uzticams un taisns, ka viņš mums piedos, un viņš mūs šķīstīs, un viņš mūs atjaunos, jo viņš mūs mīl, un viņš negrib mūs pazaudēt. Viņš grib mūs vadīt, kā labais gans, vadīt un rādīt ceļu, pa kur mums jāsteigā, kur ir miers, kur ir prieks, un kur ir taisnība svētajā garā. Āmen. Lūgsim Dievu. Tēvs, es Tev pateicos, ka Tu caur savu garu mūs aicini atgriezties pie Tevis. Un Tu redzi, ka tā novirzīšanās jau nav bieži ārēji redzama. Tā ir maza sirds lēmuma, kur mēs izējam kompromisā ar vienu grēciņu, tad ar nākamo, līdz kļūstam mēs par cilvēkiem, kas varbūt uzreiz nesaka, jā, es gribu no Jēzus attiekties, bet arī nesaka, es gribu Jēzum sekot. Es gribu varbūt vienkārši padzīvot bez viņa vadības. Bet nav iespējams kalpot diviem kungiem. Vai nu vienam mēs pieķersimies, otru atmetīsim, vai vienu mēs iemīlēsim, otru ienīdīsim. Kungs piedod, ja mēs kaut kur savā dzīvē esam izdarījuši nepareizas izvēles un sekojuši nevis Tev, Kungs Jēzu, bet tam, kas ienāca mūsu prātā, un mēs tam ļāvāmies. Kungs šķīstī, piedod, attīri, attīri mūsu, attīri mani, attīri mūsu tautu. Attīri, lai mums ir sirds skaidrība saprast, kur Tu vadi un kur Tu mūs nevadi. Paldies Tev, Kungs, ka varam nākt un lūgt ticībā to Jēzus vārdā. Bet mēs turpināsim arī lūgt par vajadzībām, bet sāksim ar kādu pateicību. Īpaši ar Mārtiņu mēs pateicamies par uzklausīt lūgšanu. Paldies Tev, Tēvs, ka Tu esi svētījis. Mēs lūdzam, Kungs, ka Tu, Dievs, arī audzini un veido savu draudzi svētumā un šķīstībā. Mēs lūdzam, ka Tu stiprini patiesības atziņā, dod gribu draudzei, tās vadītājiem, tās draudzes locekļiem un spēku nošķirties no jebkā, kas Tavās acīs ir nešķīsts. Tāpat, Tēvs, mēs arī lūdzam par Daili, Tēvs, mēs lūdzam, lai Tavs prāts

zaudējam tavu mieru un prieku. Svētī, Kungs, ka tu dāvā šo brīvību un dzirdināšanu mātes un meitas attiecībās, bet tas notiks, ja sekos tavai valstībai un tavai taisnībai. Tāpat Tēvs, mēs lūdzam kopā ar Līvu, lai tu dāvā viņai mieru un skaidru prātu visās lietās. Mēs lūdzam arī par Zitas un Alda dvēseļu glābšanu. Kungs, atbrīvo no visa ļaunuma, kas apkārt viņiem ir aptinies, kas traucē izrauties brīvībā. Mēs lūdzam, ka tu salauzi jebkādu velna važus un atver viņu garīgās acis ieraudzīt tevi un tavu aicinājumu. Mēs lūdzam arī par Lidijas jaunpiedzimšanu un lūdzam, ka tu viņu arī dziedi un apsargā. Mēs lūdzamies, Kungs, ka tu viņu izrauj no velna valstības. Lūdzam Tēvs arī par Svetlanas, Māra un Elicas dvēseļu glābšanu. Kungs, mēs lūdzamies, ka tu viņus velc tuvāk un atklājies. Un Tēvs dod arī savu vadību un apsardzību, ka viņi dodas ceļā uz Spāniju. Tēvs, mēs lūdzam par Maigas grēku nožēlu un pestīšanu. Mēs lūdzamies, Tēvs, ka tava Maigā svētā garbals runā uz Maigas sirdi. Tēvs, mēs lūdzam par Mirdzes, Ausmas un Dzintras un Dzidras dvēseļu glābšanu. Kungs, mēs zinām, kad ilgi lūgts, bet mēs ticam, ka kādā brīdī šis lūkšana kaus būs piepildīts un tiks izliets pār viņām ar pestīšanas svētību. Tēvs, mēs lūdzam kopā ar Zitu par dēlu atbrīvošanu no smēķēšanas. Kungs, tu zini šo elku, pie kura pieredz viņa ķermenis un viņa dvēseli, bet Jēzu, tu vari dot vairāk, kā dod šī smēķēšana. Bet īpaši Tēvs, mēs lūdzam tavu pieskārienu dziedināšanu par Maiju. Kungs, tu redz, ka šī ir bijis pārciest avārija un vajadzīgs tavu stiprinājums un dziedināšanu. Mēs lūdzam, ka tu saudzē visu miesu, kaulus, saites, viss, kas ir traumēts. Mēs lūdzamies tavu līdzsvaru, mieru, gan galvai, gan kājām, gan rokām, Tēvs. Tāpat Tēvs, mēs lūdzam par Ievas vispārīgu dziedināšanu pēc operācijas. Kungs, tu zini, jā, kas par operāciju, tu zini visus iekšējos procesus, visas lietas. Mēs lūdzamies, Kungs, ka tu atjauno viņas ķermeni, ka tas funkcionē tā, kā tu esi paredzējis, lai nāk tava kārtība viņas miesā. Tāpat Tēvs, mēs lūdzam par Astrīdas vispārīgu organismu dziedināšanu, stiprinājumu vecam nespēkā. Bet es tev pateicos, ka viņas iekšējais cilvēks atjaunojas dienu no dienas, un tas var pārņemt dvēseli un arī viņas miesu. Svētī, ka viņas atver dzirdināšanu garā, ka tu, Svētais Gars, mājo viņā un grib dzirdināt ar pateicību un prieku. Tāpat Tēvs, mēs lūdzam par Aldas dzirdināšanu, Kungs, lai Tēvs, tu palīdz piecelties no gultas. Tēvs, pirmkārt es lūdzos, ka paceļās viņas sirds, viņas sirds lūkšanā, pateicībā, ka viņas gars ir pacelts pacelcīmā lūkšanā. Tad sekos arī rokas un kājas. Svētī Tēvs to. Tāpat Tēvs lūdzam par Mikola dzirdināšanu pēc insulta, par rīšanas funkcijas atjaunošanos, Kungs. Tu zini viņa stāvokli, tu zini, Kungs, jā, kas ir noticis, tu zini visu šīs šo nelaimi, bet mēs ticam, Kungs, Jēzus, ka tu esi tas, kas dziedināja, un tāpēc mēs lūdzam, ka tu uzliec savus rokas un dziedini, pilnībā dziedini atjauno, Kungs, ka funkcionē katrs asins vads, katra nervu sistēma, katra nervu saite, Kungs, lūdzamies, ka viss funkcionē šis ārējais ar iekšējo, kas viņa ķermenī ir, Kungs, un pārvisam, lai tev kārtība un tavs miers. Mēs pasunam pilnīgu mieru, pilnīgu dzirdināšanu Jēzus vārdā, mēs pārām visai tums aiziet projām, mēs lūdzamies, ka tu atbrīvo ir kādām blaknēm, kas nāca no ārstiešanām, kas nāca no visšīs ietekmes traumatiskās, mēs lūdzamies, ka tu dziedi no šoka, no visa pārbīļa, kas bijis, lai aiziet ir kādas bailes prom, Jēzus tavā vārdā, bet nāk tavu mīlestība, tavs miers un dzirdināšana garam, dvēselē un miesai. Un Tēvs, mēs lūdzam arī par Aigaru dzirdināšanu no bezmiega. Tēvs, tu redzi, kas dvēselē notiek, tu redzi, par ko ir satraukums, tu redzi, par ko ir bailes. Mēs lūdzamies, Kungs, ka viņš var nest to visu gaismā. Pacel svētais gar.

0: to, kas viņam ir jāizrunā, kas viņam ir varbūt jāizsauc vai jāizraud vai jāizdusmojas varbūt. Mēs lūdzamies, ka tu nāc un nes to ārā, ka viņš var iznest to ārā, lai saņemtu tavu mieru. Jo tavs vārds skaidri saka, lai mēs nezūdamies nemaz, bet visi lūgumi, lai tiek nesti tā priekšā ar lūgšanu pateicību. Un tad tavs miers, kas ir augstāks par visu saprašanu, pasargās mūsu sirdi un domas Jēzu Kristu. Svētī un palīdz viņam uz to. Un kungs, svētī mūsu vadi, rādi savu ceļu mūsu tautai, Jēzu, ka mēs balsojam par tevi un nevis pret tevi. Un paldies tev, kungs, ka tu esi kungs, kur nevar ievēlēt. Tu esi vienmēr valdošs un mēs vai nu pieņemam to vai pretojamies. Nāc, kungs, Jēzu, nāc, vadi un esi mūsu vidū. Mēs tu lūdzam, Jēzus, tavā vārdā. Āmen.
1: Šovakar raidījumā vakara svētbrīdis mums un ar mums kalpoja brālis Dainis Pandars.
2: Latvijas Kristīgais radio.
1: Dārgie radio klausītāji, arī es, Mārtiņš Lamakins, no jums šovakar atvados un novēlu visiem svētīgu naktsmieru un Dievu mieru katrā namā un katrā sirdī. Un tēvs vēlas lūdzu, paldies, ka ieliks sirdī, lūdzu par katru braucēju, kurš šodien brauc vai dodās ceļā jebkādā veidā, lūdzu vādi un sargi, lai veiksmīgi nonāk gala punktā. Āmen.
3: Pateicības un aizlūkšanas varat iesniegt piezvanot pa tālruni 67 213 704, kā arī mūsu mājaslapā www.lkr.lv. Lai Dievs jūs svētī!

Slava Dievam, lai tava valstība nāk, brīnišķīga dziesma. Paldies Aldim, Aldim Indišorakam. Nevar tā. Mierīgi, bez emocijām to dzirdēt. Fantastiski, fantastiski, lai tava valstība nāk. Mīļie brāļi un māsas, man prieks atkal būt šeit. Raidījumā pēc 7 dienām, ka mēs varam runāt par viņa valstību un runāt par to, kas mums ir vajadzīgs, nepieciešams. Vai viss ir sakārtots? Mēs saucam viņa valstību, lai nāk. Mēs zinām to, ka viņš ir darījis absolūti visu, lai mēs varētu iemantot viņa valstību. Pagājušajā raidījumā mēs runājam par drēbēm. Un šodien varbūt pat mazāk pievērš uzmanību drēbēm. Gan šeit fiziski, gan arī garīgi. Faktiski jau viss ir paralēli. Fiziskais un garīgais. Nē, otrādi. Vispirms garīgais un pēc tam fiziskais. Un, jā, mēs domājam par to, kādas ir mūsu drēbes šeit, virs zemes. Un, protams, runāju arī par to, kad mums ir nepieciešams baldas drēbes. Pēc tam esmu saņēmis dažādas jautājumas. Kas tās par baltām drēbēm, par ko tu tur runāji? Kur viņas var dabūt? Kurā brīdī? Kad tās baltās drēbes un Cik tas maksā? Šodien runāsim par to. Ne tikai par baltām drēbēm, bet arī par visu pārējo, par valstību. Un atkal man jāsaka, kungs, paldies, ka tu teiki brīnišķī vārdu. Jo pirms šī raidījuma sākuma, es nezināju, kāda dziesma skanēs. Un kad skan dziesma par valstību, un brīnišķīgi. Par valstību domājot, vispirms paskatīsimies šeit virs zemes. Mums Latvijā ir tāds pilsonības un migrācijas lietu pārvalde. Un tur lēma jautājums par pilsonības piešķiršanu, jeb pilsonības noņemšanu, atņemšanu. Un ziniet, par to es nerunāšu tīpaši šajā brīdī, bet ļoti interesanti, es nezināju, ka ir piemēram tāds bezvalstnieka status, jūs zinājāt, bezvalstnieka status. Un tad kā šo status var iegūt? Un šeit ir interesanti rakstīts. Persona ir atzīstama par bezvalstnieku, ja persona nav nevienas valsts pilsonis un tai netiek garantēta nevienas valsts pilsonība. Vispār baiss stāvoklis. Nevienas valsts un faktiski uz robežpunktā. Uz robežas, ja tu dodies uz vienalga kādu valsti, te var neielaist tajā valstī. Un, jo pirmkārt, no kurienes tu nāc? Un, tev nav pilsonība nevienā citā valstī. Tātad, no kurienes tu esi? Kas tu esi? Un interesanti, ka Latvijā ir šāds status tiek piešķirts. Bezvalstnieks. Bezvalstnieks status. Nezināju. Labi. Bet ir brīnišķīgi, ja ir pilsonis. Un pilsonis ir persona, kurai ir juridiska saikne ar noteiktu valsti. Šī saikne piešķir gan tiesības, gan pienākumus. Un brīnišķīgi mēs to zinām, cik labi ir būt
valsts pilsoniem. Jo tad tur daudz tās valsts privilēģijas, jeb tās valsts jāri noteikumi, likumi, tas viss attiecās uz mani, ja es esmu šīs valsts pilsonis. Toties bezvalstnieks ir cilvēks, kuri neviena valsts saskaņā ar saviem likumiem neatzīst. Vispār padomājiet par šādu formulējumu, kura neatzīst par savu pilsoni. Man grūti iedomāties dzīvot šeit, uz tādu skatīsimies zemišķā plāksnē, dzīvot virs zemes, un ka tu nevienā, nekur neesi piederīgs, jeb tev kā pilsonim nav, nu, piemēram, kaut vai aizsardzība. Vienalga, cik lielā mērā. Tu esi ārzemēs, un tev ir kaut kāda, nu, piemēram, nozakti dokumenti, jeb nozakta kredītkārti, jeb nauda nozakta. Nu, tu vari griezties savas valsts konsulātā un saņemt palīdzību. Tu sazināties ar savas valsts attiecīgām institūcijām un tu saņems palīdzību. Bet ja tu esi bezvalstnieks, kur tu pie kā lai griez, ej un jautā? Cilvēkam, kurš ir bezvalstnieks statusā, nav nevienas valsts pilsonība. Bet man vairāk šis te viens vārds neatzīst. Saskaņā ar saviem likumiem, jā, saskaņā ar valsts likumiem, viņa neatzīst tevi par pilsoni. Un šeit jau sākās nopietnas jautājums. Mīļie brāļi un māsas, mīļie klausītāji, šis likums vispirms sākās garīgajā pasaulē. Attiecībās ar valstību, ar mūsu kunga, ar Dieva valstību, trīsvienīgā Dieva valstību. Un tad mēs redzījuma laikā paskatīsimies, ja Dieva valstība tevi neatzīst kā Dieva valstības pilsoni. Paldies Dievam, Dieva valstībā nav pilsoņi. Tur ir Dieva bērni. Un tas ir vēl augstāks status. Tas ir vēl augstāks. Pilsonis no valsts, nu ko viņš tur neko, bet bērns saņem mantojumu. Fantastiski. Par to domāsim. Šodien raidījumam virsrakstu esmu līdzis pilsonis vai bezvalstnieks. Faktiski, kas mēs esam, pilsonis vai bezvalstnieks? Viss sākās ar to, ka ir cilvēkam nepieciešama informācija. Nu, piemēram, nu pat es arī jums parādīju Latvijas šo te piemirs jau pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi. Ja es vēlos uzzināt, man ir vajadzīga zināt informāciju, tad es varu tālāk pieņemt lēmumu. Ja man nav informācija, tad es neko nevar pieņemt nekādu lēmumu. Un tā patiesība ir, tagad runāsim par to, kādā stāvoklī šobrīd mēs visi, faktiski visi cilvēki atrodas un kādā stāvoklī, jeb kāda ir tā iespēja šo iedzimto stāvokli mainīt.
Tādēļ vispirms ir jāzina informācija. Interesanti, man nāk atmiņā Jēzus sacīja, ejiet un dariet par māsekļiem visas tautas. Tām pasludinādam, tās mācīdam visu, ko Kristus ir sacījis. Un patiesībā tas ir uzdevums mums, ikvienam, kas mēs pazīstam Kristu, pateikt šo informāciju, tālāk nodot, nesagrozīt. Un jo, ja mēs stāvēsim klusu, ja mēs neko neteiksim, tad ir Dieva vārdā rakstīts, tad akmeņi brēks. Mēs nedrīkstam stāvēt klusu. Faktiski atbildību Dievs ir licis uz saviem bērniem un saviem lieciniekiem. Par to, lai pateiktu, kāda tad ir patiesība. Un patiesība ir šāda. Nav neviena taisna, it neviena. Neviens nav taisns, it neviens. Tas ir Romiešu 3:10. Visi ir atkāpušies un kopā tapuši nelieši. Nav neviena, kas labu dara, it neviena. O, patiesība ir tāda, ka mēs visi esam dzimuši kā grēcinieki. O, es zinu, ka tas ļoti daudziem nepatīk. Tu nerunā tādas lietas. Mazais bērniņš, kas nu pat nācis pasaulē, viņš nav grēcinieks. Jo grēcinieks ir tad, kad viņš kaut ko ir, kad cilvēks kaut ko ir nogrēkojies. Nu, bet mazais bērniņš neko vēl nav grēkojas. Viņš ir bezvainīgs, nevainīgs un vienalga. Paskatīsimies, vai tas tā ir. Cilvēks, kad Dievs radīja cilvēku, pirmo cilvēku, Ādamu, un Dievs sacīja tās valsts, ja paradīzes dārza likums un noteikums. Tad viņš brīdināja. Tur bija tikai viens likums, kas bija jāievēro. Iedomājieties, neviena cita likuma. Tu nedrīksti ēst no tā koka. Konkrēti, no viena koka tu nedrīkst tās augļas ēst. Viss, pārējo tu visu var brīvi darīt. Nu, cilvēks neizturēja. Un kad tad notika tas baisākais? Dievs padzina cilvēku no paradīzes dārza. Un tajā momentā iestājās šis lāsts, jeb tajā momentā iestājās šis verdzības status, grēka, verks. Un visi, kas pēc Ādama ir dzimuši un dzims, un dzimst tagad, visi dzimst zem šī grēka lāsta. Vēl gribi vai negribi? Visi ir dzimst zem šī grēka lāsta. Romiešiem 5:12 mēs lasām tā, tad, kā viena cilvēka vainas dēļ pasaulē ienācis grēks. Tieši šis, ko sacīja par Ādamu. Un ar grēku pasaulē ir ienākusi nāve. Jo nāves grēka sekas ir nāve. Un tāpat
mēs lasam tālāk. Visu cilvēku dzīvē ienākusi nāve, jo visi ir grēkojuši. Romiešiem 5:12. Viena cilvēka vainas dēļ pasaulē ienāca grēks, un ar grēku līdz ar grēku ienāk nāve. Tur, kur ir grēks, tur ir turpat ir nāve. Grēks pat neiet bez nāves. Nāve. Un tā visu cilvēku dzīvē ir ienākusi nāve. Romiešiem 3:23. No šī brīža visi cilvēki ir dzimuši un dzimst kā grēcinieki zem grēka lāsta. Romiešiem 2:23. Visi ir grēkojuši. Visi. Un faktiski šeit sākās tā vislielākā problēma. Kam ir grūti, kur ir grūti cilvēkam pārvarēt. Pirmais, tad, kad ir saņemta patiesība, un ir, tu zini, kas ir patiesība, tad nāk tas nākošais grūtākais. To saprast. Ar prātu to saprast. Un ziniet, ar prātu cilvēks to nevar saprast. Jo viņam mīļa ir vecā esošā dzīve. Un tagad, kad man saka, kad viņam, cilvēkam ir mīļa tā, kā viņš viņam liekas visi kārtībā. Bet tagad, kad nāk patiesība un saka, nav kārtībā, tu ar visu savu bagātību, ar visu savu augsto statusu, vienalga, kurās padomēs tu esi ievēlēts, izrādās beigās ir nāve. To ir grūts. Atzīt. Bet cilvēks mēģina atrast, man patīk mans brālis Latgalē, Jānis saka, lazeiku. Cilvēks mēģina kaut kā tikt apiet šo te patiesību un likumu. Un rodas dažādas iespējas. Es taču darīšu labus darbus, labdarībā. Es baznīcai maksāšu 10. Jā, nu es vēl un vēl. Un tādā veidā es esmu labs, tur ir labs cilvēks, tur ir viss nokārtots ar Dievu un visi kārtībā. Nē, tas ir pašapmāns. Faktiski, mums ir jāsaprot šī patiesība, ka mēs ne ar kādiem saviem darbiem un ne ar kādu cenšanos nespējam tikt ārā no grēka un nāves gūst, jeb cietuma, jeb saistības. Tas nav cilvēkam nav iespējams. Absolūti. Cilvēkam tas nav iespējams. Mums ir vajadzīgs spēks no ārienes. Ne šeit ir zemes meklēt spēku, bet spēks no ārienes, kas to var darīt. Tātad ir spēcīgāks. Lūdzu, mīļie radioklausītāji un skatītāji. Un vakardienas raidījumā, kas ir cilvēks,
Juris de Veikala ļoti brīnišķīgi parādīja šo spēku no ārpuses. Neviens netiek ārā no tā gūsta, jeb no tās saistības, kurā mēs esam piedzimuši, dzīvojam, kā vienīgi līdz brīdim tad, kad nāk Kristus, Dieva sūtīta palīdzība, jeb spēks, kas var mūs izraut no šīs no šī gūsta. Un Jēzus sacīja Nikodēmam. Nikodēms bija jūdu valsts vīrs. Un viņš, Jēzus sacīja viņam, paties, paties, es tev saku, ja cilvēks nepiedzims no augšienas, neredzēt tam Dieva valstība. Jāņa 3:5, patiesi, patiesi, es tev saku, ja kāds neatdzimst ūdenī un garā, netikt tam Dieva valstībā. Un šeit ir ļoti nopietns moments. Tātad, ja mēs dzīvojam bez Kristus šeit ir zemes un domājam visi kārtībā un nezinām, kur mēs pēc nāves, kas notiks tālāk, tad mēs dzīvojam šī bezvalstnieka statusā. Un tas ir bais status. Dzīvot bezvalstnieka statusā. Faktiski jau, tā godīgi sakot, viena valsts ir nepārtraukt atvērta visiem. Tā ir Elles valstība. Jā, viņi visus rauj pie sevis iekšā. Kam ir kāda pavalstniecība, ja pilsonība, viņi visus grib dabūt savā valstībā. Tad ir jānotiek izmaiņām, ir jānotiek jaunpiedzimšanai. Un Marka evaņģēlijā 1. Nodaļā 15. Pantā laiks ir piepildīts un Dieva valstība ir tuvu atnākus. Atgriezieties no grēkiem un ticiet uz evaņģēliju. Kā lai tic? Kā jau sacīju, visgrūtākais cilvēkam ir pieņemt lēmumu un ticēt. Un grūtākais ir pieņemt lēmumu, kāpēc? Tikai tāpēc, kad dzīve, kas ir līdz tam brīdim, kad nu sastopās, kad cilvēks atrod, ja dzird patiesību, kādā stāvoklī viņš ir, ka faktiski viņš ir bezvalstnieks, ka viņam nav valsts piederība, debesu valsts piederība. Viņam viss ir dārgs, viņš ir rūpējies par nāmu, viņš ir bagāts, varbūt kļūvis, viņam viss ir sakārtot dzīve un viss ir brīnišķīgi. Viņam arī ir savu pārliecību, teiksim, kas palīdz konkrētā brīdī. Vieniem tur viens Dievs palīdz, otrs Dievs palīdz. Nu kā nu kuram? Un tagad sastopās šī mana jeb cilvēka reālā dzīve ar patiesību. Un patiesība saka, mīļais draugs, ar visu to bagātību, ar visu to, kas tev ir. Un arī tur ir labas lietas. Ar visu to tevi gaida Elle. Un
pats galvenais. Tu esi bezvalstnieka statusā. Tā ir katastrofa. Brāļi mīļie, tā ir katastrofa. Jo dzīvot šādā statusā, vienkārši gaidīt nāvi. Romiešiem 10:9. Jo ja tu ar savu muti apliecinās Jēzu par kungu un savā sirdī ticēs, ka Dievs viņu ir uzmodinājis no miroņiem, tu tiksi izglābts. Jo raksti saka, neviens, kas uz viņu paļaujas, nepaliks kalnā. Brīnišķīgi vārdi. Bet kā lai tic? Kā lai tic, ka šis ir tas pareizais ceļš? Paklausies tāli, redz, kur var doties daudz dažādos svētceļojumos. Gan šeit, Latvijā, gan visā pasaulē. Kļūt svētam. Un tālāk. Un tu gribi sacīt, ka tieši šis ir tas ceļš. Jā. Kāpēc? Tikai tāpēc, ka Jēzus ir sacījis, es esmu ceļš, patiesība un dzīvība. Un tad klausieties tālāk. Neviens nenāk pie tēva kā vien caur mani. Caur Kristu. Atcerēsimies šo. Caur. Man patīk tas vārds. Caur. Jā, tas nozīmē arī ar Kristu. Tas nozīmē Kristu, bet tas nozīmē kā vārtus, caur kuriem tu vari ienākt cilvēks, kurš dzīvo zem lāsta, var ieiet brīvībā. Ja atzīstamies savos grēkos, tad viņš ir uzticīgs un taisnis, ka viņš mūs piedod grēkus un šķīsta mūs no visas netaisnības. Interesanti, ka Dāvids 32. psalmā, sākot ar 3. pantu, saka, kamēr es klusēju, mani kauli panīka un man bija jāvaid cauru dienu, jo tava roka smagi gulās uz mani dienām un naktīm. Mans spēks izskalta kā zeme vasaras bulā. Un tad notika tas, par ko mēs runājam. Tad es atzinos tev, Dievs, savos grēkos. Citiem vārdiem sakot, Dāvids saprat to. Man ir jāatzīst, man ir jāsaka. Jo atzīties, tas nozīmē pateikt. Es atzinos savos grēkos un neapslēpu savas vainas. Es sacīju, es izsūdzēšu tam kungam savus pārkāpumus. Un tālāk tas brīnišķīgais. Un tu piedevi man manu grēku vainu. Man jautā, kad notiek šī jaunpiedzimšana? Šeit ir tas brīdis. Tad, kad es pirmkārt esmu dzirdējis patiesību, saņēmu šo patieso informāciju, kādā stāvoklī es dzīvoju un kur es atrodos, jo būsim godīgi, mēs cilvēki esam pieraduši dzīvot viegliprātīgi. Brīžiem mēs nezinām, cik ir atlikusi nauda. Mēs nezinām, kādā
drošības, jeb nedrošības stāvoklī atrodas mūsu valsts. Mēs brīžiem nezinām, kādā pat varbūt mājā un dzīvoklī mēs dzīvojam. Varbūt šī māja ir tuvu sabrukšanai, un mēs mierīgi katru vakaru skatāmies televizoru. Tad, kad mēs zinām patiesību par to stāvokli, kādā mēs dzīvojam, un tas ir visās plāksnēs, tad mēs pieņemam lēmumu, mēs varam sākt pieņemt lēmumu. Un tad, kad šo lēmumu mēs esam pieņēmuši, tad notiek tas, ko gan Dāvids sacīja, gan, ko mēs lasam Dievvārdā. Mēs ejam un atzīstamies, Kungs, es saprotu, es tagad zinu, es dzīvoju nepareizi. Es domāju, ka viss ir nokārtots, viss ir kārtībā. Bet patiesībā nav nekas kārtībā. Un tad notiek šis brīdis, kad, kā Dāvids saka, es izsūdzēšu tam kungam savus pārkāpumus. Un viņš to darīja. Vienīgā vieta, kur Dievs uzklausa grēcinieku, ir Golgātā pie krusta. Jūs jautāsiet, vai tad man ir jābrauc uz Izraelu? Lai uzkāptu Golgātas kalnā? Nē, tas šodien nav jādara. Bet mums ir jāsaprot, Golgātas kalnā notika tas, kas visiem cilvēkiem ir vajadzīgs, lai tiktu ārā no nāves lāst. Golgātā pie Golgātas krusta tika upurēts nevainīgs Jēzus Kristus. Dieva dēls, nevainīgs, bez vainas, baltās drēbēs, baltās. Un tādēļ, kad viņš to darīja, viņš uzņēmās visu vainu, manu vainu, visas pasaules cilvēku ļaužu vainu, grēkus. Uz sevi. Un sacīja, es kur, šeit ir iespēja caur mani nākt pie tēva. Kristus ir tās durvis, neviens cits. Mīļie brāļi un māsas, mīļie klausītāji. Viss, kas ir pielikts klāt Kristum, viss, kas ir pielikts klāt krustam, tie viss ir maldi, meli, totāli. Vēlreiz sacīšu. Viss, kas ir pielikts klāt Kristus krustam, viss, kas ir pielikts klāt Kristum, kā upurim, kā grēku izpiršanas upurs. Viss, kas ir pielikts klāt, ir maldi, meli. No tiem bēdziet. Bēdziet. Un tad, kad mēs esam nākuši pie tā kunga un sacījuši, kungs piedod. Es saprotu, es esmu grēkojis, es turpmāk tā vairs negribu. Es gribu būt
būt tavs bērns, saņemt piedošanu. Un tad, kad tas notiek, tad notiek tas brīnišķīgais brīnums. Kad mūsu grēki tiek piedoti, Dievs dāvina mums baltas drēbes, un mēs saņemam apliecinājumu, ka mūsu vārds ir ierakstīts dzīvības grāmatā. Kas tā pa grāmatu? Vai tad nepietiek ar baznīcas grāmatu? Nē. Lūdzu, atvainojiet visas baznīcas, visas konfesijas. Dievam nav baznīcu grāmata. Tas, ka mēs lasām dievvārdā, Atklāsmes grāmatā Jānim tas tika atklāts un parādīts. Bija daudz grāmatas. Un šajās grāmatās bija rakstīts cilvēku darbi. Un tad bija viena grāmata, dzīvības grāmata, kurā ir ierakstīts cilvēka vārds. Un šajā dzīvības grāmatā Dievs skatās un ievēro tikai to, kas ir rakstīts dzīvības grāmatā. Jo par to, lai tavs vārds, lai mans vārds būtu ierakstīts dzīvības grāmatā, Dieva dēls, Jēzus Kristus, mira pie Golgātā pie krusta, atdeva savu dzīvību. Trešā dienā augšām cēlās. Viņš nepalika kapā. Jā, viņš nomira un trešā dienā augšām cēlās. Un tādēļ viņam ir šī vara salauzt grēka lāstu, kas ir nāve. Viņam ir šī vara. Kamēr mēs neesam bijuši pie Golgātā pie krusta, nekas nenotiek. Mēs varam būt nezinu, kādos ruļos rakstīt. Un tas traģiskākais, ko jau sacīju, tad, kad nonāksim tā kunga troņa priekšā, tad tur tas kungs nevērs vaļā baznīcas grāmatas. Viņš nevērs. Tur neeksistē tāda konfesionālā uzskaita, cik konfesijā ir, cik liela ir konfesija. Un Dievs to neskatīs. Viņš skatīs tikai vienu. Tā ir dzīvības grāmata. Un šeit man ir jautājums. Mīļie brāļi un māsas, mīļie klausītāji un skatītāji, vai tavs vārds ir ierakstīts dzīvības grāmatā? Ja tas tā nav, tad steidzīgi šodien pat tūlīt un tagad tev jānāk ir Dievu priekšā Golgātas kalnā, pie krusta, uz ceļiem. Un jāsauc uz to kungu. Un jāpasaka, kungs, es esmu grēkojis, es saprotu. Lūdzu, piedod man. Un Dievs ir uzticams un taisnis. Ka viņš piedod, ja patiesi no sirds to nožēlojam.
te nu ir tas brīdis, par ko man jautāja, kad tu saņem baltas drēbes šajā brīdī. Šajā brīdī tu saņem baltās drēbes. Un ziniet, kas vēl notiek šajā brīdī? Šajā brīdī tu arī sāc runāt debesu valstības valodu. Jeb debesu valstības valodā. Daudz sacīs, ko tu tāls tā, ja tur tālāk teiks par tām valodām. Ļoti vienkārši. Cilvēks līdz Golgātas kalnam, līdz grēku nožēlē, runā pasaules valodā. Šīs pasaules valodā. Un esmu ar ļoti daudziem runājis, kur ir sākotnēji bijuši augstu līmeņa noziedznieki un kas tik nē. Un, protams, līdz ar to valoda arī mainās. Ja valoda ir tāda, kādu to dzīvi tu dzīvo. Bet tad, kad tu esi nācis pie krusta, tad tava valoda izmainās. Un tu sāc runāt debesu valstības valodā. Cik brīnišķīgi. Tātad tavs vārds ir ierakstīts dzīvības grāmatā. Tu saņem baltas drēbes. Un tu sāc runāt, vienā momentā tu sāc runāt debesu valodā. Un tieši šajā brīdī pat cilvēkam nezinot, kamēr tas tiek izskaidrots, cilvēks ir izgājis caur šaurajiem vārtiem. Un atceros ļoti, ļoti daudz gadus atpakaļ. Un kad man bija apmēram kādi 12-15 gadi, tad es tā par šauriem vārtiem domāju, un ir tīpaši, ka mēs lasam Dievu vārdā, šauri ir tie vārti, un šaurs ir tas ceļš, kas ved uz mūžīgo dzīvību, un maz ir to, kas par to staigā. Tad pirmais liekas, ka tie vārti ir debesīs, jo debesīs nevarēs tur iet un tur būs tādi šauri vārti. Nē. Caur šauriem vārtiem mēs izejam šeit, tieši tajā brīdī, kad mēs saņemam baltās drēbes, kad mēs saņemam piedošanu un mēs saņemam kas sākam runāt debesu valodā. Tajā momentā, kāda Dieva žēlstība, kāda Dieva žēlstība. Un pēc tam sako nākošais šaurais ceļš, pa kuru mēs ejam ar baltajām drēbēm, jeb baltajās drēbēs. Atklāsmes grāmatā 3. Nodaļā. Kristus saka sardus draudzes ganam, mācītājiem, jeb kā Bībelē rakstīts sargeņģeliem. Tev sardos ir maz tādu, kas nav aptraipījuši drēbes. Viņi staigās ar mani baltās drēbēs, jo viņi ir tā cienīgi. Kas uzvar, tas būs ģērbts baltās drēbēs. Un es viņa vārdu neizdzēsīšu no dzīvības grāmatas. Jūs redziet šo saikni?
baltās, faktiski vispār drēbēm, kāda tā ir nozīme, atcerieties pagājušajā raidījumā. Es runāju par to situāciju, kad Jēzus līdzībā sacīja, kāds mielas ir gatavs, bet nav kas uz to nāk. Un tad ķēniņš sacīja, izejiet uz ceļiem, lielceļiem un aiciniet visus, lai nāk uz kāzām. Un bija visi sanākuši, un tad nama saimnieks iziet un skatās, visi ir atnākuši kāzu drēbēs. Bet viens ir ienācis savā drēbēs, nosauksim tā. Tur baisa stāsts ir. Cilvēks tika saistīts un izmests. Tur ir rakstīts mūžīgā nāvē. Atklāsums grāmatā 20. Nodaļā, 12. Pantā. Es redzēju mirušos, lielos un mazos, stāvam goda krēsla priekšā. Un grāmatas tika atvērts. Tika atvērta vēl cita grāmata. Tā ir dzīvības grāmata. Mirušie tika tiesāti pēc tā, kas rakstīts grāmatās pēc viņu darbiem. Bet tie, kuru vārdi ir rakstīti dzīvības grāmatā, tie neiet tiesā. Kāds vispār, mīļie, laikam patiešām ir jāsaka, kungs piedod, ka tik maz mēs esam runājuši par šo tik ļoti, ļoti nopietno tēmu.

to iemeta uguns jūrā. Bez dzīvības, bez mana vārda, ja mans vārds nav ierakstīts dzīvības grāmatā, tad es esmu miris. Vēl vēlos lasīt interesantu stāstu, jūs jau zināt, apustuļu darbos. 8. nodaļā Filips galveniekam pasludināja evaņģēliju par Jēzu. Jūs zināt, Filips gāja pa ceļu un viņam gars sacīja pasteidzies, tur es, kur priekšā brauc pajūgs, ratos sēž galvenieks un aizēja piesteidzies klāt. Un Filips tā darīja, un Filips redzēja, ka galvenieks lasa rakstus, un viņš tā īsti nesaprata. Pasteidzies atkal notiek tās, Filips viņam pateica patiesību. Galveniekam pasludināja evaņģēliju par Jēzu. Un pēc tam notika, ka galvenieks varbūt kādu laiku to domāja un saprata, un tad viņi brauc un pēkšņi pa ceļam braukdami galvenieks nonāca pie kāda ūdens. Un viņš sacīja, lūk ūdens, kas mani kavē kristīties? Filips sacīja, ja tu no visas sirds tici, tad to var. Un galvenieks sacīja, es ticu, ka Jēzus Kristus ir Dieva dēls. Galvenieks pavēlēja apturēt ratus, un viņi abi, Filips un galvenieks, nokāpa ūdenī, un Filips to kristīja. Tas ir nākošais solis. Kristība. Lūdzu, nedusmojiet uz mani, ka es skumstu un reizē arī man ir svētas dusmas par to, ka netiek darīts tā, kā Dievvārdā ir rakstīts. Un mēs redzam, ja sajauc kārtību un sāk ar kristību, pagremdi, nu pēc tam jau aizsūtīsim uz kādu bībeles skolu, pēc tam jau gan jau viss notiks. Nē, tas tā nav. Vispirms ir jānāk cilvēkam un jāsaprot. Un to var darīt tikai cilvēks tad, kad viņš ir pieaudzis. Kad viņš sāk domāt, kad viņš izšķir. Viņš spēj saprast. Labi, nokristījuši esam maz bērniņi, nu, domādam, ka tur jau tagad ir visi nokārtots. Un ziniet, daudzi no jums, mīļie radioklausītāji un skatītāji, dzīvojat šajā statusā. Jūs esat nokristīti, jūsu vārds ir ierakstīts baznīcas grāmatā, bet pajautājiet, vai jūsu vārds ir ierakstīts dzīvības grāmatā? Dieva valstībā ieies tikai tie, kas piedzimuši no augšienes. To, par ko sakcīja Kristus, garā un ūdenī. Kuru vārds ir rakstīts dzīvības grāmatā, kas tērpušies baltās drēbēs, un kas nerunā svešo lodā, bet runā valstības valodā. Tie ieies debes valstībā. Un atkal man šis jautājums, kur uzdevu

redzējuma sākumā. Šodien, ja tu mirsti, kāds būs tavs status? Dievu valstības, dievu bērnības status, kur Dievs pats ir ierakstījis dzīvības grāmatā tavu vārdu. Ar Kristus upuru asinīm. Tavs vārds ir ierakstījis dzīvības grāmatā. Jeb tu esi ierakstījis baznīcas grāmatās, baznīcu grāmatās, vienalga kādas konfesijas. Vienalga. Un tu dzīvo bez valsts, kā bezvalstnieks. Kristus saka, nebīsties, tu mazais ganāmais pulciņ, jo jūsu tēvs ir nolēmis jums piešķirt valstību. Jā, nav viegli iet šo šauro ceļu. Nav viegli uzturēt tīras šīs baltās drēbes, kuras tu saņem Golgātā pie krusta. Tajā brīdī, kad tev tas kungs saka, caur svēto garu, tev ir piedots. Tev ir piedots. Tie paši vārdi, ko viņš saka visiem tiem, kas pie viņa nāca un, un kas bija grēka važās, viņš saka, tev ir piedots, ej un negrēko vairs. Kāda tā ir žēlstība? Viņa brāļa un māsas, šodien ir žēlstības diena, šodien ir žēlstības laiks. Nāciet Dievu priekšā. Sakiet, vispirms atzīstiet. Jums šodien es esmu pateicis, devis šo informāciju. Jūs to varat pateikt, man viņa neinteresē. Labi, tad tā ir tava paša izvēle. Bet, ja jūs esat saprātīgs cilvēks, jūs sapratīsiet, ka tas ir daudz, daudz vairāk nekā iegūt daudz mantas šeit virs zemes. Iegūt Dievu bērnības status, lai tavs vārds ir rakstīts dzīvības grāmatā, baltās drēbes, un kad tu esi izgājis savu šauriem vārtiem un esi uz pareizā ceļa, jā, un uz vienīgā ceļa. Jā, notiek nomaldīšanās. Brīnišķīgi mēs esam lasījuši Džona Banjana grāmatu. Jā, notiek šī novirzīšanās. Bet tu vienmēr tiec svētā gara spēkā vests atpakaļ uz šauro ceļu. Un ziniet, kāda vēl brīnišķīga. To Kristus saka, neviens neizraus no manām rokām to, ko es esmu, dēļ kā es esmu miris un atdevis. Un faktiski saņēmis zīmes savās rokās. Kā tu esi glābts cilvēki tevis dēļ. Un tevi vairs neviens nevar izraut. Ja vien tu pats neies tīši prāt nost no šaurā ceļa, lai tas kungs palīdz. Lai tas kungs pasargā. Šodien ir žēlstības diena. Izmantojiet šo laiku.
un sakārtojiet. Ir īpaši visi tie, kas jau esat saņēmuši baltās drēbes. Ejiet šo šauro ceļu. Kristus šodien ļoti, ļoti brīdina. Sakārto savas baltās drēbes un pārbauda, vai tu esi uz pareizā ceļa, uz šaurā ceļa. Lai Dievs jums bagātīgi svētī, ja tas kungs atļaus, un mēs būsim vēl šeit, tad tiksimies pēc nedēļas. Visu labu!

0: ceļš veda no Liepājas uz Rīgu vai uz Jelgavu, kur tur biežāk sanāca braukt. Ir viens posms, kur pa ceļām raustās un neskan neviens radio, izņemot kristīgais radio. Tas īstenībā ir ļoti interesanti un tā bija regulāri. Es vēl nebiju atgriezusies, bet mēs braucām mašīnā un ir tas posms, kur viss sāk čirkstēt un skan tikai kristīgais radio. Un, protams, tajā brīdī, kad viņš skana, tu dzirdi to, kas tev jādzird. Kad Dievs runā, liekas, wow, un jāgriež skaļāk, un tāda liekas, nu, viņš skan perfekti. Tur ir viss tas, kas ir jādzird.
1: Latvijas kristīgais radio – tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8 eiro un 61 centu. Paldies jums!

0: Vienīgais, ko kādreiz vecmāmiņa pajautāja, nu vai tu tēvreiz zini? Es viņu skaitīju kaut kā. Mums bija tā bērnu bilžu bībelīte. Jā, un tad tur bija tāda lapuse, kur bija tāds tā kā raksturūklis, tāds zelta krāsā, un tad tur tā tēvreizi. Nu, un tā gāja laiks. Es nonācu Rīgā pēc vidusskolas mācījos. Paldies Dievam, tur arī es redzu, kā viņš man tur sargāja, lai es tur kaut kur neiegrimstu kaut kādās atkarībās vai attiecībās. Un es atceros, es vienu dienu stāvēju kopmītnēs pie loga, skatījos ārā, es domāju, nu tāds tukšums. Un tas ir viss no dzīves. Tukšs, kāda jēga dzīvot. Vienmēr es zināju, ka ir kaut kas augstāks. Nu, kaut kas pastāv.
1: Cerēt pastāvīgi uz to kungu un vairot viņa slavu. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

0: Dievs cīnās par mums, un arī jaunajā derībā mēs lasām par to, ka ja arī mēs kādā dzīves brīdī paliekam neusticami viņam, tad Dievs paliek uzticams. Dievs nevar pats sev pārkāpt, ja? Un arī saviem principiem, saviem likumiem un savai būtībai Dievs nevar pārkāpt. Dievs ir mīlestība, un šī mīlestība ir. Viņa dod šo otro iespēju, un šī mīlestība nekad nepaies garām. Dievs nolaidīsies par mums, un viņš darīs visu iespējumu, un viņš cīnīsies par tevi un manu, un tas ir tas, ko viņš arī daru.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Jūs klausāties Kristīgo radio. Ar draudzes uzvara mācītāju Andri Opengēmu.
1: Jābūt ir patiesīgam, jābūt ir atklātam, jārunā ar Dievu, kā tas ir. Jo laikam tik daudz nepatiesības, tik daudz liekulības, kā baznīcā, bieži vien pat pasaulē nav. Ja? Tāpēc, ko Dievs grib, un bieži viņš arī pārmeta vecajā derībā Izraēlē, pat no pirmajām lapusēm Bībelē. Viņš saka, Ādam, kur tu esi? Ko izdarīja Ādams? Viņš noslēpās, viņš aizgāja prom no savas problēmas, no savas atbildības, no sava radītāja, kurš palīdzēs, kurš mīl, pie kura jāskrienēja problēmas, bet tieši ko viņš izdarīja, viņš aizmoka. Un tad, kad viņš jautā, vai tu neesi ēdis no aizliegtā augļa, viņš uzreiz sāka iet projām no atbildības. Tā ir sieva, ko tu man devi. Tas ir tāpēc. Un bieži vien, ko es saviem bērniem mācu, es saku, nevajag teikt, ka tur galva sāpē, nevajag teikt, ka tur tas. Vienkārši paņem atbildību, jo kamēr tu sāksi mukt projām no tā, kas ir bijis, tu neko neiemācīsies un tavā dzīvē nekas neizmainīsies. Tāpēc šodien es gribētu runāt par to pašapmānu, par to atbildību, kura ir jāpaņem katram no mums un ka mums nevajag melot. Un lielākie meli, tie ir meli sev, kad cilvēks sev ir iemācījies melot. Un tāpēc dievišķā patiesība viņa nespēja ienākt tavā dzīvē un tevi izmainīt. Tātad Dieva vārds viņš mainīs tevi tikai tad, kad tu viņu ielaidīsi savā sirdī. Amen. Tātad tev ir jāpasaka, ko mēs sakam amen. Ko nozīmē amen? Es tam piekrītu un lai tas tā arī ir. Saprotiet, kas mums jācenšās nevis tā kā baušus tikai zināt. Kā cilvēks saka, nu, 10 baušļi vai 613 baušļi un viss. Ticība tas nav kodeks. Ticība tās ir attiecības. Tāpēc man attiecībās ir jāsaprot tas, ar ko es esmu attiecībās. Un mīlestība tā ir dzīvot ar cita dzīvi. Ja tu mīli savu sievu, tu dzīvos ar viņas dzīvi, lai viņu celtu, lai viņu darītu laimīgu. Saproti? Egoisms saka, dzīvo ar manu dzīvi, dari mani laimīgu, mīli mani. Saprotat, jā? Tāpēc es saprotu, ka Dievam ļoti patīk, kad mēs nākam atklāti, kad mēs sakām, ir problēma. Kad mēs sakām, es esmu tajā visā vainīgs. Saprot, ne tas, ka vainīgs un vainīgs, tāds mūžīgi vainīgs, tas arī cita galējība ir. Ja? No bērnības vienmēr tur citi ir izdarījuši kaut ko sliktu, bet es biju vainīgs. Ja? Un mani pēri, tāpēc, ka es biju vecākais. Un te arī cita galējība ar to vainīgu. Zin, tas vainīgums, tas nozīmē, ka tu esi atstumts, ka tev ir atstumtības gars, ja tev visu laiku ir vainīgums. Bet ja ir tas zvaniņš noskanējis, ja Dievs tevi slīpē kaut kādās sfērās, ļoti svarīgi ir, tā kā neiet projām no tās balss, ko tu dzirdi, Dievs uz tevi runā, viņš tā ļoti klusām runā. Un viņš grib sadarbību, jo Dievs izmaini mani, vai mēs par narcisiem runājam. Kāpēc narcisu nevar izmainīt? Viņš neredz. Viņš neatzīst. Viņš saka, visi šeit ir stulbi. Es vienīgais esmu gudrs. Saprotat, ja, ka viņš nedod tai patiesībai. Zin, kā es arī esmu teicis, tā burka. Ja burka ir okeānā, bet ja burkai vāks ir ciet, nav problēma ar okeānu, ka okeāns ir savs, ka okeānā ūdens nav. Bet problēma ir ar to, ka tu esi aizvērts, aizslēgts, un tu baidies atvērties. Un tāpēc, pirmais vienmēr, ar ko ir jābūt ar tā atvēršanās, tas ir, kā Bībele teica, 2. Korintiešiem 3:18, un mēs visi ar atsektu seju kā spogulī Dieva godību redzēdami. Kad mēs ejam pie spoguļa, sakiet, kā mēs ejam, būtu labi kameru uzlikt tur. Tur mēs reāli esam patiesīgi, es pieju un redzu, nav 25. Es saku, man ir 25, es jūtos kā 25, vakar jau daudz jaunieši mēs tur sprintojām, 100 metrus skrējienus, ja taisījām. Nu, byl maladoj krasīvi, šas tolika krasīvi, ja, saku. Bet pie spoguļa mēs esam patiesīgi. I pumpiņu izspiedīsim, ja tur kaut kas ir. un tur vēl kaut ko pielabosim, tur boška vairāk izdzīsim, jau tur sirmiņš lien ārā, kaut kā moška vēl kaut ko tur izdarīsim. Tu kaut kā lai ir labāk, saproti? Un tas ir par ārējo to cilvēku. Bet, kad mēs lasām par to, kas notiek ar iekšējo, tad Bībele par to pašu saka, skaties, Jēkaba pirmā nodaļa, 12. un 17. pāns. Jēkaba pirmā nodaļa, 12. un 17. pāns. Ļoti pazīstams tādas raksturvietas. Un te teikts, svētīgs tas vīrs, kas pastāv kārdināšanu, ja norodījumu sasniedz, tas saņems dzīvības vainagu, ko viņš ir apsolījis tiem, kas viņu mīl. Un tālāk viņš saka, neviens, kas tiek kārdināts, lai nesaka, Dievs mani kārdina, jo ļaunām kārdināšanām Dievs nav pieejams. Dievs man ielēja, o tur man Dievs piesūtīja cilvēku, un viņš man ielēja alkoholu, viņš man piedāvāja cigareti, sieviete, tur Dievs bija piesūtījis, viņa man iekāpa mašīnā, un viņa man kaut ko piedāvāja. Dievs to nedara, to vēlns dara. Šādas kārdināšanas, Dievs pārbaudījums, Dievs nedara. Viņš šādu, tas ir vēlns dara, saprotat, jā? Vēlna uzdevums ir ievest mūsu grēkā. Viņš no sākuma pievilina, nu, nekas jau nebūs, neviens jau neredzēs, da tas ir pakluso, nu, Dievs jau piedos, Dievs ir žēlistība, mīlestība. Un pēc tam, ka viņš ir pievilinājis, pēc tam viņš pieviļ, viņš saka, ārprāts, tāds grēks, tu nedomā, ka Dievs tev tā vienkārši, tu apzināti to darīji, un par apzinātu grēku nav vairs upurā. Tu esi liekulis, tu tagad iesi uz baznīcu, bet kādas tu darbus dari. Un par to jau ir daudzi uzzinājuši. Viss, tev nedrīkst vairs iet uz draudzi. Pietiks spēlēt baznīcu. Tu neesi nemaz tāds svētais. Un viss, un cilvēks sēž, jā, es esmu vainīgs. Esmu vainīgs. Un tāpēc redzi, te ir par to teikts, ka Dievs nevienu nekārdina. Ar ko nekārdina? Tieši ar grēka kārdinājumu. Viņš var mūs pārbaudīt, viņš var mūs norūdīt, bet nekādā ziņā ar tādām lietām. Un te ir teikts tālāk, bet katru kārdina viņa paša kārība to vilinādam un valdzinādam, pēc tam kārība, ka tā ieņēmusies, dzemdē grēku, bet grēks padarīt dzemdē nāvi. Nemaldēties, mani mīļie brāļi, katrs labs devums un katra pilnīga dāva nāk no augšienes, no gaismas tēva, pie kā nav ne pārmaiņas, ne pārgrozības ēnas. Un tālāk no 21. panta līdz tālākai 27. pantam. Tāpēc nolikdami visu netīrību un lielo ļaunprātību, lēnprātībā saņemiet iedēstīto vārdu, kas var izglābt jūsu dvēseles. Kāpēc cilvēks nepieņem vārdu? Te tālāk teiks, lēnprātībā pieņemiet. Kāpēc cilvēks tā kā atstumi, ka viņš dzird Dievu vārdu, viņš uzreiz tā kā, saproti, man apsūdz. Jau no bērnības tā bija, ka man kaut ko grib pamācīt. Es bieži saviem saku dēlam, nedomā, ka es esmu pret tevi, ja es kaut ko pasaku, kas tev ir jāizlabo. Tu neesi slikts, tu esi labs. Vienkārši tās lietiņas vajag izlabot. Nevajag uzreiz muku projām no atbildīs. Vienkārši pasaki, nu bija tur, man ir kur laboties, man ir kur palikt labākam, un es tavā dzīvai dēliņu esmu kā treneris. Es vienkārši iesaku, lai būtu labāk. Es bieži tā saku, tas tā kā, kad auto kursa vadītājs, ja, kurš apmāc vadīšanu. Man patīk tādi, kuri nav nervozi. Bet kuri var uzreiz pateikt, tu tulīt notika kaut kas, un ka viņš uzreiz var tā kā pamācošu vārdus pateikt un parādīt un pastāstīt, ja? Un pēc tam tu redzi, ka tava dzīve, nu, paliek labāk, un man tādi patīk. Nevis, kuri tikai klusē, zini, kā diži cilvēki, man patīk, ka viņam viss patīk, ko es daru. Es zinu, Andrejs mums arī autokrāsotājs labs. Es nezinu, vai tev, vienmēr patīk, ka tev viss tikai glaimo, vai arī kāds pasaka, klausies, te kaut kas jāpalabo. Pareiz, jo tad, kad tev kāds kaut ko pasaka, piemēram, nu, ir bišķi neideāli, ja? Tu tā opējā, kas tā bija pa kļūdu, kāpēc laikapstākmaši tur krāsa nebija kvalitāte, tu uzreiz tā kā pārbaudi, un paldies, ka jūs man to pateicāt, paldies, ka jūs pateicāt, es saprotu, viss var gadīties, vai varēsiet pārtaisīt, okei, okay, ņivo pros, sataisīsim, ja? Tāpēc te tas moments, kad es lēnprātībā nepieņemu, kad es uzreiz meklēju kaut ko sieva, čūska, mani pievīlusi, draudzē nebija labs vārds vai vēl kaut kādas lietas, ziniet, tu esi laika menedžeris. Savā ziņā tu dari izvēli, saproti? Nekad nevajag tā, ka nu, tā kompānija mani, tā mana bērnība, ar bērnību arī visu var atrisināt. Nu, man tādi vecāki, es tādā vidē augu, tā ir mana mentalitāte, es esmu tur gruzīns, esmu tur armēnis, mums armēņiem šī tāda karsta asinis. Ja tevī dzīvo Kristus, es ticu, ka arī visu to mentālo, to, kas ir tā kā nāc no taviem senčiem, kad arī to Dievs maina. Un ja Kristus iemājo, tad iemājo arī viņa gars, un ja es teicu, kādam garam jūs piederat? Boanergas, viņiem pat iesauku bija, pērkona dēli, saproti? Viņiem bija savu Boanergas, Jānis un Jēkabs, tie divi brāļi bija. Viņi bija karsti. Bet ja es viņiem uzreiz tā kā stop, viņi tā kā par Jēzu, lai uguns nonāk par šo samāriešu ciematu, kurš nepieņēma Jēzu, bet viņš uzreiz apstādina, uzreiz pasaka, kādam garam jūs piederat, ko jūs tādi runājat, notizināt šo pilsētu kā Elija. Es neesmu nācis pazudināt. Es esmu nācis glābt. Tev ir jāsaprot mans raksturs, tev jāsaprot mana sirds. Un tāpēc, kad es to saprotu, ja mans galvenais mērķis, es visu laiku saku, Dievs, man ir jāmainās. Man ir jāpaliek labākam līderim. Man ir jāpaliek labākam tēvam. Man ir jāpaliek vēl par labāku vīru. Un ja tas ir manā dzīvē mērķis, tad es saprotu, kad ir jāravē, ja tu gribi palikt labāks, tas nozīmē, tev kaut ko jāpārstāj darīt, vai to, ko tu dari, tev ir jāiemācās, kā to darīt labāk. Un tas ir, jebkurā, mēs sakat, atbrīvošanas sfēra mums ir kalpošana, jā, mēs tajā augam, jā, gribam labāk. Un tāpēc es vienmēr arī jautāju, a kā tu to sasniedzi, a kā tas tev? Tāpēc cilvēks, kurš grib palikt labāks, viņš skatās uz tiem, kuriem labi sanāk. Viņš mācās no labiem tēliem, viņš mācās no Jēzus, viņš mācās no sekmīgiem cilvēkiem. Nevajag iet pie cilvēkiem, kuri tev mācīs par biznesu, kuriem vispār nekā nav. Viņš tev mācīs, kā dzīvot, viņš tev mācīs, kā tur naudu pelnīt, bet reāli pats. Saprotat, jā? Es vienmēr skatos uz to cilvēku, kurš ir pats tajā, kurš pats tam tic, kurš pats tā dzīvo, tad es varu kaut ko no viņa arī iemācīties. Tāpēc, ja tavs mērķis ir, Dievs, es gribu Jēzu palikt līdzīgs tev. Apreš, kam tev, Andri, tika palikt līdzīgs Jēzum? Ot visā. Ot kā es attiecos, kā es runāju, kā es skatos uz cilvēkiem. Apreš, kam tas ir vajadzīgs? Es zinu, ka tādā veidā vairāk cilvēku būs izglābti. Jo ja es mācīšu, runāšu, un mans raksturs, mana dzīve atspoguļo kaut ko citu, tas būs baigais pat bliezienis pat Dievu valstību. Tas tieši ne tas, ka bremzēs, bet tas būs tieši otrādīgi. Un Dievs redz, aha, un zini, pats Dievs man šos te domas dod, okei. Okay. Atcerieties, pats Pāvils teica, es gribu, lai Kristus pirmajā parāda visu lēnprātību par priekšzīmi tiem, kas vēlāk ticēs uz Jēzu, uz mūžīgo dzīvību. Saprotat, ja? Tad es gribu manī pirmajā. Nē, es gribu, lai manā māsā, es gribu, lai mana sieva paliek līdzīga Jēzum. Es gribu, lai tas un tas paliek. Pāvils saka, es gribu būt pirmais. Kas ir pirmā mīlestība? Es gribu būt pirmais. Es gribu būt vislīdzīgākais Jēzum no šīs draudzes. Un kad tu tāds būs, tu sēdēsi draudzē tā, šitais ir, nav vajadzīgs man. Es agrāk biju draudzes sapulcēs, kur kādu slēdza ārā, kur kādu vakar, mēs ar Daigari runājam par agrākiem dēliem. Kā viņš saka, ārpēc tur bija, zini, un es kaut kā sēžu, es tā domāju, ko viņi tur ņemās pa priekšu, tur kaut kādam uzbruko, kaut kādam tur cilvēkam, tur par kaut kādiem grēkiem, tur viņi tur pazemo runā. Es tāds sēžu, tas man nedara. Es gribu Jēzum līdzīgs būt. Tas ir negatīvisms, tas nav vajadzīgs man. Un tu zini, tā kā sportis, jo tagad Tour de France, ja, es zinu, kā viņi gatavojās. Nē, es cepurīt uzvalku, te ir augsts, es varu saslimt, man nevajag šito, man ir priekšā kaut kas. Vurdi, kad tev ir mērķis, tu būsi ļoti atturīgs, bet ja tev nav mērķa, kam, kāda jēga? Tāpēc es gribu, pirmkārt, lai pirmie draudzes locekļi šeit draudzē būtu visdedzīgākie, tie ir mani bērni. Jo Bībelē teiks, ja kāds par saviem mainiekiem nerūpējas, tad tāds ir aizliedzis ticību un ir ļaunāks par neticīgo. Ir tā? Tā ir. Tāpēc Dievs palīdz, lai pirmais, kas mani grib klausīties, sieva. Kā es bieži saku, ja atbrauc kāds viesmācītājs ar sievu, paskatieties uz viņa sievu, kad viņš sludina.
2: Tur varēs redzēt sievu ceļu.
1: Varēs redzēt, ka kaut ko viņa zina, ka viņu starpā ir kaut kāds noslēpums. Viņa kaut ko slēpj. Un tu kaut kur to garā sajūtīsi. Tāpēc šeit mēs redzam, ka Bībelē teiks, tātad lēnprātībā pieņemiet šo iedēstīto vārdu. Tad Dievs dēsta, ar tevi jāatļaujās, kas var izglābt jūsu dvēseles. Bet esiet vārda darītāji un ne tikai klausītāji paši sevi maldinādami. Jo, ja kāds ir vārda klausītājs un nedarītājs, tas līdzinās vīram, kas savu miesīgo seju aplūko spogulī. Jo viņš sevi aplūko un aiziet un tūlīt aizmirst, kāds viņš bija. Bet kas ieskatīsies un paliks pilnīgajā svabadības likumā, nebūdams aizmāšīgs klausītājs, bet darba darītājs, tas būs svētīgs savā darbībā. Mēs pagājušais runājam par svētību. Ja tu gribi būt svētīgs darbībā, ja tu gribi, lai tava dzīve mainās, jo kad nemainās, apriekš kam tad vispār tas ir vajadzīgs? Es nāku uz draudzi, es lasu Bībeli, un kāds vēl saka, tu zini, tu kaut kāds nervozāks esi palicis. Tu agrāk tāds brīdis bija tāds, a tu kaut kāds uzvilkts, grēks, mēs nav ņisvētā. Un visu laiku tu tāds kontrolējoši, tu tāds, agrāk tāds radošs bija, tā varēja pasmieties, vai tagad kaut kāds tāds neinteresants. Tas tieši, ne tas, ka mēs pasaulē paliekam neinteresants, bet zini, nu tiešām tāds zakoņīgs esi palicis. Un tas sanāk, ka kaut kas nav pareizi, jo Dieva gars atdzīvina, Dieva gars padara cilvēku kreatīvu, jo svētais gars ir kreatīvs. Dieva gars mainīs tavu dzīvi, un tad tu zinās, vau, kā tas spēcīgi strādā, kā tas maina. Tāpēc tā gribētos, ja, lai mēs vienkārši ejam patiesībā. Es tā kā īsi šodien tādu uzrunu, bet es tā gribētu, lai mēs saprotam šos garīgos likumus, ka tu neko nevari nopļaut, tu neko nevari salasīt savā tur siltumnīcā un pļavā labu, ja tu neesi dēstījis un ja tu neesi ravējis. Man tagad ir ļoti skaists siltumnīca, kurš jau redzēja, Gabrieliņš bija iegāja, tur Gabrieliņš darbojās, mans dēliņš, tur smuki sasējis YouTube'ā, paskatījies, kā tur vajag pareizi iesiet, kā tur vajag viss. Un tu iekšā, un mēs jau gaidam ražu. Ja? Bet viņš tur ik pa laikam paravē, viņš aiztaisa durus, atver durus, viņš palaista, viņš zina, ka jālaista vakarā. Un saprot, ir kaut kādi momenti, un tad mēs varam gaidīt, šodien bieži vien, ai, Dievs darīs, ai, Dieva žēlastība. Un tad tā kā, a kāpēc man dzīve nemaina, a kāpēc paliek sliktāk? Tāpēc, ka tu dargais brāli, tu dargā māsa, tev jāiet ir gavēnī, tev jāiet ir tuvāk Dievam, tev ir jāliek uz altāra kaut kādas lietas, kā mēs dzirdējam arī Daci, ja? Ka tev kaut kas no kaut kā jāatsakās, jā, visi tā, tu nevari būt kā visi. Ja tu gribi, lai tava dzīve mainās, tev jābūt pavisam par citu cilvēku, tev ir jābūt par tādu, kurš redz neredzamo, ar kuru Dievs runā, un ka tu uz to balsi arī atsaucies. Un es tādu gribētu vēl vienu tādu rakstuvietiņu izlasīt, un mēs tad lūksim. Rakstīts 28. Nodaļā Sālmana pamācībās. Un te ir tāds vārds. Krieviski ļoti labi skani, es jums tos latviski nolasīšu. Skrvājuši svoji pristuplienie, ne budit imeć uspieha, a kto saznajotsa i astavljajat ih, tot budit pamilovan. Ja? Un te ir teikts, Salmo pamāca 28.13, tas pats, kas noliedz savu ļauno darbu, tam tas neizdodas, bet kas tajā atzīstas un turpmāk tā vairs nedara, tas izpelnīsies žēlastību. Ko nozīmē žēlastību? Tas ir kā degviela, tas ir kā spēks tālākai kristīgai dzīvei. Tāpēc, kad es pazemībā staigāju Dievu priekšā, es atzīstos, Dievs pazemīgajam iedod žēlastību, tāpēc man ir spēks tālāk dzīvot, kalpot, un es ticu arvien stiprāk tiem rakstiem, kuri ir manu dzīvi izmainījuši, un ja es ticu, ka ja Dievs mani spēja izmainīt, Dievs katru no jums spēja izmainīt. Tāpēc mēs ticam tādam Dievam, kurš šodien maina raksturus, kurš maina cilvēku dzīves, kaut tu to spētu noticēt un kaut tu paņemt atbildību par sevi. Neliec atbildību uz citu, kā šodien es saku par tiem, piedodiet, ka daudz reizes saku, bet tā ir liela problēma šo narcisisms.
2: vīrs vainīgs vai sieva vainīga. Un tikai tur, tikai skaties uz sevi. Vienkārši pieej un pasaka, Dievs, man ir bēdas. Es esmu nāvē lēmts, tā kā Jesaja. Man ir nešķīstas lūpas, man ir nešķīstas domas, man vispār ir egoistiska dzīve. Es vienmēr uzbrūku, es vienmēr esmu ar pretenziju, esmu toksisks cilvēks, kaut es esmu kristiets. Dievs, izmaini mani, palīdz man. Un zini, ka tu tā patiesīgi pateiksi, Dievs sāks strādāt. Protams, būs sāpīgi, protams, būs lietas, kādas viņš tev vedīs uz gaismu, tev būs jālūdz piedošana. Tev būs jāiet klāt un jāsaka, lūdzu, piedod. Nu, tiešām piedod. Un tas tiešām, zini, būs no svētā gara. Un tu redzēsi, kā tālāk dzīve soli pa soli mainīsies. Es gribētu jums kopā palūgt. Varam kopā piecelties. Vai šeit ir kāds cilvēks, kurš šodien gribētu tā patiesī, kā mēs runājām, atzīt to, ka manā dzīvē ir grēks, manā dzīvē ir grēki. Es gribu šodien būt brīvs, es gribu šodien, lai mana dzīve no šī brīža iet aktīvāk uz pārmaiņām. Es negribu sēdēt savos paštaisnības krūmos, slēpjoties no kaut kādas lietas. Es gribu iet tuvāk Dievam, un es gribu, lai viņš mani apgaismo un mani izmaina, jo ja es asiņas strādā tikai uz tiem cilvēkiem, kuri piesauc viņu vārdu, kas piesauks viņu vārdu, būs glābs. Tāpēc, ja tu gribi attīrīties, ja tu gribi izmainīties, ja tu gribi, lai Dievs savu žēlstību izlej uz tavu dzīvi, ir arī tava puse. Tāpēc tas būs svētīgs savā darbībā, kas ir darba darītājs, ne tikai klausītājs, bet kas pieņem un saka, Dievs, es izdarīšu, es piezinīšu, es atvainošos.
0: Paldies, ka klausījāties raidījumu Sāls. Šīs svētrunas video jūs varat noskatīties draudzes YouTube kanālā Uzvara. Aicinām jūs pievienoties tiešraidei Facebook profilā Andris Open Games vai YouTube kanālā Solis TV pirmdienās 19:00. Būs iespēja uzdot jautājumus par tēmu un tiks lūgts par iesūtītajām vajadzībām un pateicībām. Uz tikšanos!

0: Arī tagad es dzīvoju pasaulē, bet es esmu Dieva bērns, es esmu piedzīvojis Dieva mīlestību, pieņemšies Kristu par savu kungu savā dzīvē un sekoju viņam, un manī radās slāpes pēc šī vārda, pēc kaut kādas vides, kur pārunā Dieva vārdu, kur ir liecības, kur ir stiprinājums, kur skan Dieva vārds. Bieži vien ir forši dzirdēt šīs liecības, ir sevi sākumā, kas ceļ un stiprina.
1: Vienkārši un saprotami par mūžīgām tēmām. Piezvanot pa tālruni 900-69-55, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8,61 eiro, lai kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

0: Kas bija pirmais cilvēks, kurš iegāja paradīzē Kristus nopelnu dēļ, kuru Kristus ieveda debesu valstībā? Mēs atceramies, ka tas bija noziedznieks pie krusta, grēcinieks. Viņš lūdza Jēzu pirms tam: piemini mani, kad tu būsi savā valstībā. Un Jēzus tulīt tam atbildēja un apsolīja: patiesi es tev saku, šodien tu būsi ar mani paradīzē. Grēcinieks lūdza, un Jēzus viņam atbildēja: kurš iegāja kā pirmais paradīzē? Grēcinieks. Grēcinieks, kurš lūdza Kristu, pestītājs piepildīja viņa lūkšanu. Viņš ticēja. Viņš ticēja un priecājās un zināja, ka Kristum ir vara grēkus piedot un ievest debesu valstībā. Lūksim arī mēs, ka Kristus piedod mums mūsu parādus, un viņš arī piedod un ieved arī mūsu debesu valstībā.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: tas ir tas, ko es pats klausos mūziku, jo radios klausos mašīnā, un, tad, un ar dziesmām līdz ar to ir vienkāršāk. Un es jau agri sapratu, ka man nav tāds konkrēts, varbūt, žandrs, kas ir man mīļākā mūzika, vai viennozīmīgi tas ir kaut kas, kas tajā brīdī uzrunā, varbūt pat nomierina, varbūt tajam garstāvoklim, kurš ir tāds pacelāts, iedod vēl tādu papildus enerģiju. Jā, tam pašam My Radiant You ir kāds dziesmas, tas pats miers, ko citreiz gribas no rītiem ieslēgt, paklausīties. Lee Bates viennozīmīgi viens no maniem favorītiem, ar kur arī sanācis kopā sadarboties. Visi tie diski, kas bija laiks pielūgt viens, laiks pielūgt divi, trīs, un pēc ceturtā, man liekas, tur arī viss apstājās. Man jau šķiet, ka varētu būt vairāk mūziķi, un es atceros, kad es kļuvu par kristie, tad bija tāds savā ziņā pat bums, bija ļoti daudz grupas.
1: Ir labi, ja varam būt par gaismu kādam ticības ceļa sākumā. Paldies, ka atbalstāt Latvijas Kristīgo radio un palīdzat nest gaismu tām sirdīm, kas vēl nav dzirdējušas labo vēsti. Savu ziedojumu jūs varat atstāt arī ziedojuma stendā Rīgā, Stabu ielā 77A.

0: Neviens cilvēks nevar vienlaicīgi kalpot diviem kungiem. Kristus atklāja, kas tie divi kungi ir, par kuriem viņš runā. Kristus nosauc gan Dievu par kungu, gan arī nosauc mantu par kungu. Jā, jā. Protams, Jēzus saka, ka nevar kalpot diviem kungiem, tas nozīmē, ka jā, divās darba vietās mēs varam strādāt, divus darbus varam darīt, bet uzticīgi kalpot kādam, tā kā kalps savam kungam, ar uzticību, ar mīlestību, ar deksmi, ar vēlēšanos izpildīt visas kunga vēlmes un iegribas, kungs var būt tikai viens. Un patiesību sakot, Jēzus pasaka tikai vienu lietu. Ja jūs kalposiet Dievam un nedzīsieties vispirms pēc materiālās labklājības, ja jūs ieraudzīsiet, ka cilvēka galvenā vajadzība ir sastapt Dievu un kalpot Viņam, tad Dievs par jums kā par savu radību, par saviem bērniem parūpēsies un, kā Jēzus apsola, piemetīs to, kas dzīvībai ir nepieciešams. Un tas pamudinājums tādēļ pavisam vienkārši. Dzīties vispirms pēc Dieva valstības un pēc Viņa taisnības un pārējās lietas, Jēzus apsola, tās tiks piemestas. Un tas nozīmē, ka mums ir jākalpo Dievam.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

man tā ģimene neizveidojas no vecāku puses, bet Dievs man iedevis ļoti mīlošu ģimeni. Gan mana sieva, ar kur es ļoti daudz mīlestības piedzīvoju, tā tiešām, no, nu, viņai ir kopumā Dievs ir devis tādu dāvanu, ka viņa ļoti rūpējas par cilvēkiem. Viņa tad ir plaša sirds, un arī, jā, es piedzīvoju to mīlestību, to Dievu mīlestību no viņas uz sevi. Un arī no bērniem. Dievs ir vienkārši svētījis mūsu darba jomā, un es redzu, ka Dievs par visu ir parūpējis. Un ka bija kaut kādi tādi grūti posmi, varbūt, kas ir arī katram kristietam, lai izietu kaut kādu tūkstnesi, lai nu, dziļākus tā kā pamatus izveidot ar Dievu, un tā es arī tajā brīdī es, nezinu, savu dziesmām, savu visu kaut ko es tā riktīgi piedzīvoju, nu, Dievu klātbūt, nu, tāds, tā Dieva klātbūtne bija tāds, tā kā tāds, es teiktu, tāds glāviņš visās situācijās, jo, ja tā nebūtu, tad, tad, ka tev neviens nesaprot.

0: Man pirmā epizode, kas saistās ar Kristīgo radio, ir tanī dienā, kad pirmo reizi palaida ēteru. Vecākais brālis. Protams, viņš arī, nu, gluži kā es, kristietis, mēs abi divi. Un viņš bija todien Rīgā. Viņš uztvēra to frekvenci, un mēs sapratām, jā, ir, beidzot. Un pēc visiem tiem garajiem padomju apspiestības gadiem, un tas bija tāds svaiga gaisa malks, nu redz, tā ir ne tikai politiska brīvība, bet arī tāda garīga brīvība mums izpaužās Latvijā caur to. Un tādēļ tas bija tāds liels notikums, es vēl tagad atceros, tas bija dienas vidū, tas bija pirmā diena, un tas bija tik forši.
1: Dažādās sarunās, mūzikā un liecībās Latvijas kristīgais radio skan arī internetā lkr.lv. Klausieties iemīļotos raidījumus un lasiet arī kristīgās ziņas par notikumiem Latvijā un pasaulē. Mēs esam arī sociālajās platformās Facebook un Instagram.

0: Jēzus Kristus, Dieva vienpiedzimušais dēls, caur ko viss ir radīts. Viņš ir bijis savā uzticībā tēvam, mīlestībā pret cilvēkiem un pret mums un pret tevi uzticams un atdevis savu dzīvību. Un kaut un būdams Dieva dēls, kurš dzīvoja Dieva slavā, viņš nāca un cilvēka tēlā, jeb ķermenī, dzīvoja dzīvi caur ciešanām un grūtībām, uzticīgi tēvam, dzīvodams svētumā, lai kā nevainīgs un nevainojams Jēzus mirtu pie krusta, kā upurs svēts, lai atpirktu cilvēkus no grēka, no ļaunā varas, no tumsības valstības.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: vecmāmiņa manī iesēja šo ticības sēklu, un paldies Dievam, ka tā. Jo, ja viņas nebūtu, varbūt būtu ticīga, bet tas man nepavadītu visu mūžu garumā. Un vecmāmiņa vienmēr lasīja sava pirmā Latvijas laika, neatkarības laika, ģimenes bībeli vienmēr. Un tad viņa citreiz man nolasīja kaut ko. Un 7 gadu vecumā es atceros, ka es mammai un tētim paziņoju, ka es iešu uz svētdienas skolu. Un es toreiz atceros manas bērnu lūkšanas par kontroldarbiem un tā, lai ir labas atzīmes. Un tas man sasaucās ar to laiku savā ticības dzīvē, kas ir teiks Bībelē, esiet kā bērni, jo tā laika ticība man tiešām bija kā bērnam.
1: Cerēt pastāvīgi uz to kungu un vairot viņa slavu. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.